Dimineața radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: s-au primit like-uri pe pagina de Facebook Digi FM. Mulțumim! Share-uri aveți!
1: What's up, this is Kid Laroi.
2: What up, guys? I'm Justin Bieber.
3: Feel good, I can.
4: Digi FM, ca să știi.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Premierul interimar Ilie Bolojan nu exclude revenirea PNL la guvernare, dar în anumite condiții, iar Rusia amenință cu un atac masiv la Kiev dacă Ucraina perturbă manifestațiile de sâmbătă de la Moscova. Și avem 2 grade acum în Miercurea Ciuc, 19 în Reșița, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. După ce guvernul său a fost demis în Parlament la moțiunea de cenzură PSD AUR, premierul interimar Ilie Bolojan nu exclude revenirea PNL la guvernare. Pune însă condiții pentru PSD. El a anunțat la Antena 1 că socialdemocrații trebuie să vină cu o soluție sau să recunoască faptul că nu au una.
1: Partidul Național Liberal a luat ieri o decizie și este răspunderea Partidului Social-Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț, da? Să facă acest lucru. În această situație avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile în această situație pentru a merge mai departe. Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, pentru că indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta, dar asta înseamnă, știți, să-ți asumi răspunderea.
0: Ilie Bolojan și miniștrii săi vor continua să guverneze din postura de interimari. Între timp, președintele Nicușor Dan poartă discuții cu liderii de partide, dar variantele de coaliții sunt deocamdată limitate și nu se așteaptă nicio decizie crucială în perioada următoare. Mai mult, Nicușor Dan are o altă prioritate în acest moment. Șeful statului se concentrează zilele acestea pe summitul B9, care va avea loc săptămâna viitoare la București. Are detalii Andreea Dumitrescu.
2: În aceste zile, potrivit informațiilor noastre, președintele Nicușor Dan se va întâlni nu doar cu președinții partidelor, ci și cu alți lideri din partidele care compuneau coaliția de guvernare până nu demult. Caută o soluție pentru viitorul guvern, dar nu crede că se poate forma acesta în zilele următoare. Vom avea un interimat lung, cel mai probabil, poate chiar mai mult de o lună, timp în care însă președintele nu-și dorește, așa cum a spus-o și public, ca tensiunea între partide să crească, își dorește în continuare să mențină dezescaladarea chiar și după această moțiune de cenzură, iar în perioada următoare își concentrează mai mult atenția pe summitul B9, a cărui gazdă va fi aici la București, la care inițial era așteptat și Marco Rubio.
0: Criza politică adâncește criza economică prin care trece țara noastră. Euro este foarte aproape de 5 lei și 30 de bani, un nou record istoric. În nicio altă criză politică nu s-a mai întâmplat ca prăbușirea monedei naționale să fie atât de abruptă. Acest lucru duce la creșteri de rate și chirii.
3: E posibil să mai crească.
4: Da, că nu-i bine pentru România, e rău.
5: Îi îngrijorează. Sunt rate, sunt chirii, sunt atâtea și atâtea. În funcție de euro crește și valoarea la orice.
0: Rusia avertizează ambasadele străine de la Kiev să-și evacueze personalul și cetățenii. Moscova amenință cu represalii inevitabile dacă Ucraina perturbă sărbătorirea pe 9 mai a victoriei Uniunii Sovietice în al doilea război mondial. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe.
6: Ministerul Rus de Externe îndeamnă insistent autoritățile țării dumneavoastră, conducerea organizațiilor dumneavoastră, să trateze această declarație cu maximă responsabilitate și să asigure evacuarea în avans din orașul Kiev a personalului misiunilor diplomatice și de altă natură, precum și a cetățenilor, având în vedere inevitabilitatea unor represalii din partea forțelor armate ale Federației Ruse împotriva Kievului, inclusiv a centrelor de luare a deciziilor, în cazul în care regimul de la Kiev încearcă să pună în aplicare planurile sale teroriste criminale.
0: România s-a calificat în sferturile de finală ale campionatului mondial de tenis de masă, ne spune mai multe Ovidiu Pețenghea.
7: Andreea Dragoman a adus ultimul punct victorios pentru tricolore cu 3-2 în fața echipei din Egipt. Partida a fost în optimile de finală. Bernadette Socea a învins-o pe Dina Meșref cu 3-0. Următoarea adversară pentru România este Franța. În celelalte partide la campionatul mondial se vor întâlni China contra Coreei de Sud, Germania contra Hong Kong, iar Ucraina va juca împotriva Japoniei. We'll be right back.
0: Vreme ușor instabilă astăzi în vestul, nordul și centrul țării. Local vor mai fi averse și descărcări electrice în Crișana, Maramureș, Banată, Transilvania, iar după amiaza și în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade în capitală. Vreme frumoasă cu 26 de grade maxima. Este 6 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: Este 6:30 de minute. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. După ce a doborât guvernul, liderul social-democrat Sorin Grindeanu speră să refacă o coaliție formată din PSD și PNL. Iar în Suceava se fac verificări după ce 10 de elevi de la aceeași școală nu au mers la cursuri din cauză că s-au simțit rău. Ascultați știrile Digi FM. Liberalii au anunțat ieri că intră în opoziție, dar Sorin Grindeanu speră încă să refacă o coaliție formată din PSD și PNL, fără Ilie Bolojan, transmite însă liderul PSD la Euronews. Cu toate că din opoziție nu poți da premierul, Grindeanu le spune totuși liberalilor că dacă se răzgândesc nu pot veni cu aceeași propunere de prim-ministru și invocă în acest sens o decizie a Curții Constituționale.
1: Cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a plecat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
0: Prim vicepreședintele AUR, Dan Dugaciu, deplânge faptul că președintele nu a chemat la consultări gruparea din care face parte. În opinia sa, șeful statului și-a format deja o majoritate care să guverneze. Mai mult, Dugaciu îl contrazice pe liderul partidului, George Simion, și declară că nu a fost stabilit deocamdată un nume de premier din partea AUR. Reamintim că George Simion anunțase că propunerea partidului ar putea fi Călin Georgescu.
2: Deja o majoritate sau tip de majoritate s-a constituit. Majoritatea președintelui Nicușor Dan, care discută doar cu o parte a Parlamentului și nu invită ceea ce se numește opoziția la negocieri. Deci o majoritate s-a constituit și, bazându-se pe niște etichete absolut ridicole și fără nicio substanță, președintele refuză, de pildă, să invite Partidul AUR la negocieri. În timpul crizei actuale nu s-a rostit niciun nume de premier, nu s-a luat o decizie să merg unde, că nu ne-a chemat nimeni, cu vreo decizie de premier.
0: Este anchetă la o școală din Suceava după ce 81 de elevi au lipsit din cauză că s-au simțit rău. Toți au acuzat aceleași simptome, dureri de burtă și oboseală. Elevii nu primesc mâncare la școală. Astfel că Direcția de Sănătate Publică a luat probe de la rețeaua de apă, dar și din alimentele vândute la chioșcurile din apropierea școlii. Ligia Pricop ne spune mai multe.
3: Inspectoratul școlar din Suceava a alertat autoritățile sanitare după ce conducerea școlii a anunțat că foarte mulți elevi au lipsit de la ore pentru că s-au simțit rău. Cu toții s-au trezit dimineață cu dureri abdominale și stări de oboseală accentuată. Direcția de Sănătate Publică Suceava a început o anchetă epidemiologică pentru a depista cauza. Au fost recoltate probe din rețeaua de apă a unității de învățământ pentru a se stabili dacă apa este contaminată și ar fi putut să fie sursa îmbolnăvirilor. Totodată se fac verificări la toate chioșcurile din jurul școlii, de unde copiii obișnuiesc să cumpere mâncare în pauze. Concluziile vor veni însă peste câteva zile. Cei 81 de copii care au avut stări de rău și au absentat de la școală au avut simptome moderate, care nu au necesitat internare.
0: Un sistem antidronă de ultimă generație a fost instalat în portul Constanța, permite detectarea și controlul dronelor neautorizate fără a afecta comunicațiile din zonă, spun autoritățile. Sistemul poate identifica aeronava, dar și poziția pilotului, oferind o imagine completă asupra eventualelor amenințări. Mai mult, în cazul unei drone suspecte, operatorii pot prelua controlul acesteia și o pot redirecționa către o zonă sigură unde poate fi adusă la sol în condiții controlate. Tehnologia folosită este una non-distructivă și nu presupune bruiaș total, tocmai pentru a nu perturba sistemele esențiale din port, precum comunicațiile navale sau rețelele de telefonie. Măsura a fost luată după ce recent o dronă neidentificată a fost observată în zona terminalului de pasageri. În urma verificărilor s-a stabilit că aparatul aparținea unor membri ai echipajului unei nave de croazieră și avea scop turistic. Este 6:34 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: il conflitto si vede di più. Uno, la prossimità geografica, altro il legame con l'ortodossia, la maggioranza ortodossa anche in Serbia, no?
1: Da, războiul din Serbia s-a simțit altfel în România, o țară la fel de ortodoxă precum vecina României. Joaquin Navarro Valls n-a greșit deloc spunând asta pe 7 mai 1999 la București, la prima vizită a unui papă într-o țară majoritar ortodoxă după Marea Schismă din 1054, adică despărțirea bisericii creștine între catolici și ortodoxi. Papa Ioan Paul al II-lea ajunge în România și la invitația patriarhului Teoptist, dar și autorităților statului român. Trebuia să se întâmple asta și ca o reparație a interzicerii Bisericii Române Unite, greco-catolică, în timpul regimului comunist. După 1990, relațiile dintre Biserica Ortodoxă și Catolică s-au dezghețat, exista o dorință de apropiere între cele două, iar vizita conducătorului Bisericii Catolice în România putea ajuta la normalizare. Papa a fost primit oficial la Cotroceni, a participat la liturghii catolice, ba chiar la o slujbă comună cu Patriarhul Teoptist, dar și la evenimente publice la care au participat sute de mii de oameni. Un subiect sensibil a fost retrocedarea proprietăților Bisericii Române Unite cu Roma, proprietăți confiscate de regimul comunist și transferate ortodoxilor. Vizita papei nu a rezolvat conflictul patrimonial, dar a redus tensiunile și a menținut deschis dialogul. România a avut doar de câștigat de pe urma acestei vizite. Țara noastră a fost percepută ca pod între est și vest și, deși n-a fost un factor decisiv, vizita a punctat la capitolul imagine în favoarea integrării în NATO și Uniunea Europeană.
2: Doresc să înalț Domnului vii mulțumiri pentru momentul de fraternitate în bucurie și de rugăciune intense pe care tocmai l-am trăit. Fie binecuvântat numele Domnului pentru poporul român.
1: Emoționant să-l auzi pe papă vorbind românește la București în fața a sute de mii de oameni, nu-i așa? Mie mi-a plăcut foarte mult când a spus, citez, Europa trebuie să respire cu ambii plămâni. Am încheiat citatul, cei doi plămâni fiind vestul și estul. A fost foarte importantă această propoziție, importantă pentru reconciliere și dialog. Vizita din 1999 n-a rămas un gest izolat. 20 de ani mai târziu ajungea la București Papa Francisc. Invitația a fost făcută de Biserica Catolică din România cu sprijinul Patriarhiei Române. Și programul vizitei din 2019 a fost încărcat. Papa s-a întâlnit cu președintele României, Klaus Iohannis, dar și cu lideri religioși și diplomați. A urmat participarea la Sfânta Liturghie de la Catedrala Metropolitană din Iași, pe 1 iunie, unde papa a vorbit și despre mediu, dar și despre copii, având în vedere că vizita a coincis cu Ziua Internațională a Copilului. Evident, în program a fost și o întâlnire cu comunitatea greco-catolică din România. S-a întâmplat la a doua zi a lunii iunie, la Blaj, unde papa a îndemnat la conciliere și respect între comunitățile religioase, toleranță, drepturi pentru minorități și educație. Este foarte important că o astfel de personalitate vizitează România și nu doar pentru comunitatea catolică, ci pentru toți românii, pentru că, printre altele, este un exemplu despre conviețuire pașnică între comunități diverse.
3: DGFM, ca să știi, de la

0: Digi FM.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Este ora 7:01, urmează știrile cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, USR este primul partid care și-a făcut cunoscută poziția la Cotroceni după moțiunea de cenzură. Iar fostul președinte francez Nicolas Sarkozy scapă de brățara electronică. Și sunt 2 grade la Miercurea Ciuc, 19 la Reșița. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan a declanșat consultările informale cu partidele după ce marți guvernul Bolojan a fost demis în urma moțiunii de cenzură. Se caută acum o nouă formulă de guvernare și partidele au pe masă mai multe variante. Socialdemocrații nu exclud nicio posibilitate, dar au clar o propunere de premier cu care vor merge la Cotroceni, Sorin Grindeanu. Deocamdată președintele a discutat doar cu liderul USR, Dominic Fritz. Ce calcule își fac și celelalte partide, ne spune Ana Maria Ivan.
2: Ilie Bolojan spune că deocamdată nu a vorbit cu președintele după moțiune și a precizat aseară la Antena 1 că în cazul în care partidul său va intra în opoziție, va pierde funcțiile ocupate prin numiri politice. Și USR a anunțat că vrea să intre în opoziție, așa că șeful statului ar putea lua în calcul un guvern minoritar PSD-UDMR. Socialdemocrații nu agrează această variantă și și-ar dori mai degrabă o refacere a coaliției cu liberalii, varianta unui executiv format din PSD și UDMR susținut în Parlament de PNL și USR fără participarea directă la guvernare ar deveni o soluție de compromis în cazul în care negocierile pentru refacerea coaliției eșuează definitiv. Pe de altă parte, PSD va merge la Cotroceni cu Sorin Grindeanu ca propunere de premier în cazul în care formațiunea va fi invitată să formeze noul executiv. Prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, deplânge faptul că președintele nu a chemat la consultări și gruparea din care face parte. În opinia sa, șeful statului a format deja o majoritate care să guverneze.
1: Ilie Bolojan spune că măsurile pe care le-a luat până acum erau inevitabile și că partidele au evitat să-și asume costurile politice ale guvernării. El a declarat aseară la Antena 1 că PSD a aruncat guvernarea în aer în momentul în care au fost deranjate interese și privilegii din administrație.
3: Măsurile pe care le-am luat au generat unele neajunsuri. Aceasta este realitatea. Am toată înțelegerea pentru această situație. Erau inevitabile. Se știa acest lucru. De-aia n-a vrut nimeni să fie premier în vara anului trecut, că altfel s-ar fi înghesuit și alții. Și de-aia PSD nu și-a asumat această funcție și a stat la tura a doua, sperând că altcineva va fi cu nota de plată.
1: Actuala criză politică din România are ecouri negative la Bruxelles, spune vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță. Într-o intervenție la Digi24, el a declarat că situația seamănă cu cea a Ungariei dinainte alegerilor pierdute de fostul premier Victor Orban. Ștefănuță avertizează că în cazul în care extrema dreaptă ajunge la putere, ar putea rămâne pentru o perioadă îndelungată, iar prelungirea crizei economice ar putea duce la pierderea unor fonduri europene.
4: Se vede destul de rău. Se vede și că nu prea este poftă de formare de guvern, pentru că mai mult auzim de la partide cu cine nu vor să facă o alianță decât cu cine vor să facă. Și devine din ce în ce mai greu pentru cetățean să înțeleagă, pentru că cetățenii așteaptă rezolvări la criza economică, socială, energetică. Că riscăm să pierdem chiar 2/3 din PNRR, deja am pierdut 1/3 și mă doare sufletul pentru că banii ăștia nu se mai întorc în România niciodată. În plus, mai este suspiciunea în privința României. Suspiciune care datează din 2024. Nu au mai fost anulate alegeri. E foarte rar să se întâmple așa ceva și atunci, încă un episod de criză nu mai adâncește suspiciunea asta, mai ales că țara noastră a făcut un efort foarte mare să explice europenilor ce s-a întâmplat.
1: Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy scapă de astăzi de brățarea electronică în dosarul Big Malion. El a obținut o ajustare a pedepsei de 6 luni de închisoare cu executarea potrivit unei surse judiciare. Sarkozy, acum în vârstă de 71 de ani, a fost condamnat în 2024 la 1 an de închisoare cu privire la finanțarea ilegală a campaniei sale prezidențiale în care a fost înfrânt în 2012. A făcut recurs la sentință, dar instanța i-a respins-o, așa că anul trecut, în noiembrie, condamnarea a devenit definitivă. A avut un regim de semilibertate și a fost obligat să poarte brățara electronică. S-a stabilit finala Ligii Campionilor Paris Saint-Germain, Arsenal-Londra. PSG a eliminat-o pe Bayern la München din semifinalele UEFA Champions League. Ovidiu Pețenghea.
5: După un meci spectaculos 5-4 pentru PSG la Paris împotriva echipei Bayern München, în startul returului din Germania, tot parizienii au dat lovitura. Din pasa lui Kvaratskhelia a marcat Ousmane Dembélé. Golul egalizator a venit pe final, însă la general PSG a fost mai bună.
6: Primește Alfonso Davies, Davies, Kane, șutul lui Kane. Gol! Gol Harry Kane în al 4-lea minut de prelungire. 1-1 egalează Bayern München.
1: ploi astăzi în nordul țării și în centru la orele dimineții, apoi spre seară și la munte și în nordul Moldovei. Temperaturile sunt tot mai ridicate, așa că ajung la 29 de grade în vest. La București avem parte de vreme frumoasă și 26 de grade, doar spre seară și la noapte vor fi ceva condiții de ploaie. 7 și 7 minute, acum începe matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu.
0: Băi, temperaturile ajung la toată lumea sau ajung doar la aia din față?
1: Vreau la privilegiați.
0: La privilegiați, da. La sinecuriști. Hai că Sarkozy a scăpat de brățara electronică, sar și eu cu o zi până mâine, vinere, aș vrea să sar.
1: Sarkozy,
0: da. N-ai vrea să Sarkozy?
1: Ba, nu, asta facem în fiecare joi dimineață când celebrăm venirea weekendului.
0: L-avem pe Dante aici și Sarkozy.
1: Ce bune.
0: Direct în party intrăm.
1: Sarkozy cu DJ Dante.
7: Bună dimineața. Să zic și o vorbă?
0: Te rog.
7: Cuvântul zilei este eclectic pentru că astăzi vom amesteca foarte multe genuri muzicale.
0: Excelent!
1: Oh, adică exact cum ne place nouă!
0: Toată lumea mulțumită. Avem și pentru demeriști, și pentru PSD, și pentru auriști, și pentru liberali, și pentru sosiști, și pentru potiști, și pentru...
1: mai... și nepotiști!
0: Da, udemeriști și nepotiști, corect!
1: Stai să ghicesc! Pet Shop Boys?
0: Da, evident!
1: Ce bine!
7: A fost inspirația venită de la Vlad?
1: Știu, era sigură.
0: Da, vorbeam pe balcon mai devreme, da. Și am zis că n-a stricat. Dacă ai avea brățara electronică de...
7: la picior, m-aș descurca.
0: Ce model ți-ai luat?
7: În primul rând, nu mi-aș lua.
1: De iar ce? Dacă... Dar de ce ai avea? Asta e întrebarea.
7: De ce aș avea?
1: Dar ce ai fi făcut înainte?
7: Ce aș fi făcut? Asta cu furatul inimilor nu merge.
1: Nu, dar în schimb știu ce
0: ai
1: faci tu.
0: Ai fi pus muzică proastă la congresul PSD sau la ceva.
7: Aș fi avut brățară doar din curiozitate să văd cum se poate hăcui. Cum se poate manevra.
1: Dați o șurubelniță și rezolvă.
7: Un mini tehnicul sunt totdeauna are ceva de făcut.
0: Dacă ai brățară la picior, eu aș vedea-o pe un post de... poți să spui cuțitaș, furculiță, le bagi acolo.
1: Ca frizerii care au, știi, exact, aia la
0: pieptenele
1: brâu.
0: La...
1: cingătoare.
0: Da. De-aia mi-aș pune două brățări la ambele picioare, că după aia fac mușchi doar la unul și...
1: și mergi șontâc, șontâc, exact, ca mine, cu febră, da, musculară pe un picior.
0: Dacă ai tras doar cu unul, ce să...
1: Noi tragem cu două mixuri în, da, dimineața asta. Primul chiar acum, DJ Dan. Hai să cerem și mesaje 0774-601-601. Dedicații, gânduri.
0: Da, pentru oricine, de... din orice motiv. Hai cu tata.
1: Bună dimineața!
0: Neața, tati. Cât s-o mai face euro azi?
1: Nu te mai gândi că crește.
0: Da, aia clar, și că am citit la Caramitru pe pagină că ăștia n-au nicio frână până la 5.50. Hai cu 6, ce să zic.
1: Ah, Bogdan din Iași ne-a scris: bună dimineața, dragilor! Vă rog frumos să aud astăzi în emisiune să începeți cu Apără Duc Adam. O să facem asta.
0: Da,
1: e 7 mai, se împlinesc 40 de ani de când Steaua București devenea campioana, da, Europei.
0: Am fost și noi acolo.

0: după aia am venit cu ea de afară.
1: Așa e că parcă și eu la fel, da. Music, Madonna, Baby. Bună dimineața, matinal, cu sau fără brățară. Veniți la Metallica miercuri 13 mai, ne întreabă Dorin.
0: Uite, bă, acum aflu că vine Metallica.
1: Nu cred așa ceva.
0: Și, serios? Vine Metallica.
1: Nu pot să cred,
0: da?
1: Hai măi, Vlad, știai, da, ai uitat.
0: Nu e Păsescu președinte?
1: Atunci a venit ultima oară, nu? Ca pe vremea lui Băsescu?
0: Nu, ai
1: zis-o și tu așa. Știu că a mai fost Metallica.
0: Nu, no, Madonna a fost când era Băsescu președinte. Am fost și m-a apucat criza de sciatic.

0: Neața, dragilor, vă rog, vama veche nu ne mai trageți pe dreapta. Pentru cine a văzut-o de departe venind?
1: Da, e, stai că... Dreapta în sens politic sau...
0: Eu așa cred.
1: Dacă e în sens politic, ne-au cam tras pe stânga.

0: a venit un mesaj de la prietenii noștri din Spania, George și Adriana din Almeria, care spune așa: bună dimineața, dragilor, fără chef de muncă, vă îmbrățișăm.
1: Welcome to the club.
0: Cheful mai vine și ascultând puțină muzică, dragilor. Cornel ne salută din vestul țării. Bună dimineața, vestul țării. Uite un alt mesaj tot din vest. Neața matinali, un Lily Marlen pentru binomul Grinch Simion, se poate? Ne scrie Sorin.
1: Lily Marlen era o melodie care a făcut vâlvă în al doilea război.

0: Bună dimineața, Oana, neața Vlad, pentru voi, pentru mine, pentru Bolojan să fie.
1: Să trăiască Bolojan.
0: Ancei Mahat, bebe. Yeah. Bună dimineața, salutări de la mare, sunt cu voi.

0: Orice e drept, dar suntem obișnuiți că suntem români cu prădători.
1: Noi nici măcar n-avem nevoie de dușmani.
0: No.
1: Că ne descurcăm noi cu noi.
0: De mult am zis-o. Ce să ne atace Rusia că ne facem țândări singuri?

0: altfel, îl iubesc pe Bolojan cei de acolo. Cred că a fost mare tristețe când a plecat. Adică ei măcar știu de ce e în stare omul, adică a făcut lucruri palpabile pentru oraș.
1: Da. Da.
0: Ah.
1: Dar e

bună dimineața și de la Iași ne scrie Dan, care ne urează o zi minunată. Bună dimineața, așa frumos zâmbește Oana, de zici că e drujba mea, că nu mai are

0: mi-am luat una, am avut una electrică, chiar așa s-o caut să vă mai merge. N-aveam nimic de făcut cu ea, dar am zis să-mi iau o drujbă.
1: Ca un bărbat adevărat.
0: Zic, a, drujbă, I like.
1: Mai ești din când în când pe ulița acolo, da, la tine și...
0: Uite-mă, am.
1: Don't you want me, baby, da. Asta e, da?

0: interne, la interne.
1: Îl lași la interne, la interne, da? Ca să se rezolve și treaba cu penitenciarele.
0: Da, da, da. Păi ei știu ce trebuie în celulă, cum să fie, să nu mai primim amenzi după aia că nu îndeplinim condițiile de detenție, adică ar rezolva treaba.

0: mamă, ce de mesaje vin!
1: Ritmul ăsta și cafeaua, mai mare dragul să conduci, ne scrie Daniel din Reghin, care ne trimite inimioare și pupici. Alina ne salută și ne trimite o poză superbă de la Brașov. Neața bună, evident că vă ascult, te pupăm, Alina. Sunteți super și vă ascult din Germania, ne scrie altcineva. Mamă!
2: Cum se zice în general la noi? Hello, șații!

0: Ioana ne scrie: bună dimineața, spor la cafeluță, vă ascult din Cluj. Pupici, pupici, Ioana, înapoi, abia așteptăm să venim la Cluj. Vine vara, bine-mi pare! Asta e, nu?
1: Vine vara, bine-mi pare, n-am parale în buzunare. Nu sunt eu de vină, oare că m-am ars. Multe fete, deși...
2: Era 1999.

0: Super mix.
1: Bravo, domne.
0: Mamă, ce ne-am trezit și ce bine ne-am trezit. Mai facem o tură mai târziu în emisiunea noastră?
1: Mai dăm o raită. Până atunci trebuie să ne pregătim pentru știrile prezentate de Alina Vancea.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi. DGFM.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Puiul de Crăiești. La cină n-are rimă, dar cu ceva cuvinte ajutătoare poți face o poezioară câștigătoare. Oana și Craioveanu au cuvinte. Tu le faci să rimeze și dacă ai pricepere te premiază cu 500 de lei. Cu Puiul de Crăiești. Crescut simplu și curat, în Ardeal. Zero antibiotice folosite vreodată. Bine faci, bine gătești. Dimineața la DGFM. Ca să știi.
6: Când iei puiul de Crăiești, bine faci, bine gătești.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vinete 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3 lei 59. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office.
9: Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei.
11: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelii 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
13: Lidl. Știi că merită.
14: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
15: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
14: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
15: A, pui un link.
16: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
17: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
18: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 7:31. Bună dimineața, sunt Alina Vancia. Liberalii merg în opoziție după moțiunea de cenzură alături de USR, în timp ce socialdemocrații vor la guvernare, dar nu au susținerea tuturor membrilor. Iar mercenarul Horațiu Potra nu scapă de arestul preventiv. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan a început consultările informale cu partidele care au format coaliția de guvernare până acum. A discutat deocamdată doar cu liderul USR, Dominic Fritz. UDMR vrea în continuare aceiași parteneri într-o coaliție. PSD, în schimb, a anunțat că e pregătit să preia guvernarea cu Sorin Grindeanu premier. Ilie Bolojan spune că nu a vorbit cu șeful statului după moțiunea de cenzură, dar PNL merge în opoziție alături de USR. Liberalul Emil Boc a declarat la Digi24 că nu există nicio soluție pentru a întoarce votul din PNL.
1: Cei care au introdus bilele în urnă atunci când au demis guvernul prin moțiunea de cenzură, au introdus bilele și pentru o nouă majoritate și pentru un nou guvern. Partidul Național Liberal a rămas un partid responsabil față de țară și a asumat responsabilitatea atâta vreme cât a putut. Nu există în acest moment și nici în viitorul apropiat niciun fel de perspectivă de a întoarce votul din PNL.
0: Nu toți socialdemocrații sunt mulțumiți de demiterea guvernului Bolojan. Constantin Toma, primarul Buzăului, spune că prin alierea cu AUR, gruparea Grindeanu din PSD a adus țara într-o situație foarte proastă din punct de vedere economic. Într-o intervenție la Digi24, edilul dezvăluie că PSD și AUR colaborează de multă vreme, nu doar pentru această moțiune pe care au depus-o împreună. Toma este de părere că Ilie Bolojan, de fapt, este cel care a câștigat, iar PSD a pierdut.
2: După ziua de ieri, PSD a câștigat?
3: PSD-ul a pierdut. Cel care a câștigat, de altfel singurul, este Ilie Bolojan și cu PNL-ul sau cu peneliștii care sunt lângă el, nu cu ceilalți.
2: V-ați gândit să vă mutați la PNL?
3: Nu, nu mi s-a făcut propunerea, nu m-am autopropus. Eu sper să rămân în PSD, dar nu cu Sorin Grindeanu și cu gașca de lângă el la conducerea partidului. Pentru că, iată, ne-au dus țara într-o situație foarte proastă și partidul într-o situație și mai proastă. Și plătim cu toți această decizie proastă. A crescut cursul, au crescut dobânzile la creditele pe care le ia România, crește prețul la pompă și nu ne așteaptă nimic bun.
0: Mercenarul Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a respins contestația, iar hotărârea Instanței Supreme este definitivă. Vă reamintesc, Potra este judecat într-un dosar privind acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și alte 20 de persoane. Procurorii susțin că cei implicați ar fi pus la cale acțiuni violente pentru destabilizarea statului în contextul tensiunilor apărute după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Atât pentru moment la știri, 7:34. Ascultați matinalul Digi FM cu Ana și Vlad.

0: Un vin bun face serile de grătar mai plăcute. La tine, la Selgros, ai vin Glamour 0,75 litri la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai 35% reducere la produsele pentru machiajul feței Rimmel London până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: Profa, tu chiar îți bine azi!
1: Cu Profi App ai grijă de tine și de buget. Scanează și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria îngrijire personală.
0: Deci secretul e reducerea
1: și scanarea.
2: Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
4: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
7: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
5: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour!
8: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită!
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: Oana și Craiovanu la DGFM.
12: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
13: Așa, am revenit. Avem discuția serioasă la 031 400 2929. Oscilam, era 28 de data.
14: Ne-au mutat aici afișul cu numerele de telefon. L-au mutat un pic mai Jean Cote. Aha. De când ne-au colantat studioul, care, apropo, e frumos foc.
13: Păi, arată radio.
14: Până acum, dacă nu știați, făceam radio de la noi din sufragerie, da.
13: Nu, chiar arată radio, radio serios, îmi place.
14: E frumos rău la noi în studio, au lucrat intens colegii noștri, Goldic, Dani, al nostru.
13: Au lipit tați bilduri.
14: Da, lucrare profesionistă, domnule.
13: Da, foarte frumos.
14: Da, foarte frumos arată și ăsta e motivul pentru care din când în când, cel puțin o perioadă, o să ne auziți un pic poticnindu-ne.
13: Că admirăm priveliște.
14: 031 400 2929. Este momentul să ne auzim cu voi în direct și întrebarea e foarte simplă în dimineața asta. Cine să fie premier?
13: Da, domnule, haideți să stabilim împreună, poate cineva acolo sus ne aude și ieșim din criză mai repede, pentru că le dăm soluția optimă. Oh. Pentru premier. În viziunea ta, Oana Zamfir?
14: Ah, nu mă întreba.
13: Hai de las.
14: Nu mă întreba.
13: Băi,
14: zi. Oricum, cine? Am auzit că nu ar fi exclus scenariul în care, în care, yep, fiți atenți, în care domnul Ilie Bolojan să fie din nou propus premier.
13: Asta ar fi de cascadorii râsului, deci dacă... Deși n-ar fi cea mai rea opțiune, gândindu-mă, dar...
14: Îți dai seama?
13: Ar anula, practic, toate eforturile depuse pentru a-l da jos. Păi de ce l-am dat jos? Ca să-l punem din nou? What the hell? Știi?
14: Păi după ce vedem ce se întâmplă, cel puțin în plan economic, o perioadă...
13: Da, deci te îngrozești dacă intri pe pagina lui Andrei Caramitru, te crucești.
14: Da, și eu m-am uitat pe postările unor specialiști în economie și analiști. Absolut deloc. Cel mai mare dezastru ar fi să intre România să fie catalogată junk, la categoria junk,
13: da,
14: de către agențiile de rating.
13: Și cu Ficiu, greu să diluiești cu Ficiu.
14: Da, cu Standard & Poor's.
13: Și cu SPP-ul. Că nu e SPP-ul, e SPP-ul doar.
14: Da, da. Dacă Standard & Poor's te scoate din standard și te bagă la Porsche.
13: Da,
14: e nasol.
13: Ai o problemă, man. Vedem ce face Ficiu,
14: da.
13: Ce face SP-ul, mm-hmm. poate că cine știe, nu, de ăștia nu merge. Hai, mai lasă-ne un pic să ne revenim, da. Să nu.
14: Mamă, e plin, sunt liniile pline. Zicem doar așa că PSD-ul propune pe Sorin Grindeanu.
13: Aur se propune pe îl propune pe Simion sau Simion se propune pe
14: se,
13: el.
14: Pe sine se.
13: Se, da.
14: Da.
13: PNL-ul acolo s-au cam lămurit lucrurile. Era Predoiu cumva, varianta 2. Predoi.
14: Da, și domnul Predoiu pare că se propune, dacă da, mă întreb pe mine.
13: Domnul Predoiu în ultima, în ultimele zile a devenit domnul Perdoiu. Da, sunt câteva personaje de care politica românească nu reușește să se
14: scuture.
13: Scuture deloc, mm-hmm. de mulți, foarte mulți ani, cum ar fi Grindeanu, Predoiu și cred că lista
14: Ciolacu. Domnul Neacșu.
13: Exact, sunt unii care, bă, zici că i-am fi cineva acolo și nu...
14: Apropo de domnul Neacșu, care e artizanul negocierilor și a tuturor lucrurilor care s-au întâmplat în ultimele ore și zile.
13: E sforarul numărul unu.
14: Măi, iar a intrat la umbră, vezi? Mm. Nu-l mai vezi pe nicăieri. De- el cu domnul Peiu, care au anunțat că gata, semnează împreună și bagă la înaintare moțiunea asta de cenzură, păi gata, iară, nu-l mai vezi, nu-l mai auzi.
13: Am mai auzit la domnul
14: superbă tactică.
13: Grindeanu că n-ar fi exclus să guverneze împreună cu Aur. Dar Nicușor zice că în Aur nu.
14: Mie îmi place de cei de la Aur că i-aud foarte mult în ultimele ore prin domnul Simion, că așteaptă să fie, și domnul Dungaciu la fel, că așteaptă să fie chemați la Cotroceni.
13: Da, că de ce nu ne cheamă?
14: Așteptam să fim chemați la Cotroceni. Chiar sunt curioasă ce face președintele Nicușor Dan, care înțeleg că acum e ocupat cu summitul ăsta, cu B9.
13: Eu i-aș chema dacă aș fi Nicușor. Ia vină o Simioane. Simioane, ia așează-te tu acolo, Simioane. Ia zi-mă cum e cu paraplegicul ăla. Ia, uite, mișc picioarele, a? Ia zi. În primul rând să lămuresc niște
14: chestiuni medicale.
13: Chestiuni medicale. Da. Hai să stabilim noțiunea termenilor, da? Luăm Dexul. Ce înseamnă cuvântul ăsta? Lași asculta.
14: Trei ore, cred că ține discuția asta.
13: Cred că ar fi lungă. O discuție lungă. Hai să dăm drumul telefonelor, dacă toți sunt ai noștri așa activi la prima oră, să le dăm cuvântul.
14: Nicușor din Ilfov, bună dimineața, începem cu tine.
13: Neața, Nicușor.
15: Neața, neața. Subiecte destul de importante avem de dezbătut. Ce să spun, acum vorbim serios și o dăm după aia și în glumă, că românului umorul i-a rămas decât. Domnul Bolojan trebuie să fie prim-ministru. Nu avem nevoie de populismul agresiv al lui Aur, de... Nu vreau să vorbim... destabilizat, să spun, de domnul Grindeanu. Eu cred că domnul Bolojan ar trebui să revină într-un guvern minoritar, acolo pusese să pună România iarăși pe roate. Revenind la democrație, cum spunea domnul Simion, că l-am ascultat la domnul Striblea și spunea, l-a întrebat un cetățean dacă, scrie ce, dacă știe ce e la sucul ăla negru cu nanocip, cum au spus.
13: Da.
15: Așa, la rândul dânsului ascultător, dacă știe ce este democrație. Păi, dânsul știe, într-o democrație normală, acum ar trebui să bată palma cu PSD-ul și să spună, gata, bă, băieți, haideți să intrăm la guvernare.
14: Fiți asumați până la capăt, nu?
13: Dar cu toți vor în opoziție, avem doar opoziție peste tot.
15: Sorin Grindeanu nu vrea un minoritar. El, noi vrem singur, dar ne primește Nicușor Dan. Acum, trecând peste toate cele, domnul președinte ar trebui să dea nume. Dacă totuși vrem să mediem, hai să mai dăm nume. Nu vreau să ne punem.
14: Ne joacă feste semnalul cu tine, Nicușor.
13: Nicușor, avem probleme cu semnalul, te audem cu hâcuri, cu întreruperi.
14: Dar am reținut.
13: Mergem mai departe, eu nu am centrală deschisă.
14: Iulian. Iulian din Bistrița e cu noi, bună dimineața. Ca paranteză la ce spunea Nicușor mai devreme, mie mi se pare că în PSD se forțează mâna, adică cei din PSD le forțează mâna celor din PNL, spunând, noi am mai guverna cu voi, dar nu cu Bolojan.
13: Da, adică vedeți
14: voi ce faceți, bă, băieți,
13: păi,
14: în interior.
13: Asta era ideea de la
14: cum
13: început.
14: Cum îl mătrășiți voi pe Bolojan și cum vă aranjați voi acolo treburile, că noi mai guvernăm cu voi.
13: Doar că PNL-ul, dacă făcea ce zice PSD-ul, chiar era un cadavru politic.
14: Putea fi absorbit direct și cu asta.
13: Hai, revedere, suntem de fapt PSD-iști, n-avem nicio treabă cu liberalismul și hai noroc.
14: Da.
13: Dar acum noroc cu Bolojan, că cumva...
14: Mai ține friele.
13: Da, și a refăcut, a cosmetizat cumva imaginea partidului care care era pe Butuci. A avut prima dată USL-ul, acolo mi s-a părut că au greșit-o grav, după care au făcut cu Ciucă.

0: toți afară, partii de noi, toți afară, că n-au făcut nimica. Niciunul. Deci, ascultați-mă, oricine ar fi premier în România, acum vorbim serios, am glumit, oricine ar fi premier în România, nu poți face nimic. Haideți să vă spun de ce. Pe scurt, iubesc țara România, am locuit 12 ani în Spania, v-am mai spus odată, iubesc România, chiar vreau să rămân aici, să fac multe și eu pentru țară, dar nu se poate face nimic. Faptul că tu mergi ca premier, conduci acolo și ai câțiva, iertați-mă de expresie, oameni corupți, mă iertați, oameni care pur și simplu nu apără interesul românilor. Ei niciodată, pentru că majoritatea ce au fost în politica românească, în momentul de față, și știți și voi, Oana, și dați foarte bine, nu au făcut nimic pentru noi. Nu au făcut nimic pentru românii care am plecat ani de zile, am muncit, am adus bani în țară. Deci, ori să spună oricine ar fi de un politician român. Eu nu spun că sunt și politicieni care au gânduri bune, dar majoritatea dintre ei își apără interesele. Acolo când ajunge un premier care vrea să facă puțină treabă, să-i mai scuture puțin, gata, bă, facem moțiune de cenzură, îl dăm. De ce? Să ne apărăm noi șmecheriile noastre, poțiile noastre și tot felul de lucruri. Nu pot să meargă așa lucrurile în țară la noi.
1: Cumva îți dau dreptate, eu consider că...
0: Pentru că noi ne trudim să plătim taxe, impozite, muncim. Și eu chiar acum tău lucrez, vreau să-mi pun un business pe picioare în 2-3 ani. Băi, numai ce cheltuieli am acum la început, credeți-mă. Băi, s-au scumpit toate în România. Nimeni nu luptă pentru noi. Îi dăm afară, moțiune de cenzură. În loc să se unească toți, bă, hai mă să facem ceva pentru amărâții ăștia din țara asta.
1: Eu cred că
0: băi,
1: problema e mai adâncă. Degeaba am avea niște lideri competenți, calificați în ce fac ei acolo, pentru că sistemul e alterat și ăilalți din opoziție pot pune frâne foarte ușor, mă refer la instituțiile statului, care au o grămadă de fani.
0: Crede-mă, te duci pentru o foaie undeva, pentru acum am cumpărat ceva undeva, o casă am cumpărat, crede-mă, păi dacă nu am împlat, deci, mă veniți.
1: Te omoară birocrația.
2: Iulian, stai puțin așa, că întrebarea dimineții este cine să fie premier,
1: da.
2: Cine să fie propunere de premier.
0: Oricine ar fi.
2: Am
0: nu
2: înțeles.
0: Nu știu dacă va putea face, pentru că dacă nu ai o majoritate și să înțeleagă și foarte bine partidele celelalte, fie că iau, fie că-i PNL, USR, FOS, sau, băi, ai cumva să lucrăm pentru cetățeni, să lăsăm șmecherile astea acolo, certurile și toate mizele. Băi, ne gândim la oameni, ne gândim la copii, la viitorul țării.
2: Am reținut, Iulian.
1: Am reținut. Hai să trecem la următorul ascultător.
2: La Mădălina din Pitești mergem acum.
1: Neața,
2: bună
1: Mădălina.
2: Dimineața, Mădă.
3: Bună dimineața.
2: Te ascultăm.
3: Eu așa răutăcioasă cum sunt, aș vrea să fie premier Simion.
1: Bun.
3: Și vă spun și de ce.
2: Te ascultăm.
3: Pentru că dacă Bolojan n-a fost bun, dacă n-a făcut măsurile bune, ia hai să vedem ce face ăsta. Să se ducă euro la 6, să crească inflația la 11, să trăim mai greu. Aia e, nu ne mai cumpărăm tot ce vrem. Noi, corporatiști ăștia care l-am votat pe Nicușor și l-am susținut pe Bolojan, o să reușim la un moment dat să ne strângem punga și să ne redimensionăm cheltuierile. Dar ia hai să vedem noi cum o să trăiască românul ăla când o să-i dea Simion 100 de lei. Mamă, ce bucuros o să fie că o să-i dea la pensie 100 de lei. Și o să trăiască mai bine când prețurile o să crească cu 20%. Deci eu l-aș spune, să vedem ce face.
2: Cât ori mai putea plăti pensii, Mădălina? Cât ori mai putea plăti pensiile și salariile?
3: Să mai putea noi proștii care muncim de dimineața până seara și stăm și cotizăm jumătate din salariu. La un moment dat ăștia care ne-au angajat externii și cei care au venit și au investit, tot așa jucările și o să plece. Și să vedem cine mai plătește.
1: Da, atunci, nu știu, poate Kremlinul.
2: Poate mersi, Kremlinul, mă,
3: da. Sau dacă nu ne luăm boxeluțele, plecăm, nu știu unde.
2: Toți?
3: Plecăm.
1: Da, și lăsăm toți să se devoreze între ei.
3: Pentru că ideea este omul ăsta, așa cum le-a făcut. Poate nu le-a făcut toate bune, poate trebuia să ia niște măsuri mai abrupte și mai rele la început, dar n-a fost lăsat. Aici e o mafie de, nu știu, cred că până când nu-i rupem din rădăcină cu totul, tot ce este vechi de la Adam și Eva din 1989, noi nu o să reușim să facem nimic, pentru că nu suntem lăsați. Omul ăsta n-a fost lăsat. Eu nu spun că toate măsurile au fost bune. Că, de exemplu, n-ar fi trebuit să ia de la mămici, de exemplu. De la persoane cu handicap. Am o prietenă care

0: adevăr are handicap, merge în cât de săraca de chine să muncească, și tot și-a luat bani. Dar în același timp și persoane care sunt declarați handicapați se duc pe la Iași să-și iau certificatele, trăiesc bine, mersi, și n-au ai dat cu niciunul niciun handicap.
1: Așa e.
0: Ce vorbim. Da. Eu mă trezesc la 5 în fiecare zi și mă culc la 12, adică
2: da,
0: totuși.
2: Te înțelegem foarte bine.
1: Da, foarte bine.
2: Mulțumim,
1: punctat.
2: Mădălina, iertare, Adi, Vlad, vin știrile peste noi, nu mai avem timp.
1: Da, avem ce să facem, trebuie să încheiem aici discursul. Da, nu avem nicio soluție.
2: Am rezolvat, nu se poate. Glumim, sperăm să nu fie așa.
1: Da.
2: Urmărim cu atenție și îngrijorare.
1: Cea mai mare
2: serios.
1: Îngrijorare. Bun, hai să ne pregătim de știri.
3: DGFM.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
6: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
5: Super, așa rămâne.
7: Pe OLX piese auto, găsești ce-ți trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
8: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
9: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
8: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
9: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro. Nu știu.

0: E pe galben în magazin?
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei. Vreau din România. Carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun.
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
6: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
7: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intre acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Bună dimineața, este ora 8, Digi FM, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, continuă schimbul dur de replici între liderul PSD Sorin Grindeanu și vicepremierul interimar Oana Gheorghiu privind unele companii strategice. Iar fațada principală a Parlamentului va fi iluminată astăzi în culorile roșu și albastru în cinstea eroilor de la Sevilla, care acum 40 de ani au adus la București Cupa Campionilor Europeni. Ascultați știrile Digi FM. Interimatul cabinetului Bolojan ar putea fi unul lung, spun surse citate de Digi24. Președintele Nicușor Dan poartă discuții cu liderii de partide, dar variantele de coaliții sunt deocamdată limitate și nu se așteaptă nicio decizie crucială în perioada următoare. Mai mult, Nicușor Dan se concentrează în această perioadă pe summitul B9, care va avea loc săptămâna viitoare la București. Are detalii Andreea Dumitrescu.
2: În aceste zile, potrivit informațiilor noastre, președintele Nicușor Dan se va întâlni nu doar cu președinții partidelor, ci și cu alți lideri din partidele care compuneau coaliția de guvernare până nu demult. Caută o soluție pentru viitorul guvern, dar nu crede că se poate forma acesta în zilele următoare. Vom avea un interimat lung, cel mai probabil, poate chiar mai mult de o lună, timp în care însă președintele nu-și dorește, așa cum a spus-o și public, ca tensiunea între partide să crească, își dorește în continuare să mențină dezescaladarea chiar și după această moțiune de cenzură, iar în perioada următoare își concentrează mai mult atenția pe summitul B9, a cărui gazdă va fi aici la București, la care inițial era așteptat și Marco Rubio.
1: Schimb dur de replici între vicepremierul interimar Oana Gheorghiu și socialdemocratul Sorin Grindeanu, pe care îl acuză de duplicitate. Subiectul care creează tensiuni este listarea la bursa unor companii strategice, precum Tarom, Portul Constanța și Aeroportul București. Ne aduce mai multe informații Alina Vancea.
3: Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a prezentat un memorandum oficial în care Grindeanu ar fi avizat anul trecut în calitate de ministru al transporturilor listarea la bursă a unor companii strategice pentru a îndeplini jaloanele din PNRR, adică exact metoda pe care voia să o folosească acum guvernul demis, dar care a fost contestată de socialdemocrați. Aceștia au susținut că guvernul vrea să privatizeze companiile de stat și a fost de altfel unul dintre motivele invocate în moțiunea de cenzură. Oana Gheorghiu spune că motivul invocat pentru dărâmarea guvernului, oprirea privatizărilor, este o minciună, câtă vreme planul de listare fusese asumat anterior chiar de către PSD. Grindeanu răspunde dur acuzațiilor și spune că memorandumul invocat a fost de fapt inițiat de un secretar de stat liberal și că vicepremierul interimar confundă de fapt propunerile cu aprobările. Conform lui Grindeanu, documentul final a respins listarea companiilor strategice, precum Tarom sau Aeroportul Timișoara. Liderul PSD reiterează că nu a avizat vânzarea niciunei companii naționale.
1: Se împlinesc 40 de ani de când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Pe 7 mai 1986, Steaua condusă de pe bancă de Emery Kenney și Angel Iordănescu a învins FC Barcelona în urma loviturilor de la 11 metri.
4: Hai, Ducadam! Apără, Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat Cupa! Cupa Campionilor Europeni este la București!
1: În onoarea acelui moment istoric, fațada principală a Parlamentului va fi iluminată astăzi în culorile roșu și albastru între orele 20 și 23. Ieri, eroii de la Sevilla au fost invitați în Parlament. Membrii echipei urmează să fie recompensați pentru reușita din urmă cu 40 de ani. Parlamentarii au propus un proiect prin care toți să primească o indemnizație de merit lunară de aproape 6.000 de lei. În plus, foștii sportivi au fost decorați de președintele Nicușor Dan. Îi ascultăm pe Victor Pițurcă și Gabi Balint.
5: Tot meciul a avut o încărcătură mare pentru noi, fiindcă imaginați-vă că ne doream toți să nu se califice cu Barcelona. Jucam în Spania.
6: Ați meritat statui în fața stadionului Ghencea?
5: Eu cred că am meritat. Cred că am meritat, fiindcă această performanță nu știu dacă a mai fi atinsă.
7: După 4 decenii, această victorie continuă să fie respectată și apreciată. Dar simțim în același timp că această recunoaștere nu este încă deplină. O parte dintre colegii noștri beneficiază deja din indemnizația de merit acordată de statul român, un gest firesc pe care îl respectăm și îl salutăm. Pentru ceilalți însă, deși partea aceleași performanțe, această recunoaștere nu a fost încă îndeplinită. Am fost o echipă atunci, credem că este drept să fim tratați ca o echipă și astăzi.
1: Rămânem tot la sport și vorbim despre o altă finală, cea a UEFA Champions League, care se va disputa între Paris Saint-Germain și Arsenal Londra. Ovidiu Pețenghia cu detalii.
8: PSG Arsenal va fi pe 30 mai pe Puşcaş Arena din Budapesta. Anul trecut PSG a câștigat trofeul după 5-0 cu Internaționale Milano. Arsenal a mai ajuns o singură dată în finală, în 2006, când a fost învinsă cu 2-1 de Barcelona.
9: Paraschelia, care avansează, are spațiu, se apropie de Careu, e în Careu, se pregătește de centrare, minge întoarsă și e gol! Balonul de aur și e 1-0.
8: Bayern PSG s-a încheiat aseară 1-1, Manșatur s-a impus PSG cu 5-4.
1: Vreme ușor instabilă astăzi în vestul, nordul și în centrul țării. Local vor mai fi averse și descărcări electrice în Crișana, Maramureș, Banat, Transilvania, iar după amiază și în zonele montane, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu cel mult 26 de grade în capitală. Este 8:06, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
10: Sunteți bine, sunteți pe voci bune. Da, alături de voi. Vă susținem și pornim o oră pe partea muzicală de această dată.
0: Și vă invităm să visați cu zgomot, sau cel puțin așa se numește în traducere, noua piesă a Inei.
10: Băi, visele gălăgioase.
0: Dream Out Loud, o colaborare cu Matoma.
10: Băi, am citit Madonna prima dată.
0: Matoma se numește și piesa e clubbing, așa, e dance.
10: Matoma Caragiu.
0: Sună în felul următor. Ne ziceți dacă vă place, da?
10: Da, domne. 0774 601 601.

0: Avem cuvinte ajutătoare pentru o poezioară câștigătoare. De la Puiul de Crăiești, 500 de lei primești. Ca să știi!
1: Puiul de Crăiești și în dimineața asta ți-aduce 500 de lei.
2: Da, mie vine să vorbesc în rime. Când e concursul ăsta, mi se activează acolo un butonaș care începe cu rimele. Dar hai să ne revenim. Rimele vin după.
1: Da, eu am un feedback foarte interesant de la mama unui prieten. Așa. Unei persoane foarte apropiate care folosește puiul de Crăiești. Serios? Iar cu asta gătește. Și de când avem noi concursul la Digi FM, efectiv domnul, soțul doamnei, o ține să nu sune la Digi FM, pentru că doamna a făcut deja rimele. Oh. E pregătită pentru noi cu poezioara, cu puiul de Crăiești. Este o super entuziastă a puiului de Crăiești.
2: Ar trebui soțul să o lase, mai ales dacă a mâncat deja pui de Crăiești. Da. Știe ce beneficii aduce.
1: Că e bun și gustos și crescut sănătos.
2: Fără antibiotice, nu?
1: Exact.
2: Hai să le spunem povestea. Urmează o discuție care pe unii dintre voi e posibil să vă facă să vă puneți mâinile la urechi, dar trebuie
1: să vă suflecați mânecile, să faceți fripturi.
2: E sensibilă și delicată, e vorba despre, stai așa, unde naiba m-am ajuns?
1: Măi, e foarte simplu, 031-400-2929, ce să mai tot atâta? Vă zicem așa, că puiul de Crăiești este crescut.
2: Cam povești.
1: Așa, este crescut cu promisiunea zero antibiotice folosite vreodată, da? Gama 0AB de la puiul de Crăiești deține certificatul RINA, care atestă oficial lipsa antibioticelor din întreg procesul de creștere.
2: Așa.
1: Iar voi trebuie să intrați în direct și să...
2: Și să faceți niște rime,
1: da,
2: care să conțină musai, cuvântul cină și puiul de Crăiești.
1: Normal.
2: Logic.
1: Evident.
2: Se deduce chestia asta.
1: Și v-ați obișnuit, în fiecare dimineață luăm trei ascultători. Avem așa, Eugenia, Oana și Elena, trei ascultătoare, gospodine, bag eu de seamă, care vor să și primească un cadou, pe bună dreptate, dacă tot muncesc.
2: Ție ți se face poftă de pui prăjit
1: tot
2: când avem concursul ăsta?
1: Tot timpul mi-amintesc de puiul ăla prăjit, făcut de mama duminică cu piure lângă, doamne, ăla care are coaja aia crocantă,
2: da,
1: aurie.
2: Da, da.
1: Înnebunesc, pur și simplu.
2: Da, dacă e pui prăjit, eu chiar insist să fie bine prăjit. Ăla așa, semin, niciodată nu
1: mai... Ăla care pare fiert.
2: Da, așa nu. Dar, hai să începem ostilitățile cu...
1: Începem cu Eugenia din Galați.
2: Eugenia, neața.
3: Bună dimineața.
1: Ce face Eugenia?
2: Hey.
3: Mă auziți?
2: Sigur.
1: Foarte bine.
2: Da.
3: Ok, atunci să spun poezia.
1: Hai.
3: Tot e în trend, așa. Puiul de Crăiești, aburim pe masă. La cină începe o mică răscoală în casă. Eu iau pulpa, zice grindeanul grăbit. Simion, aripa aia mea, deja s-au înfierbântat un pic. Bolul râde, stați, nu vă certați. Dar mâinile zboară, toți sunt înarmați. Pulpa dispare, aripa la fel. Din puiul de Crăiești n-a mai rămas nimic din el.
1: Dar ai avut și cină?
3: Am avut.
1: Ai avut.
3: Cine începe o mică răscoală în casă.
1: A, mă scuzați, auzi, m-am concentrat pe răscoală.
2: Metafora poeziei tale e legată de faptul că puiul de Crăiești e cumva România?
3: Da.
2: Ok. Să știi că apreciem efortul. Mie mi-a plăcut.
1: Se vede că a făcut-o.
2: Am muncit.
1: Da. Eugenia, ești în cărți, să știi, te rog să rămâi pe fir. Mergem mai departe la Oana din Suceava. Neața.
2: Ia să auzim pe Oana. Neața, Oana.
4: Neața.
2: Neața.
1: Te ascultăm. Neața. Să știi.
4: Da. Ta, puiule de Crăiești, ta. Da, la cine ce-o mânca? Tu mănânci și sunt. Tu nu mănânci, s-o întâmpla. Da, tot te vând la Suceava. Și mânca cât îi mânca, cât fulgitor încăpea. Ta pui mare din Ardeal, de 5 stele ideal. Stai în sus și nu mai sta. Unde joacă puiul meu? La Digi FM poate că știu și eu. Unde joacă puișorul? Are poftă tot poporul. De pui crescut simplu și curat. Și antibiotice, n-am mâncat. Crescut cu sustenabilitate. Să bifeze cerințele toate. Ța, puiule de Crăiești, ta. Noi la cine te-o mânca? Nu te-am adus în Spania. Nu te-am adus cu Sania. Te-am adus de prin Ardeal. Nu de pe țărâm boreal. Și în coptor la mine o să ajungi. Foamea tot să ne-o alungi. Eu cu puiul de Crăiești. Unde ajung, joc puiule și în câmpul lung, pentru toți ascultătorii. să facă mari ochișori și degeaba și pe bani, la anul și la mulți ani.
1: Maica mea! Ne-a făcut, a venit cu capra, mă. E pui altoit cu capra ăsta.
2: Capropui.
1: Oana, wow. Iartă-ne, dar a fost ceva, da, a fost un moment.
2: Te-ai autodepășit. Ai participat și ieri?
1: Da.
4: Da, da, da.
1: Eu cred că da, am recunoscut-o după voce.
2: Bun.
1: Da, Oana, mulțumim. Hai să mergem la Elena din Cluj. Bună dimineața, Elena.
2: Bună, Elena.
5: Alo, bună dimineața.
2: Neața.
5: Am și eu o poezie foarte scurtă. Bună dimineața, așa. De dimineață m-am grăbit să dau papa la tuiș. Dar la cine ce gătesc? Cumpăr pui de la tuiș. Cu pui de la tuiș, bine faci, bine gătești. Cam atât.
2: Ok. Bine, rimată, ritmată.
1: Da.
2: Bun. Ar trebui să deliberăm acum, nu?
1: Hai să deliberăm, da. Ajută-ne, Dane.
2: Da, pune puțin fond din ăla de...
1: Ia-ne, Mau! Hai că ne-am întors.
2: Prin prisma efortului depus, prin prisma...
1: Perseverenței,
2: prin prisma insistenței, prin prisma... calității versurilor altoite cu rime albe, cu
1: și rime, ritm propriu.
2: Am decis împreună, Oana Zamfir, Vlad Craioveanu, să dăm premiul în această dimineață, premiul de la Puiul de Crăiești, cuiva care s-a autodepășit, practic. Ieri a venit prima dată cu o poezie destul de abstractă, aș putea să-i zic. Astăzi am înțeles, am prins, am prins ideea.
1: Dom'le, ai banul de colind pregătit?
2: Am, hai. A venit cu sorcova, trebuie
1: hai,
2: să-i dăm.
1: Hai, Oana de la Suceava, premiul dimineții merge la tine de la Puiul de Crăiești și Digi FM. Să-ți liniștești sufletul și creativitatea.
2: Da.
1: Și ce intri nervoși.
2: Este... Ai văzut ce înseamnă să fii perseverentă?
4: Da, da, da. Vă mulțumesc
2: da,
4: foarte mult.
2: Nu așa. Da, da, da.
1: Ziu așa. Ta, ta, ta, da, da, da. Digi FM. Puiul de Crăiești.
4: Ta, ta, ta, ta. Digi FM. Vă mulțumesc.
1: Așa, Oana. Asta e. That's the spirit. Felicitările noastre și fetelor, Eugenia, de la mine ai un gând special și premiu de popularitate pentru poezia din dimineața asta. Fără doar și poate. Elena, te pupăm.
2: Outstanding a fost.
0: Bine faci și bine gătești cu Puiul de Crăiești. Crescut simplu și curat.

0: să le salvăm și pentru când o avea vreo 70 de ani, poate Alzheimer, să ne aducem aminte cine
1: că am făcut și noi o emisiune.
0: Cine suntem? Stai să... ok.
1: Da, mai ales că noi am cam fost altoiți la viața noastră și e posibil de la traume să... Na, da. Să mai uiți.
0: Hai să povestim că am găsit o știre venită din Singapore care ne-a pus cumva pe gânduri, da. Și ne-a trezit, nu în conștiință, ne-a trezit niște semne de întrebare.
1: Și niște amintiri.
0: Și niște amintiri, corect. În Singapore copiii pot fi bătuți legal.
1: Nu e glumă, este o știre preluată de pe ziare.com, care a preluat-o din The Guardian, deci este super verificată.
0: Asta doar dacă vor fi găsiți vinovați de acte de hărțuire asupra colegilor. Această pedeapsă fizică a fost reglementată în urma unor investigații ample, derulate anul trecut, în urma mai multor incidente de hărțuire în școlile din această țară asiatică, zice The Guardian.
1: Adică, practic, ei vor să pedepsească... cu aceeași metodă.
0: Da,
1: da, deci să sancționeze bullying-ul tot printr-un soi de bullying.
0: Exact, dar nu cumva se creează un cerc vicios.
1: Păi,
0: adică
1: zic.
0: Ar trebui să-i dai exemplu că lucrurile, să-i dai exemplu copilului că lucrurile se pot rezolva fără violență, prin alte metode, explicându-i de ce e greșit, dându-i exemple de ce frumos, ce frumoasă ar fi putut fi viața fără violență, dar în Singapore, na, ci că îi bat cu un baston de ratan.
1: O, Dumnezeule!
0: Dar ar trebui să poți să-ți alegi, dacă vrei să te bată cu bambus, cu ratan, cu salc, cu stejar. În România, până în anii 90, se practica bătaia în școli, era cumva... De la sine înțeles că se va întâmpla dacă
1: da, da, era
0: ești cu minte.
1: O chestie nereglementată.
0: Nereglementată
1: era
0: legal.
1: Cumva o chestie, o metodă pe care toată lumea o știa. Era secretul lui Polișinel, dacă vrei, știi?
0: Așa. Exact.
1: Adică toată lumea știa că se întâmplă chestia
0: exact.
1: Asta. Nu vorbeam neapărat. Adică era o chestie de normalitate până la urmă.
0: Clar. Și am asistat la... Erau părinții unor copii care veneau la dirigă sau la învățătoare și îi spuneau explicit doamnei...
1: Altoiți-l, doamnă!
0: Doamnă, da, să-l băteți!
1: Să-l bateți, că și noi facem acasă
0: exact.
1: La fel, să nu faceți noastră notă discordantă.
0: Exact.
1: Să înveți, domnule, de...
0: Loviți-l,
1: de băț,
0: că nu mai, așa, nu mai așa funcționează. Elevele nu vor putea fi pedepsite cu bătaia, măcar atât, zic, fetele au scăpat.
1: A, deci doar băieții.
0: Doar băieții. Dar dacă se constată că unele fete practică hărțuirea, acestea vor fi sancționate prin detenție după școală, suspendare și evaluări comportamentale. Măcar ele au scăpat de bătaie, eu nu sunt de acord deloc cu chestia
1: Doamne,
0: asta.
1: Dar Singapore este o țară altfel civilizată nu?
0: Da.
1: Din Asia. Adică nivelul de trai este foarte crescut, prețurile sunt foarte mari, lumea spune că arată ca o țară de pe altă planetă
0: exact.
1: Când merge în Singapore.
0: N-am fost, am văzut documentare, am văzut imagini de acolo, într-adevăr fabulos, dar acum gândurile mele s-au dus cumva în copilărie. Tu ai luat bătaie la școală, Oana?
1: Eu am mai povestit aici la radio.
0: De la
1: școala...
0: colegi sau de la...
1: Și de la colegi, dar am luat de la doamna învățătoare, care doamna învățătoare, la prima ședință cu părinții din clasa a întâi, a întrebat fiecare părinte ce meserie are.
0: Da, și... păi ca să-și ia șpăgile.
1: Da, acum,
0: dacă afla
1: știu.
0: Că maică-ta lucrează în comerț, își cerea parfumuri sau lucruri care nu se găseau pe atunci, știu prin proprie experiență.
1: Deci fii atent ce a făcut doamna învățătoare.
0: Cumva era o nenorocită la mine.
1: La tine, da, dar
0: păi,
1: eu nu-mi permis
0: mă
1: să zic.
0: Ridica de perciuni din bancă, plus palme, plus
1: da,
0: alea.
1: Da, mi-ai povestit.
0: Da, și Ariun...
1: și nimeni nu-i făcea nimic, nu? Adică nu se sesiza nimeni,
0: absolut
1: nici conducere.
0: Nimeni. Și
1: doamna
0: o considera
1: învățătoare...
0: o mână de fier
1: păi,
0: care faci carte, înveți carte.
1: Și mulți părinți mă gândesc că intenționat își doreau să-și dea copiii la ea ca să o disciplineze, nu?
0: Da, te disciplina și
1: ca
0: învăța.
1: La batalion, da.
0: La mine a funcționat invers. Eu fiind un copil foarte pașnic, pacifist, citeam, ascultam muzică, nu eram cu bătaia. Dar după ce am luat și de la învățătoare și de la colegi, cumva pot să spun că m-am schimbat. Dar în defavoarea...
1: Ai devenit și tu.
0: Da, în
1: agresiv.
0: Defavoarea lor. Și început de chiar să-mi placă.
1: Bătaia?
0: Da, pe care s-o dau. Mi-am dat seama că, ok, vreți asta? Luați asta!
1: Dar nu era, măi, autoapărare, de fapt?
0: Așa a început, că veneam bătut acasă, deci mă trosneau tot și până când s-a enervat taică-mea și m-a bătut mai tare decât m-am bătaie. Mm. Și am zis, bă, decât să mă bată ăsta, că mă bate nașpa, și mai bine îi bat eu pe ei. Și în felul ăsta s-a produs o schimbare comportamentală.
1: O extorsiune, da. Doamna mea învățătoare a identificat părintele care lucra la fabrica de mobilă. Și a cerut domnului să-i fabrice un băț special dintr-un lemn dur cu care să ne lovească.
0: Okay.
1: Și ne dădea foarte mult la palmă. Ne lovea foarte tare la palmă. Da, nu mai simțeai mâna o zi.
0: Știu
1: după
0: ce
1: te lovea. Eu am un principiu, un citat după care mă ghidez ea lui Gandhi. Ochi pentru ochi și lumea va deveni oarbă.
0: Corect. Corect. Nu,
1: da?
0: Asta este soluția. Sunt convins că pe recepție sunt și oameni care spun, da, așa a fost și la mine în școală și am ajuns foarte bine, copiii trebuiesc bătuți. Nu sunt de acord cu asta. E doar un cerc vicios. Îi faci să fie și mai agresiv decât înainte și ar trebui totuși să li se explice cu vorba bună, prin exemple concrete, prin altfel de pedepse, dacă tot vrei să faci o pedepsă, obligă-l să citească ceva sau care să îi explice de ce a greșit.
1: Vestea bună este că, uite, am exclus o țară de pe lista țărilor în care am putea să ne mutăm.
0: Nu mai merg
1: apropo
0: în Singapore.
1: Apropo de context, da, nu Singapore. În Singapore nu azi, nu.
0: Acum mergem către știri.
2: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi... DGFM.
3: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante... Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
4: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
3: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
4: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
5: Pe OLX Piese Auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Fiecare pas contează. Pe 9-10 mai

0: 21km.ro. Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de Digi și McDonald's.
1: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Un vin bun face serile de grătar mai plăcute. La tine, la Selgros, ai vin Glamour 0,75 litri la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, pui un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
7: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă.
8: Și miliarde de idei.
9: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
10: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: 8:33 de minute, știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, partidele politice continuă să facă scenarii și calcule pentru viitoarea guvernare, iar Argentina caută sursa hantavirusului care a ucis până acum 3 oameni pe o navă de croazieră. Ascultă știrile Digi FM. După ce guvernul a fost demis în Parlament la moțiunea de cenzură PSD AUR, premierul interimar Ilie Bolojan nu exclude revenirea PNL la guvernare, însă pune condiții pentru PSD. El a anunțat la Antena 1 că PSD trebuie să vină cu o soluție sau să recunoască faptul că nu are una.
2: Partidul Național Liberal a luat ieri o decizie și este răspunderea Partidului Social-Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț, da? Să facă acest lucru. În această situație avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile în această situație pentru a merge mai departe. Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, pentru că indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta, dar asta înseamnă, știți, să-ți asumi răspunderea.
1: Socialdemocrații și-ar dori totuși menținerea alianței dintre PSD și PNL. Ar trebui lăsate orgoliile și începute negocierile pentru viitorul guvern, a declarat socialdemocratul Alfred Simonis. El a precizat la Digi24 că cel mai probabil PSD va merge la consultări cu varianta unui nou premier din partea PNL, altul decât Ilie Bolojan. Asta în timp ce Olguța Vasilescu a anunțat că propunerea PSD de premier va fi Sorin Grindeanu.
3: Nu poate veni o soluție din cer. Nimeni nu vrea AUR la guvernare, PSD-ul nu vrea pe Bolojan, USR și PNL nu mai vor cu PSD, dar nimeni nu vrea anticipat. O altă cale nu există. E ori o guvernare pro-europeană, ori una extremistă, ori anticipate. Nu poate veni a treia cale, că nu sau a patra cale, că n-ai de unde să existe. Cum îl cunoaște pe domnul Bolojan, acesta nu va ceda. Practic asta este problema României acum, că totul stă într-un singur om, el nu cedează și noi trebuie să fim toți în criză, încă nu știu cât timp de acum înainte, eventual anticipate, pentru că așa e domnia asta orgolios și le știe pe toate. Cred că Partidul Social Democrat va propune sau va veni cu această soluție de guvern pro-european, eventual cu un premier liberal, altul decât Ilie Bolojan, care poate fi acceptat de către PSD pentru acest an de zile, cât mai este, mai era până la rocada din aprilie, mai 2027.
1: Iar președintele AUR, George Simion, îl acuză pe șeful statului, Nicu Șordan, că ar purta negocieri politice în secret cu liderii unor partide pentru formarea unei majorități parlamentare și a unui nou guvern. Într-un mesaj postat pe Facebook, Simion susține că aceste discuții ar încălca Constituția și afirmă că AUR ar trebui să fie implicat în procesul de formare a viitorului executiv. Liderul AUR acuză de asemenea că Nicu Șordan este responsabil pentru criza politică existentă. De asemenea, spune că partidele aflate la guvernare încearcă să rămână la conducere cu orice preț, făcând referire și la anularea alegerilor prezidențiale. Autoritățile și experții din Argentina încearcă să stabilească dacă țara lor este sursa focarului mortal de hantavirus care a afectat o navă de croazieră din Oceanul Atlantic. Asta în condițiile în care țara este clasată în mod constant de Organizația Mondială a Sănătății ca având cea mai mare incidență din America Latina a acestei boli rare transmisă de rozătoare. Nava la bordul căreia s-a descoperit focarul ar urma să ajungă sâmbătă în portul Granadia din Tenerife. Ne spune mai mult Alina Vancea.
4: Sub presiunea Organizației Mondiale a Sănătății și a Uniunii Europene, vasul a primit aprobarea să ancoreze în insulele Canare, dar operațiunile de intervenție întârzie din cauza temerilor că s-ar putea declanșa o epidemie. 3 pasageri au murit până acum. Unul se află la terapie intensivă într-un spital din Africa de Sud, iar alți 3 au fost evacuați de pe navă ieri. Un alt bărbat, care părăsise nava mai devreme în timpul călătoriei, a fost testat pozitiv în Elveția. În acest context, Institutul Național de Sănătate Publică anunță că riscul de infecție cu hantavirus descoperit la bordul navei din Oceanul Atlantic este scăzut în cazul populației europene. Reprezentanții instituției spun că virusul nu se transmite de la om la om, iar la bord sunt aplicate măsuri de prevenire și control.
1: Este 8:37 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
5: Da, și mergem la doctor.
0: Imediat la Digi FM v-ați obișnuit. Din când în când aducem noi medicul la voi.
5: Da, o să avem o discuție pe partea urologică, nu?
0: Da, da, da, da, da. că sunt și astea lucruri care fac parte din viață.
6: Nu putem
0: pe lângă
6: să le ignorăm.
0: Grindianu, Bolojan.
6: Așa este. Și e bine să le acordăm atenția cuvenită sau măcar să ascultăm, să luăm informație pentru a ști să ne protejăm pe viitor, zic.
0: Și să mergem la doctor.
6: Să mergem, da, după 40 chiar trebuie destul de des.

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
3: Kaufland! Ieftin și bun!
4: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
6: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
7: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege

0: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merit.
0: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
5: Pentru că sănătatea ta contează oriunde te-ai afla, Medicii Memorial România sunt în direct la DGFM.
6: Păi, bună dimineața, bine v-am regăsit. V-am spus că avem un invitat special în dimineața aceasta. Este vorba despre un domn doctor, medic primar, urolog la Spitalul Memorial Băneasa, domnul Vlad Olaru. Bună dimineața!
7: Bună dimineața!
8: Bine ați revenit!
6: Da, bine, bine o veche cunoștință, am putea să spun.
8: Acum ce să zic, e un subiect despre care mulți dintre noi poate n-am vrea să vorbim, dar face parte din viață și din organism și o discuție necesară, asta legată de partea urologică a problemei, numită sănătate.
6: Da.
8: Da. Cum avem, a zis Oana?
6: Avem experiențe chiar aici în emisie, am avut pietricele, am discutat despre ele. Haideți să începem discuția concretă. Ce se ascunde în spatele dificultății la urinat? E neapărat o problemă gravă?
7: În principiu, bineînțeles că poate fi o problemă gravă și această dificultate la urinat, aici trebuie împărțite pe căprării, la doamne, la femei și la bărbați. Bineînțeles că sunt două lucruri distincte. Dacă vorbim despre femei, de cele mai multe ori, atunci când avem o dificultate la urinat, ne gândim la, așa, pe înțelesul tuturor, de o răceală la vezica urinară, banala cistită, care dă simptomatologia inflamatorie. Dar la bărbați, bineînțeles că această dificultate la urinat, la fel, o împărțim pe căprării, în funcție de vârstă. Prima perioadă a vieții și a doua perioadă a vieții. Și de cele mai multe ori, când avem această dificultate, bineînțeles că ea se traduce în mai multe lucruri, mai multe patologii. Putem să vorbim de cele mai multe ori și să ne ducem cu gândul la ceva obstructiv, la o obstrucție în curgerea urinii, teoretic.
6: Un obstacol.
7: Da. Un mic obstacol.
8: Da.
7: Care, practic, poate să fie la diferite, în diferite segmente ale aparatului urinar, poate să fie, pe uretră, pe canalul prin care curge urina, și acolo putem să ne gândim la îngustări ale canalului, la stricturi de uretră, care sunt destul de frecvente, aș zice, la populația tânără, pentru că, în funcție de cât de neastâmpărați este pacientul, are și un risc...
6: În ce sens?
7: Păi, în toate sensurile, adică, este apanajul inflamației uretrale, adică, în special, la bolilor cu transmitere sexuală, la populația tânără, de cele mai multe ori ne duce cu gândul către această patologie.
6: Și cum deschidem ecluza fără să ajungem la doctor, dacă există vreo tehnică? Era mitul ăla, legenda cu berea, că dacă bei bere, rezolvi.
7: Trebuie să ne gândim că, practic, și pe uretră este exact ca o cicatrice, exact cum ne lovim la deget și apare o cicatrice, așa se întâmplă și cu uretra. Și din păcate, practic, calibrul ei se stenozează, se stricturează. Și, din păcate, metodele acestea băbești nu dau rezultate. Dacă până acum toată această patologie era rezolvată prin, intervenții chirurgicale de amploare, de reconstrucție uretrală, cu mucoasă bucală, cu tot felul de reconstrucții și de operații laborioase care durează ore și ore în șir, acum avem posibilitatea să folosim tot felul de tehnologii și de baloane care dilată aceste stricturi și care sunt acoperite de un medicament care e folosit la pacienții oncologici, paclitaxel, și care, practic, distruge zona de cicatrice. Ceva absolut excepțional și cu rezultate foarte, foarte bune. Ca și...
6: Se găsește la farmacie.
7: Din păcate, la farmacie nu e o procedură care se face într-un mediu organizat. Okay. Mă rog, și... dar foarte simplă. Foarte simplă și foarte ușor de suportat de către pacienți. Și dacă vorbim de alte obstacole, aici, bineînțeles că la bărbați putem întâlni

0: benign, nebenign,
1: alea care bune.
0: Sunt oarecum bune între ghilimele.
1: Nu te deranjează,
0: bune.
1: Nu-ți fac rău. Sunt acolo
2: nu
1: niște...
2: Te omoară.
0: Nu te omoară, mm-hmm. dar nici bine nu-ți fac, pentru că dacă ai o prostată foarte mare și urinezi cu dificultate, bineînțeles că... Na. Da.
1: Domnule doctor, am o curiozitate feminină.
0: Exact.
1: Vorbeam cu medicul ginecolog la un moment dat și îmi spunea: Oana, să știi că o femeie normală face cam 1-2 episoade de infecție urinară pe an. Să fie așa, domnule doctor, mai ales că sunteți de specialitate?
0: Mie mi se pare că e oarecum foarte mult.
1: E normal, mult? Așa simt și eu. Așa zice și eu.
0: În mod normal ar trebui să
1: nu
0: facem,
1: facem nu?
0: Deloc, sigur, bineînțeles.
1: Ce înseamnă când faci episoade repetate de infecție urinară? Ca femeie care are analizele în regulă, se știe în general sănătoasă.
0: Aici sunt foarte multe lucruri extrem de complexe și trebuie să reținem faptul că tot ce înseamnă zonă perineală, atât la bărbat cât și la femeie, este colonizată de o bacterie proprie organismului, de aceste coli.
1: Da.
0: Și bineînțeles că aceste coli, dacă ne prinde într-o perioadă de imunitate mai scăzută, într-o perioadă de stres accentuat, care bineînțeles că ne impactează pe toate planurile, aceste bacterii pot să-și înfigă gheruțele în uretră, pentru că la femeie uretra este foarte scurtă. Dacă la femeie vorbim de uretră de 2-4 cm, la bărbat vorbim de uretră de 20 de cm.
1: Da, dumneavoastră, domnii, sunteți mai norocoși din punctul ăsta de vedere.
0: Da, uitați că și cu anatomia bărbatului, măcar care uretra, are măcar uretra, exact. Așa. Măcar uretra să ne ajute.
2: Da.
0: Așa. Cu toate astea, uitați că și bărbații fac aceste răceli la prostată.
2: Dar e coli ăsta al ei de prin salată, știam eu.
0: Nu îl iei de prin salată, practic îl avem în intestin. Toată lumea l-are în intestin. Și aici este ceva extrem de interesant. Acum, studiile noi spun că tulburările acestea de microbiom, de tot ce înseamnă floră intestinală, pot să favorizeze apariția acestor infecții, acestor inflamații. Care, mă rog, bineînțeles, de foarte multe ori, dacă te gândești că putem să tratăm doar efectul, de multe ori nu ajungem la cauză. Adică sunt aspecte extrem de complexe, și foarte mult de discutat. Ce vreau să mai punctez și vis-a-vis de obstrucțiile acestea la bărbat, bineînțeles că nu pot să nu amintesc de neoplazia de prostată, cancerul de prostată, care, bineînțeles, la vârste din ce în ce mai tinere, își pot face apariția și este foarte, foarte important să facem screening-ul pentru cancerul de prostată. Pentru că odată ce depistăm, cum vă puteți imagina, o tumoră de 3 mm sau de 5 mm, și putem să o diagnosticăm, să o vedem unde este, bineînțeles că și rezolvările sunt foarte elegante, adică chirurgie minim-invazivă robotică cu rezultate foarte, foarte bune. Una este să diagnosticăm o neoplazie într-un stadiu
2: avansat,
0: una este să diagnosticăm ceva, cât un vârf de pix, care practic îl tratăm și îl rezolvăm absolut, aproape perfect, aș spune.
1: Da.
2: Și adică, screening-ul ăsta, în ce constă? E o procedură ușoară? Complicată?
1: Și consultul urologic, în general.
0: Bineînțeles. Mm-hmm. Ce înseamnă screening? Înseamnă că facem o procedură care este foarte simplă pentru a putea diagnostica lucruri care pot fi detrimentale pentru populație în general. Adică la cancerul de prostată este acest PSA, este un test de sânge, pe care noi îl facem foarte ușor și, după vârsta de 50 de ani, este recomandat să-l facem, în special la bărbați, pentru că pot apărea tot felul de modificări ale acestei valori. Pot să apară în inflamații modificări. Nu este neapărat un diagnostic îngrozitor dacă avem un PSA crescut, dar el trebuie monitorizat și, bineînțeles, că trebuie văzut de către un specialist.
1: Da, chiar îmi spunea un prieten, și cu asta chiar o să încheiem, că vin știrile peste noi, îmi spunea un prieten care aproape împlinește 50 de ani și îmi spunea: măi, analiza PSA e ok, deci nu trebuie să mă duc la consultul de prostată, de care vouă, domnilor, vă este...
2: Bine, noi știm frică. Legendele alea, că pe vremuri... Era Tom Degețel în acțiune.
0: Acum, un criteriu de selecție și la tinerii rezidenți urologi să aibă degetele cât mai subțiri, ca să zic așa.
1: Dumnezeule! Domnule doctor, pianin. O plăcere!
2: Tușeul, să caut tușeul, un pianist.
0: Tușeul rectal se face din ce în ce mai rar, din ce în ce mai rar, pentru că avem alte metode de diagnostic foarte simple.
2: Slavă cerului!
0: Rezonanța magnetică.
2: Doamne.
0: Deci, numai în cazuri excepționale. Facem acest show.
1: A fost o plăcere să discutăm despre lucrurile astea despre care nu îndrăznește lumea să vorbească. Iată că noi am avut curaj.
2: Nu le punem sub preș, că e vorba de sănătatea omului. Trebuie să discutăm.

0: discutăm despre aceste lucruri. Mulțumim frumos pentru prezență și pentru
1: sfaturi. Pentru invitație.
2: Vlad Olaru, medic primar urolog la Spitalul Memorial Băneasa. O dimineață frumoasă.
3: Medicii Memorial România au fost în direct la DGFM. Sănătatea ta contează, oriunde te-ai afla.
4: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citești gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
5: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
9: Tati valorează o tonă de îmbrățișori și un catraleon de povești pe seară.
10: Pentru mine, liniștea că e mereu aici.
11: Pentru cei dragi, viața ta valorează enorm. Protejează-i cu asigurarea de viață Avantaj Protect. Tu contribui cu doar 90 de lei pe lună, iar ei primesc până la de 3 ori suma asigurată. În plus, poți recupera până la 35% din banii plătiți dacă nu o folosești. Cere o ofertă personalizată BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
12: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
13: O afacere fericită e o afacere conectată, iar fericirea începe cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună în rețeaua cu cea mai mare acoperire, Digi.
14: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
15: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
16: Lidl. Știi că merită.
17: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
18: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
20: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: DGFM 91 minut, știri acum cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, au început discuțiile pentru viitoarea formulă de guvernare, dar procesul e de durată. Important e să nu transmitem un semnal de derapaj în perioada următoare, susține ministrul finanțelor. Iar armata israeliană colectează date din telefoane și rețele sociale ca să-și găsească țintele pe care urmează să le elimine. Și sunt 13 grade acum la Sinaia, 19 cele mai multe la Satu Mare. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan a declanșat consultările cu partidele după căderea guvernului, dar pentru moment nu a discutat decât cu liderul USR, Dominic Fritz. Acesta a anunțat că intră în opoziție, la fel ca și PNL. În aceste condiții, șeful statului ar putea lua în calcul un guvern minoritar PSD-UDMR. Socialdemocrații nu agrează această variantă și și-ar dori mai degrabă o refacere a coaliției cu liberalii. O variantă ar fi ca un executiv format din PSD și UDMR să fie susținut în Parlament de PNL și USR. Acest scenariu ar deveni o soluție de compromis în cazul în care negocierile pentru refacerea coaliției eșuează definitiv. Pe de altă parte, PSD va merge la Cotroceni cu Sorin Grindeanu ca propunere de premier în cazul în care formațiunea va fi invitată să formeze noul executiv. România nu își permite un interimat economic în plină criză politică, avertizează ministrul finanțelor. Alexandru Nazare spune că toate instituțiile trebuie să se concentreze pe derularea programelor economice și cele care țin de Programul Național de Redresare. În plus, e important să nu transmitem un semnal de derapaj în perioada următoare, subliniază ministrul. Miza depășește disputa politică în acest moment și ține de credibilitatea României în fața partenerilor internaționali și a agențiilor de rating, mai spune Nazare.
2: Toate proiectele care au legătură cu PNRR-ul, cu jaloane și cu ținte din PNRR trebuie îndeplinite. Traiectoria fiscal-bugetară nu trebuie neglijată, pentru că este la fel de importantă ca și înainte, astfel încât în toată această perioadă de interimat să nu transmitem un semnal de derapaj. Comisia Europeană, agențiile și investitorii sunt extrem de atenți asupra ceea ce sunt și îngrijorați asupra ceea ce se întâmplă astăzi în România. Ținta de deficit de 6,2% este o țintă care până în acest moment, din datele execuției din acest moment, se confirmă. Evident că orice altă decizie, întârzieri legate de anumite programe și proiecte pot să afecteze traiectoria, dar suntem aici să avem grijă ca acest lucru să nu se întâmple.
1: Israelul transformă datele din telefoane în ținte militare în Liban. Potrivit unei investigații publicate de Los Angeles Times, armata israeliană folosește un sistem de țintire bazat pe inteligență artificială pentru a identifica și a elimina membrii ai grupării Hezbollah în Liban. Cu detalii, Ana Maria Ivan.
3: Sistemul folosit de israelieni analizează volume uriașe de date pe care le colectează nu numai din telefoanele mobile, ci și din camere video, drone și rețele sociale. Creează astfel cu ajutorul lor profiluri considerate amenințări. Un fost specialist AI care a lucrat pentru companii din domeniul apărării spune că dronele imită antenele GSM și obligă telefoanele să se conecteze la ele. Armata poate urmări astfel în timp real locația unei persoane, aplicațiile pe care le folosește și chiar contactele acesteia. Inteligența artificială analizează apoi tiparele de comportament și le compară cu cele ale unor persoane deja identificate drept amenințări, care sunt incluse pe lista de ținte. Experții avertizează însă că astfel de tehnologii sunt periculoase, pentru că pot transforma simple conexiuni sau comportamente în condamnări la moarte.
1: Andrei Rațiu va juca în meciul care îl poate duce în finala UEFA Conference League. Ovidiu Pețenghea cu detalii.
4: Raio a învins-o pe Strasbourg la Vaicas cu scorul de 1-0 și pleacă având prima șansă la calificarea în finala UEFA Conference League. Rațiu poate deveni unul dintre puținii fotbaliști români care se pot lăuda cu un trofeu european în palmares. Recent, Radu Drăgușin a câștigat Europa League cu Tottenham. Strasbourg Raio Vaicano este astăzi de la ora 22 în direct pe Digisport 3.
5: Să avem o mentalitate de a avea mingea, pentru că cred că asta o să fie baza. O să fie multe dueluri, o să jucăm afară, o să fie foarte, foarte greu, dar trebuie să avem mingea, să creăm ocazii și să nu ne lăsăm, să nu ne închidem în spate, că așa nu o să avem nimic de făcut.
1: Ploi astăzi în nordul țării și în centru la orele dimineții, apoi spre seară și la munte și în nordul Moldovei. Temperaturile sunt tot mai ridicate, astfel că ajung la 29 de grade. În capitală avem parte de vreme frumoasă și 26 de grade. 9:06 minute, continuă matinalul DGFM cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu.
6: Continuă viața pe pământ, continuă și matinalul. Ce să ne facem griji de ce? Astăzi va fi o zi frumoasă din punct de vedere meteorologic. Ieri am stat în tricou în grădină. Excelent! Din perspectiva asta, vorbind. Ne agățăm și noi de lucruri pozitive, nu? Și o să ne agățăm și de un subiect imediat după ce ascultăm ceva muzică, fiind început de oră, ne gândim că ar fi indicat să începem cu muzică.

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Mă aduci cu zahărel.
2: Ce dulceață de fată!
3: Vorba dulce, mult aduce.
4: I-a zis vreo două de dulce.
1: Numai lapte și miere.
2: Gata cu dulcegările.
5: De tot?
2: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
7: București devine capitala paeliei pe 9 și 10 mai. În premieră în România, semifinala campionatului mondial de paeia 2026 ajunge în cadrul Bucharest Street Food Festival. Te așteaptă pe Bulevardul Chiselef două zile de competiție, gusturi autentice și muzică flamenco. Vino la Bucharest Street Food Festival și bucură-te de atmosfera mediteraneană. 9-10 mai, Bulevardul Chiselef. Eveniment recomandat de Digi.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office.
9: Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
11: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
12: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
13: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la DGFM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta!
14: Da, am să iau vocea de prezentatoare pătrunsă și am să vă spun că la noi e plin de gesturi frumoase, de flori și de bucurie.
15: Iar eu o să-mi iau vocea de prezentator nepătruns, care vă spune că dăm cu flori în voi și dimineața asta.
14: E despre gesturi care contează, iar pentru asta ni s-au alăturat prietenii noștri de la Florăriile Magnolia.
15: Așa că diminețile vin cu ceva în plus, nu doar cu cafea și vocea noastră superbă, ci și cu emoții trimise exact unde trebuie.
14: În fiecare zi oferim câte un buchet de flori livrat oriunde în România, dar de fapt nu trimitem doar flori, trimitem gânduri, mulțumiri, iubiri, împăcări și surprize.
15: Și nu vă luați după vocea mea, spune-ne cui ai vrea să facem bucuria asta și de ce, că noi suntem oameni de treabă. Poate e ceva ce a rămas nespus, poate e cineva care merită să simtă astăzi că-l iubești foarte tare, poate e momentul pe care l-a admâni de prea mult timp prieten.
14: Noi alegem povestea care ne emoționează cel mai tare, fără reguli complicate, doar sinceritate.
15: Hai, sună-ne! 031 400 2929.
16: intrăm în direct cu primii trei dintre voi, iar unul dintre voi câștigă de la Florăriile Magnolia un buchet de flori în valoare de 400 de lei, pe care îl poate trimite oriunde în România.
15: Ați auzit, da? În România, nu în altă parte. Poate că uneori un gest simplu spune mai mult decât 1000 de cuvinte.
16: Alegem cea mai drăguță poveste.
15: Da, astăzi îi avem în direct cu noi pe Emil din Oradea și mai avem niște ascultători. Așteptăm 3 în direct, 031 400 2929.
16: Bună dimineața, Emil din Oradea.
15: Emil.
17: Alo?
16: Emil.
17: Da.
16: Bună dimineața.
15: Ești în direct la Digi FM.
17: Bună dimineața. Ce o zi frumoasă.
16: Așa să ne fie.
15: Emile, cum ai vrea?
16: Emile!
15: Cui ai vrea să trimiți flori astăzi?
17: Păi astăzi aș vrea să-i trimiți flori soției mele, cu care sunt căsătorit de peste 30 de ani.
15: Superb.
17: Avem o căsnicie frumoasă și aș vrea să-i ofer pe calea undelor un buchet de flori. Cel mai frumos buchet de flori.
15: A, cum o cheamă?
17: Cipriana.
15: Wow! Cipriana. Wow!
17: Da.
16: Ești calificat, da, din punctul nostru de vedere, dar dacă vrei să-i prezinți niște calități pe care le-ai remarcat în cei 30 de ani, ești invitatul nostru.
17: Da. În primul rând vreau să-i prezint una din principalele calități, blândețea, răbdarea, care la mine poate încă nu se regăsesc așa ca și la ea.
16: Vă completați.
17: Ne completăm, da. Și vreau să-i doresc tot binele din lume.
15: Te simțim că ești emoționat, Emil. Ne-ai emoționat și pe noi. Pentru doamna Cipriana, toate gândurile bune dimineața asta și vedem. Poate trimitem și niște flori. Hai să vedem.
17: Bine, mulțumesc.
15: Și noi îți mulțumim. Oana din București e cu noi. Oana, bună dimineața.
18: Bună dimineața.
16: Neața, Onuca.
18: Eu aș vrea să ofer acest buchet de flori fostei mele soacre. Este o femeie cu totul specială pentru mine și deși au trecut mai bine de 15 ani de când am divorțat de fiul ei, ea a rămas în viața mea ca o adevărată mamă. M-a sprijinit mereu, atât pe mine, cât și pe fiul meu, nepotul ei, și are o bunătate și o generozitate rară. Este un om minunat pe care îl iubesc și îl respect enorm și eu îi datorez foarte mult și doresc din tot sufletul meu tot binele din lume și sper că acest buchet să-i aducă un zâmbet și bucurie așa cum mi-a adus și ea mie de-a lungul anilor. Și deși eu am pierdut-o pe mama mea în urmă cu 4 ani, ea a rămas în continuare alături de mine în toată această perioadă și este un om absolut minunat.
15: Oana.
16: Nu știu cine poate egala povestea asta, dar...
15: Mi-e foarte greu să-ți vorbesc acum, Oana. Cum o cheamă pe fosta soacră?
18: Cheamă Viorica.
15: Doamna Viorica... Dacă toate soacrele ar fi ca dumneavoastră...
16: Da, ai avut probleme cu soacra, Oana.
18: Este mea soacră.
15: Da, păi nu, zic, dar la un moment dat ți-a fost soacră și înțeleg, adică pot doar să deduc că și atunci când ai fost căsătorită cu fiul dumneei, tot o femeie bună și apropiată ți-a fost.
16: Știi care e faza? Dacă era actuala soacră, aș fi înțeles, zic, se pune bine cu soacra, dar fiind vorba de fosta soacră...
15: Cu fiul n-a fost să fie, dar uite că doamna e cu totul și cu totul specială.
18: Și actuala mea soacră este o femeie minunată, doar că nu locuiește în România, este în Suedia.
16: Bine că nu te aude.
18: Este o femeie minunată care mă iubește foarte mult și mă iubește pentru că simte cât de mult îl iubesc pe fiul ei.
15: Vai, ce frumos! Se bat soacrele pe tine, Oana. Ce poveste frumoasă ne-ai livrat în dimineața asta,
16: unică.
15: Că toți suntem noi pe livrat flori. Rămâi, te rugăm, pe fir, hai să vorbim și cu Doinița din Călăraș.
16: Neața, Doinița.
19: Bine v-am găsit.
15: Bine ai venit.
19: Eu aș dori să dau un buchet de flori vecinii mele. De fapt, dacă ar fi mai multe buchete, aș oferi fiecăruia câte un buchet de flori. Dar una mai specială. Suntem vecini de 35 de ani. Mi-a fost alături în încercarea pe care am avut-o în 2024, unde am fost intuită la pat 2 luni. Și practic a ținut locul mamei mele venind în fiecare zi la mine. Îi mulțumesc din suflet pentru efortul depus și implicarea de care a dat dovadă. A fost mama mea a doua.
16: E minunat că...
14: Sunt puțini, da, care au relații bune cu vecinii.
15: Da. În România?
14: Eu am. Da.
19: Da. Vă spun din suflet că suntem de 35 de ani pe scară, pur și simplu suntem mai mult decât vecini.
14: Excelent.
19: Pe cuvânt. Și pentru asta țin să le mulțumesc tuturor și dacă aș avea norocul să... Să bucur această vecină care e mai mare.
15: Numele, spune-ne numele.
14: Numele.
19: Boierul Dobrița.
15: Dobrița,
14: doamna Dobrița.
15: Dobrița,
14: ești iubită,
15: da,
14: și apreciată.
19: Da, îi mulțumesc din suflet.
15: Puh, ce povești primim noi dimineață.
14: Astăzi e greu.
15: E foarte greu, dar...
14: Să deliberăm.
15: Mie mi se pare foarte specială povestea Oanei. Mă bucur foarte tare și de
14: soacra,
15: povestea lui Emil și de căsnicia lui de 30 de ani, iată. Greu, în zilele de azi greu să ajungi la performanța asta.
14: Da, și o dovadă că te poți despărți în condiții amiabile și să păstrezi o relație bună și pe viitor.
15: Da,
14: după
15: tu spui de Oana acum,
14: de Oana, da.
15: Și doamna Doinița m-a emoționat foarte tare, dar în dimineața asta eu votez pentru Oana și pentru fosta soacră, care e o doamnă minunată.
14: Da, e bunică povestea, ne... Ne pare rău, dar și mâine mai avem o zi în care dăm flori,
15: da,
14: așa că...
15: Da, dăm flori. Hai să trimitem flori doamnei Viorica în dimineața asta, fosta soacră, care este ca o mamă, care este o bunică bună și care este o prietenă de suflet. Doamne, ce m-a emoționat, Oana, mai ești aici?
18: Da, da, da, sunt.
15: Puh, doamne, ce ne-ai făcut în dimineața asta?
14: Buchetul se duce către tine, Oana.
15: Da. Florile de la Magnolia, buchetul în valoare de 400 de lei, o să-i facă o super bucurie, sperăm noi, doamnei Viorica.
18: Cu siguranță, cu siguranță. Vă mulțumesc tare mult.
15: Și noi.
14: Cu drag. Iar acum, dragii noștri, ne pregătim pentru știrile de și jumătate.
15: Hai, dați!
13: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la Digi FM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia, alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi, oriunde în România. Așteptăm povestea ta!

0: Music Radio DGFM.
1: Ai dat o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
3: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
4: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
5: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows, și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
6: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, păi un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
10: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
11: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
12: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
13: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bună dimineața, este ora 9 și 30 de minute, sunt Alina Vancea. Fațada principală a Parlamentului va fi iluminată diseară în culorile clubului Steaua, la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Iar bucureștenii și turiștii se pot plimba din nou cu vaporașul pe lacul Iore. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan a declanșat consultările informale cu partidele după ce marți guvernul Bolojan a fost demis în urma moțiunii de cenzură. Se caută o nouă formulă de guvernare și partidele au pe masă mai multe variante. Socialdemocrații nu exclud nicio posibilitate, dar au clar o propunere de premier cu care vor merge la Cotroceni, Sorin Grindeanu. Deocamdată președintele a discutat doar cu liderul USR, Dominic Fritz. Ce calcule își fac și celelalte partide, ne spune Ana Maria Ivan.
1: Ilie Bolojan spune că deocamdată nu a vorbit cu președintele după moțiune și a precizat aseară la Antena 1 că în cazul în care partidul său va intra în opoziție, va pierde funcțiile ocupate prin numiri politice. Și USR a anunțat că vrea să intre în opoziție, așa că șeful statului ar putea lua în calcul un guvern minoritar PSD-UDMR. Socialdemocrații nu agrează această variantă și și-ar dori mai degrabă o refacere a coaliției cu liberalii, varianta unui executiv format din PSD și UDMR susținut în Parlament de PNL și USR fără participarea directă la guvernare ar deveni o soluție de compromis în cazul în care negocierile pentru refacerea coaliției eșuează definitiv. Pe de altă parte, PSD va merge la Cotroceni cu Sorin Grindeanu ca propunere de premier în cazul în care formațiunea va fi invitată să formeze noul executiv. Prim vicepreședintele Aur Dan Dungaciu deplânge faptul că președintele nu a chemat la consultări și gruparea din care face parte. În opinia sa, șeful statului a format deja o majoritate care să guverneze.
0: Se împlinesc 40 de ani de când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Pe 7 mai 1986, Steaua, condusă de pe bancă de Emery Kieney și Angel Iordănescu, a învins FC Barcelona în urma loviturilor de la 11 metri.
2: Hai, Ducadam! Apără, Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat Cupa! Cupa Campionilor Europeni este la București!
0: În onoarea acelui moment istoric, fațada principală a Parlamentului va fi iluminată astăzi în culorile roșu și albastru, între orele 20 și 23. Iar eroii de la Sevilla au fost invitați în Parlament. Parlamentarii au propus un proiect prin care să primească o indemnizație de merit lunară de aproape 6.000 de lei. În plus, foștii sportivi au fost decorați de președintele Nicușor Dan. Îi ascultăm pe Victor Pițurcă și Gabi Balint.
3: Tot meciul a avut o încărcătură mare pentru noi, fiindcă imaginați-vă că ne doream toți să nu se califice cu Barcelona. Jucam în Spania.
4: Ați meritat statui în fața stadionului Ghencea?
3: Eu cred că am meritat. Cred că am meritat, fiindcă această performanță nu știu dacă a mai fi atinsă.
5: După 4 decenii, această victorie continuă să fie respectată și apreciată, dar simțim în același timp că această recunoaștere nu este încă deplină. O parte dintre colegii noștri beneficiază deja din indemnizația de merit acordată de statul român, un gest firesc pe care îl respectăm și îl salutăm. Pentru ceilalți însă, deși partea aceleași performanțe, această recunoaștere nu a fost încă îndeplinită. Am fost o echipă atunci, credem că este drept să fim tratați ca o echipă și astăzi.
0: Vaporașul Alexandru Iancuza a revenit de ieri pe lacul Iore. Îmbarcarea se face la debarcaderul din zona ADP sector 3, iar plimbările sunt gratuite. Reprezentanții primăriei sectorului 3 anunță că plimbările durează aproximativ 25 de minute și continuă până în luna august. La bord, fumatul și consumul de alcool sunt interzise și nu este permis accesul cu animale, biciclete, trotinete sau cărucioare, cu excepția celor pentru persoanele cu dizabilități. 9 și 33 de minute continuă matinalul Digi FM.
6: O luăm ușor, fără să ne hazardăm. Hazardul nu e bun în viețile noastre. Producem cortizon, cortizonul produce stres.
0: Inflamație.
6: Sau e produs de stres. Sau și inflamație, noi nu ne inflamăm. Nu avem acum premier, dar o să avem la un moment dat și noi un premier.
0: Calm.
6: Da, calm. Un premier calm sau isteric?
0: Noi, să fim

0: așa în buza weekendului și mai avem un motiv pentru care putem sărbători astăzi, dacă tot a anulat domn președinte recepția și petrecerea de la Palatul Cotroceni de Ziua Europei. Uite, compensăm noi pentru domnia sa.
1: Da, măi, păcat, cred că n-au mai avut foi de varză pentru

0: Trendul era clar încă de anii trecuți, de ultimele 20.
1: Și Bulgaria, ce că a scumpit, da, păi. Și acum

0: împlinește 5 ani astăzi. Păi să trăiască Piciu, să fie sănătos.
1: La mulți ani.
0: Și David, uite, ne trimite cineva o poză. De fapt, nu. Tot Melania ne trimite poză cu Piciu, care e îngropat în jucării. Vesel. David îl cheamă. La mulți ani, David. Mamă, Dane, mă bagi în filmul de vacanță cu muzica asta. Și de nunți.

0: Drive, spin.
1: Hai cu gândurile bune și cu veștile bune din viețile voastre la 0774-601-601.
0: Nu știu ce mi-a plăcut mai tare la Lambada, dansul ăla sau melodia în sine. Că dansul te invita la o apropiere destul de intimă cu partenera, adică...
1: Ai încercat, nu?
0: Tot timpul.
1: Zi adevărul.
0: Da. Hai să dansăm cum e în clip, cum poate ea acolo.

0: Uite, bă, veste bună. Prețurile petrolului scad.
1: Unde?
0: Bursele mondiale ating nivelul record după ce Trump a salutat progrese semnificative în acordul cu Iranul. Hai, Doamne, hai benzina înapoi la 8 lei. Hai să revenim de unde am plecat.
1: Crezi că te mai poate? Eram bine și nu știam.
0: Da, eram fericit și nu ne dădeam seama.

Bună dimineața, minunaților! Altfel merge treaba pe muzica de la DGFM. Craio, știm toți că va fi bine, ne scrie cineva. Uite cine e.

0: dar în general, viața, știi cum e, Oana? Mă, când zici că mai rău nu se poate, mai rău de atât nu se poate, parcă zice, da? Check this out, ia-o pe asta.
1: Forever ABBA, baby. Aștept să se livreze biletele pentru Metallica de săptămâna viitoare, să văd dacă am luat țeapă.
0: Păi de ce să ia țeapă?
1: E, mai sunt și de astea.

0: Ca bună,
1: fraților. Aș veni și eu la concert la Metallica.
0: Mai aveți bilete pentru Vlad Craioveanu 1, dacă se poate, 1 de vânzare? Se poate?
1: Săptămâna viitoare. Unde e? La Romexpo? Sau?
0: Chiar așa, unde e concertul Metallica? Da. Haideți, spuneți-ne.

0: Încă ziua nu s-a terminat.
1: Terminați-vă, băi, cu muzica asta, că am treabă și nu pot pleca din mașină, ne scrie Adi. Arena Națională, sunt pe faza ai noștri. Arena Națională, deci o să fie concert mare. Cum altfel pentru Metallica?
0: Aha. Bun, bine că am aflat.

zile din ultimii câțiva ani am și lăcrimat de fericire. Pe scurt, ieri fiul meu a avut festivitatea de terminare a clasei a 12-a, iar alaltă ieri seară, după o discuție tată-fiu, s-a hotărât să meargă la Academia de Poliție din București. Și tot atunci, fata mea, studentă la Timișoara, m-a anunțat că va veni la Craiova pentru câteva ore pentru a veni la festivitatea fratelui ei. Amândoi mi-au umplut sufletul de fericire.

0: bucurie, sunt. Hai, zi-mi un motiv al tău de bucurie de săptămâna asta.
1: De săptămâna asta? Da. Mâine-i vineri. Și pare că a venit primăvara, cel puțin până acum.
0: Vremea,
1: n-a fost rău deloc, da.
0: Vremea ți-a dat motive de bucurie.
1: Pe mine mă ajută mult soarele, dacă pot fi catastrofe, pot fi dacă am soare, doar că trec mai ușor, iau metalica, tata.
0: Prea am vorbit de metalie ca să nu auzim puțin.
1: Uai, cât am ascultat.

0: și ăștia de la Metallica au anulat ceva, o platformă la care apelam foarte des, se numea Napster.
1: Da, o vreme, știu.
0: Și downloadai de acolo tot felul de muzici la care nu aveai acces altfel. Și s-au supărat pentru că le-au apărut acolo albumele și au și câștigat proces.

0: Dragilor, fetița mea Maria, eleva unui liceu militar, a fost înaintată la grad de caporal. Succes tuturor! Uite veste bună pe ziua de azi caporal sau pe săptămâna asta.
1: E înainte de sergent, parcă.

0: noștri a intrat salariul în euro. Man. Motiv de bucurie.
1: Bun.
0: Vlad, dacă nu ajungi la Metallica, vezi că anul ăsta vine și Maiden, scrie cineva.
1: Iron Maiden, yeah. Ăștia erau mai light un pic. Ia auzi Nirvana aici. Uite, la un concert Nirvana, man.

0: Hai mai să ne dăm cu capul de pereți. Făceam pogo despre.
1: Motiv de bucurie, s-a întors acasă echipa de elevi care a terminat pe locul 4 campionatul mondial de robotică.
0: Ce? Nu, stai așa că primele locuri sunt ocupate numai de români. Sunt din Brăila, mulți știu despre ce e vorba. Avem motive de laudă puternică.
1: Da, ne bucurăm foarte tare și ne scrie...
0: Cred că ei l-au făcut și pe Iohannis, ei l-au construit. Și acum au o variantă mai beta, așa, cu Nicușor.
1: Cine ne-a scris continuă, zice, este echipa fostului meu liceu din Focșani, colegiul național Alexandru Ioncu.

Dimineața zgulubaticilor, abia am făcut ochi, verandă, cafeluță, soare și am auzit Metallica, un prodigi, nu aveți pentru vitaminizare? Ca să încep ritualul de dimineață, ne scrie Iulian din Belluno, alt fusorar acolo.

0: surauști în Calabria, în Sicilia, aproape e Moca, dar...
1: Ne luăm?
0: Da, nu știi cât poți să stai acolo. Întreg, adică zic. Mă cam sperie vecinii.
1: Aia e. Ține mâna la centură.
0: Da. Că aia nu știu să te înjure sau așa.
1: Nu, nu, aia îți dau direct cu...
0: Îți dau baba între ochi.
1: Bunjurică, Oana și Vlad, ieri mi-am permis să merg la plajă cu nepotul meu, care nu a fost la școală. În San Rafael, miercurea nu au școală. Așa se învață în Côte d'Azur. Radu și Matei ne-au scris.
0: God damn.
1: Ce zici?
0: Da, dacă
1: te
0: vreți, dacă vreți să fiți invidiați, ați reușit. Da. Și acolo m-aș muta, dar...
1: Pe Costa de Azur?
0: Da.
1: Urât.
0: Da, mai încoace așa, nu aproape de Marsilia, de alea, nu.
1: Săptămâna asta mi-am luat bilet de avion spre Tenerife, ne scrie Sorin. Ce săptămână urâtă ai avut!
0: O să aibă și cherosen, se termină criza.

0: Băi, cineva chiar a avut o săptămână bună.
1: De ce?
0: Pompiliu, zice, am câștigat la bursă 1000 de euro doar ieri.
1: Tare, pe ce a băgat?
0: Ia scrie-ne, Pompiliu. Promitem că nu zicem la microfon, o ține pentru noi.
1: Mi-aduc aminte, am avut un coleg la un loc de muncă, ăla a făcut 5.000 de dolari, de euro într-o zi, a pariat pe o criptomonedă românească atunci. Erau niște băieți din Sibiu, de pe undeva, Elrond. Da. Bine, între timp, nu mai e mare afacere nici cu asta.

0: liberul ăla din mijlocul săptămânii din Franța.
1: Care-i faza?
0: Să nu streseze copiii mici. Nu știu dacă la ani mai mari este la fel, dar nepoții mei sunt acolo. Deci știe Robert ceva.
1: Și copiii mici ar trebui să fie scutiți de prezența la ore mici, la ora 7 sau... Da, serios?
0: Da, sunt de acord. E traumatizant.
1: Nu, eram zombi până pe la 9, așa.
0: Ia uzi, Dane, ce mesaj frumos, mai ales pentru tine. Super muzică, ne simțim iubiți și respectați. Mulțumesc!

0: Vlade și Oano, hai în Norvegia în iulie dacă vreți o vacanță spectaculoasă și o vară ideală de 27 de grade.
1: Asta mă gândeam, s-ar putea ca în iulie să fie exact temperatură perfectă. Și au și apă, au... Wow.
0: Mersi pentru idee, mulțumim. Victor!
1: Da, am înțeles că au și niște prețuri de zboară în cap.
0: Eh, da, ceva
1: au și,
0: pentru
1: au
0: ceva.
1: Și salarii,
0: păi da,
1: pe măsură.
0: Civilizația costă, da, domnule.
1: Iar dau ăștia cu picamă? Cred că da.
0: Eu încerc să mă abțin.

0: ministru.
1: Dacă oamenii se simt respectați cu Dante.
0: Alex din Ilfov ne urează emisiune faină.
1: E, tocmai se termină emisiunea.

0: Uite așa s-a mai dus o dimineață domnul Vlad Craioveanu.
1: Da, doamna Oana.
0: Hai că am supraviețuit și săptămânii astea. Și da, ne simțim un pic bine.
1: Exact. Hai că o trece noi și peste criza asta politică. Hai să ne mai gândim și la noi și la plăcerile noastre mici și nevinovate. Vine weekendul mâine. Ne ocupăm și de acest lucru. Doamne, ăștia, am înțeles că soare nu va fi tot weekendul, doar mâine, de sâmbătă iar se strică un pic vremea, dar oricum nu vor mai fi temperaturi foarte scăzute.
0: A venit primăvara.

0: Oltenia și Craioveanu la DGFM.
1: Pentru încă o dimineață reușită. DGFM.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei.

0: E pe galben în magazin?
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
5: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
4: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
5: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile.
7: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.

0: Ora 10, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, căderea guvernului Bolojan ar putea complica discuțiile privind bugetul pentru anul viitor, avertizează analiștii internaționali. Iar Ungaria a restituit Ucrainei banii confiscați de serviciile de securitate în martie. Și avem 14 grade acum în Constanța, 17 în capitală și Timișoara și 21 de grade în Sibiu, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Prăbușirea guvernului de coaliție din România ar putea complica discuțiile privind bugetul pentru 2027, avertizează compania americană de rating S&P Global Ratings. Potrivit acesteia, perspectivele negative ale ratingurilor României și Ungariei reflectă riscurile fiscale din Europa Centrală și de Est. Ne spune mai multe Alina Vancea.
2: Perspectivele agenției americane de rating sunt negative atât pentru noi, cât și pentru țara vecină, iar avertismentele de retrogradare pentru ratingurile de credit arată clar că cele două țări prezintă un risc fiscal ridicat. Unul dintre analiștii companiei SP estimează că în Europa Centrală și de Est, pozițiile fiscale vor fi supuse unor noi presiuni din cauza prețurilor tot mai mari la energie. Aceste poziții sunt deja afectate de cheltuielile ridicate pentru apărare. Referindu-se strict la România, analistul spune că prăbușirea guvernului de coaliție ar putea complica discuțiile privind bugetul pentru anul viitor. El mai spune că acest lucru este foarte important pentru că angajamentul României de a reduce deficitele fiscale implică măsuri suplimentare de consolidare în următorii ani.
1: Primarul Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu, acuză PNL că și-a încălcat statutul atunci când a decis să rămână în opoziție. Îl critică pe liderul formațiunii, Ilie Bolojan, că nu a consultat suficient partidul înaintea luării deciziei de a nu mai intra la guvernare cu PSD.
3: Decizia, din punctul nostru de vedere, este nestatutară pentru că ar fi trebuit să se consulte și celelalte structuri ale Partidului Național Liberal pentru retragerea în opoziție. Ați văzut ce consultare am făcut noi. În etape regionale, o consultare națională în care au participat toți liderii partidului de la toate nivelurile, toți primarii din România, toți președinții de consilii județene și așa mai departe, și abia după ce am avut un vot care a fost covârșitor de 97,8%, cred, abia atunci am decis să intrăm în opoziție. Până la urmă e o decizie pe care o ia PNL-ul, dar trebuie să o ia în forurile statutare.
1: Rezerviștii din armată sunt chemați la instrucție. Este modul în care Ministerul Apărării încearcă să afle pe cine se poate baza în cazul unui război. Cei care au făcut armata vor primi acasă cereri de chemare. Rezerviștii din județele Alba și Hunedoara sunt primii care vor fi chemați la o zi de instrucție, începând de săptămâna viitoare. Cei care nu merg pot fi amendați. Ne spune mai multe Valentin Stan.
4: Exercițiile vor continua pe tot parcursul verii, iar în toamnă va avea loc o mobilizare și în București și Ilfov, cea mai mare de altfel, unde vor fi chemați aproximativ 10.000 de oameni. Cine sunt cei vizați? Oamenii care au făcut armata, iar acum sunt în rezervă. Este vorba despre persoane cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani. Fiecare persoană va primi acasă o cerere de chemare la unitate sau acest document va fi adus de poliție la domiciliu. Ce vor trebui să facă? Să meargă la unitatea la care sunt chemați și vor petrece o zi de antrenament acolo. Cei care nu se prezintă însă riscă o amendă cuprinsă între 400 și 1200 de lei. Această procedură este făcută periodic de Armata României. La ultima mobilizare în București au fost însă și probleme. Oamenii au fost chemați la adrese greșite sau chiar nu au primit ordinele de mobilizare.
1: Relațiile dintre Budapesta și Kiev par să se îmbunătățească după căderea regimului Orban. Ungaria a restituit Ucrainei banii confiscați de serviciile de securitate în martie, decizie salutată de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. În timpul mandatului prim-ministrului Victor Orban, care a pierdut alegerile de acum în fața lui Peter Mogior, Ungaria a reținut 7 ucraineni care transportau aproape 82 de milioane de dolari în numerar și aur sub suspiciunea de spălare de bani. Ucraina a denunțat acțiunea ca fiind o metodă ilegală. Mogior urmează să depună jurământul de învestire sâmbătă, iar oficialii ucraineni speră că acesta va adopta un ton mai pragmatic în relațiile bilaterale. Finala Ligii Campionilor se joacă între Paris Saint-Germain și Arsenal Londra. PSG a eliminat-o pe Bayern München din semifinalele UEFA Champions League, ne spune mai multe Ovidiu Pețenghea.
0: După un meci spectaculos 5-4 pentru PSG la Paris împotriva echipei Bayern München, în startul returului din Germania, tot parizienii au dat lovitura. Din pas al lui Kvaratskhelia a marcat Ousmane Dembele. Golul egalizator a venit pe final, însă la general PSG a fost mai bună.
5: Primește Alfonso Davies, Davies, Kane, șutul lui Kane, gol Harry Kane în al patrulea minut de prelungire. 1-1 egalează Bayern München.
1: Plouă astăzi prin nordul țării și în centru, apoi spre seară și la munte și în nordul Moldovei. Temperaturile sunt tot mai ridicate și ajung astăzi la 29 de grade. În București avem vreme frumoasă și 26 de grade maxima. Doar spre seară și la noapte vor fi ceva condiții de ploaie. Este 10:06, atât pentru moment la știri. Vă las cu Alex Vidia la Digi FM.
6: Mulțumim, Ana Maria, Antonio Fagaldo și ploaie. Și Tiny Tempa și Armin Van Buren la început de show. Bine te-am găsit!

0: In and Out of Love. Apropo de chestii pe care le iubeam odată, ieri am stricat o discuție foarte repede. Asistam la o șezătoare aici la radio. Oamenii vorbeau despre șeptică, tabinet, jocuri de cărți. Și eu la un moment dat le zic: mă, da, voi n-aveți curent acasă. Cine naiba mai joacă chestii din astea, mai face, mai are activități analogice? I-am întrebat eu cu alte cuvinte. Pentru că eu n-am cărți acasă, pachet de cărți, nici cărți nu mai am, pentru că eu am un stil de viață așa, mai nomad, mai minimalist. După ce citesc o carte, o dau mai departe, nu mă interesează să o păstrez. Mai am acasă doar cărțile la care n-am ajuns sau m-au plictisit, m-au enervat. Mai am vreo 4 prin casă. Deci, vreau să te întreb pe WhatsApp 0774601601, ce apucături, ce activități analogice mai ai? Mai citești, mai te joci cărți, mai de altfel de jocuri din asta, tot ce nu e digital. Eu am cărți pe telefon, citesc pe avion, durează 2 ore asta, citesc, am cărțile mele acolo. Ce activități analogice mai prestezi?
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Macau. Camps. Și Raluca. Queen in Puerto Rico.

10:20, te-am întrebat pe WhatsApp-ul nostru 0774-601-601 dacă mai ai activități analogice. Ieri e de la ce a pornit totul, ieri am prins o discuție între colegi, vorbeau despre ceptic, tabinet, UNO, jocuri de societate, treburi analogice și le-am zis așa, mă, fraților, chiar nu v-ați digitalizat până la capăt, că eu nu, tot ce mă joc e pe telefon, și biliard m-am jucat pe telefon, deși în copilărie mai mergeam și eu la un bar, mai ieșeam de acolo mirosind la toate fumurile din lume. Bun, când am timp, alerg cât mai mult, spune cineva foarte frumos. Neața, fac curățenie la oi, găini, porci, iepuri, terapie curată, foarte frumos. Bună dimineața! Citesc cărți și fac puzzle. Puzzle, perfect! Da, spunea cineva, măi, când mergi cu trenul, ce să faci? Ei, te joci, nu? Faci o integramă. Seara de vară pe terasa casei cu mama, tata, bunicul și bunica la o bere și sărățele cu muzica Digi FM, jucăm Remi, cărți, table și șah. Andreas, da, vreau să întreb, mai jocă cineva table? Neața, am Remi și Triomino, mai tare ca Domino, și jucăm când ne strângem în vacanță. Cărți doar electronice sau de la bibliotecă? Pe bune, eu merg la biblioteca unde locuiesc în afară, zice Sara. Foarte fain. Da. Activități analogice. Mai avem timp pentru ele. Mai jocă cineva fotbal. Mai scrie scrisori. Mai scrie de mână. Știi momentul ăla când trebuie să scrii ceva de mână și te uiți la chestia aia ca la un Picasso? Domnule, ce capodoperă rar am făcut eu aici. Hai să ne jucăm. 0774-601-601 și vin știrile de la 10:30.

0: DGFM.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tyron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office.
5: Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
7: A schimbat planul de 3 ore azi.
6: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
8: Pe configurare traseu.
6: Botează-te la Digi.
8: Eu m-am portat.
6: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
8: Atât costă?
6: Nelimitat e ritmul tău.
9: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: București devine capitala paeliei pe 9 și 10 mai. În premieră în România, semifinala campionatului mondial de paeia 2026 ajunge în cadrul Bucharest Street Food Festival. Te așteaptă pe Bulevardul Kiselev două zile de competiție, gusturi autentice și muzică flamenco. Vino la Bucharest Street Food Festival și bucură-te de atmosfera mediteraneană. 9-10 mai, Bulevardul Kiselev. Eveniment recomandat de Digi.
11: E provocator.
12: Vă aștept la săptămâna de lucru de 4 zile. 031 400 2929.
11: Și îi place să fie contrazis.
13: Secretul este să ai proceduri clare pentru angajați ca să poți să le eficientizezi timpul.
14: Cine e cel mai bogat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, ăla poate să muncească 4 zile.
15: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
11: ca să audă toată România ce ai de zis.
12: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi.
15: De la 5 la DGFM. Ca să știi. Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
17: Ale tale cum sunt?
16: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
18: Kaufland, ieftin și bun!
19: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
18: Prea fancy!
19: Ingrediente pe bune?
18: Da!
19: Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
20: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
21: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 10:30, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, este o nouă zi de consultări la Palatul Cotroceni după căderea guvernului Bolojan, iar în această dimineață au fost noi alerte în Tulcea și Galați din cauza războiului din Ucraina. Ascultați știrile Digi FM. Astăzi, liderii fostei coaliții de guvernare ar urma să ajungă la Cotroceni cu propuneri. Sunt discuții cruciale, în urma cărora președintele Nicu Șordan trebuie să propună și un nou premier. De menționat însă că pozițiile adoptate de partidele din coaliție după căderea guvernului Bolojan împiedică formarea unei majorități. Ne spune mai multe Amalia Dobre.
2: Este o nouă zi de consultări informale aici la Palatul Cotroceni, după ce ieri liderul USR a ajuns în fața președintelui Nicu Șordan cu mandatul ferm pus. Nu va mai face o coaliție cu PSD. Astăzi sunt așteptați și alți lideri să ajungă în fața președintelui Nicu Șordan, însă pare imposibil de creat acea majoritate pentru că am văzut rezoluții din partea fiecărui partid. Sunt pe traiectorii diametral opuse. Aș aminti și faptul că potrivit surselor Digi24, președintele Nicu Șordan nu este de asemenea foarte optimist în ceea ce privește această soluție rapidă, așadar am putea vedea că premierul Ilie Bolojan ar putea avea o perioadă de interimat destul de lungă.
1: Schimb dur de replici între vicepremierul interimar Oana Gheorghiu și socialdemocratul Sorin Grindeanu, pe care îl acuză de duplicitate, subiectul care creează tensiuni, este listarea la bursă a unor companii strategice, precum Taromportul Constanța și Aeroportul București. Ne aduce mai multe informații Alina Vancea.
3: Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a prezentat un memorandum oficial în care Grindeanu ar fi avizat anul trecut în calitate de ministru al transporturilor listarea la bursă a unor companii strategice pentru a îndeplini jaloanele din PNRR, adică exact metoda pe care voia să o folosească acum guvernul demis, dar care a fost contestată de socialdemocrați. Aceștia au susținut că guvernul vrea să privatizeze companiile de stat și a fost de altfel unul dintre motivele invocate în moțiunea de cenzură. Oana Gheorghiu spune că motivul invocat pentru dărâmarea guvernului, oprirea privatizărilor, este o minciună, câtă vreme planul de listare fusese asumat anterior chiar de către PSD. Grindeanu răspunde dur acuzațiilor și spune că memorandumul invocat a fost de fapt inițiat de un secretar de stat liberal și că vicepremierul interimar confundă de fapt propunerile cu aprobările. Conform lui Grindeanu, documentul final a respins listarea companiilor strategice, precum Tarom sau Aeroportul Timișoara. Liderul PSD reiterează că nu a avizat vânzarea niciunei companii naționale.
1: A fost din nou alertă de drone în nordul județelor Tulcea și Galați pe fondul atacurilor rusești în Ucraina. Populația a fost avertizată în această dimineață printr-un mesaj RO alert că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Alerta a fost emisă în jurul orei 8:30 și a fost ridicată în urmă cu câteva minute, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea. Amintim că luna trecută mai multe fragmente de dronă au căzut în Galați și au avariat anexa unei gospodării și un stâlp de electricitate. Și tot atunci o altă dronă a căzut lângă o fermă din județul Tulcea. Rusia avertizează ambasadele străine de la Kiev să-și evacueze personalul și cetățenii. Moscova amenință cu represalii inevitabile dacă Ucraina perturbă sărbătorirea pe 9 mai a victoriei Uniunii Sovietice în al doilea război mondial. Maria Zaharova este purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe.
4: Ministerul Rus de Externe îndeamnă insistent autoritățile țării dumneavoastră, conducerea organizațiilor dumneavoastră, să trateze această declarație cu maximă responsabilitate și să asigure evacuarea în avans din orașul Kiev a personalului misiunilor diplomatice și de altă natură, precum și a cetățenilor, având în vedere inevitabilitatea unor represalii din partea forțelor armate ale Federației Ruse împotriva Kievului, inclusiv a centrelor de luare a deciziilor, în cazul în care regimul de la Kiev încearcă să pună în aplicare planurile sale teroriste criminale.
1: Este 10:35, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria. Rusa doamnei Zaharova m-a dus cu gândul cumva la cotele apelor Dunării, de data asta în rusă. Urmează Pedro Casanova și Arilena Aras, 100 cm.

0: Pedro Cazanova, Selfish Love și 10:42 de minute te-am întrebat pe WhatsApp-ul nostru 0774601601 ce activități analogice mai ai. Am plecat de la o discuție de ieri dintre colegii mei care vorbeau despre jocuri de cărți. Din astea, șeptic, tabinet. Mă știe cineva, toci. Bun, ai zis așa, terapie pentru mine, sudoku, le-am învățat și pe fetițele mele de clasa a 3-a și a 4-a și recunosc că deja îmi dau clasa, nu Emi din Timișoara, foarte fain, salut, chiar ieri am jucat cu fata o tură de șah, dame dash, sau cum îi spune, cu atât cu captură cât și fără, adică doar să ajungi cu piesele în partea opusă. Adrian, sincer, eu șah știu. Table n-am învățat niciodată. Sora mea a învățat table 1. A învățat de la unchiul. Dom'le, generație serioasă, a învățat copilul table. Neața, pe faianța de la Expo Arad, în toaletă e un mesaj care la prima citire m-a înghețat. Scrisul de mână, o artă pe cale de dispariție. E din fabrică. Da, apropo de ce vorbeam mai devreme, mai scrie cineva de mână? Mai știe cineva cum se face jiu de mână? Mai avem caligrafie? Mă gândeam, cea mai analogică chestie pe care o fac la modul curent, conduc manuală. Și asta mi se pare că nu e o treabă de viitor, adică noua generație cred că o să ceară spor de stres dacă au cutie manuală.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

10:50, mi-am să aminte că mai am o activitate analogică pe care o prestez. Țin bani în buzunar, țin cash, țin bani în gheață. Ia uite, am 42 de lei acum în buzunar. O zi bună pentru a fi jefuit. Bun, vin știrile tale de la 11 fix, când vorbim despre o clasă politică foarte înțelegătoare. Sunt discuții la Cotroceni și USR cu PNL refuză orice coaliție cu PSD. Aura anunță că nu vrea coaliție cu absolut nimeni. Oamenii se înțeleg. Mai multe detalii peste 10 minute și o maluma cum felicez, los 4. Înainte de știri, mai avem timp și pentru Sony Fodera cu Jazzy și D.O.D. Sundays. Maluma.

0: DGFM. Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
4: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie.

0: Detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine.
1: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
2: Steaua o întâlnește pe Șepși în Liga a doua, astăzi de la 19 pe Digisport 1. Apoi, de la 22, avem o seară de vis în semifinalele Europa League pe Digisport 1. Aston Villa, Nottingham. Pe Digisport 2, Freiburg vs. Braga. Urmărește aventura europeană live la Digisport.
3: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.

0: plecat în tabără sau poate ceva de pe prima ta casetă cumpărată. Deschide televizorul pe Hit Music Channel și lasă amintirile să-ți intre în casă. Ai hiturile de suflet pe Hit Music Channel.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! AUR evită să facă vreo alianță sau coaliție cu partidele din vechea guvernare și nu renunță la alegerile anticipate. Comisia Europeană reacționează la criza politică din România și ne cere să nu renunțăm la reducerea deficitului. Sunt 17 grade acum la București, Pitești și Oradea, 20 în Satu Mare. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan continuă consultările informale cu liderii partidelor din fosta coaliție pentru formarea unui nou guvern, după căderea cabinetului Bolojan la moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Discuțiile de la Palatul Cotroceni au loc într-un climat politic extrem de tensionat, în condițiile în care partidele implicate sunt pe poziții diametral opuse. USR și PNL au anunțat deja că refuză orice coaliție cu PSD. Există însă liberali care cred că partidul ar trebui să rămână la guvernare. Printre ei, prim vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu. El a respins scenariul privind o posibilă numire a sa ca premier. Predoiu spune că nu s-a discutat acest lucru în interiorul partidului.
2: Am înțeles și preocuparea colegilor de a găsi o soluție în opoziție pentru o construcție viitoare care să aducă mai multe voturi în 2028. Totuși nu suntem în campanie electorală, nu asta cred că trebuie să fie prima preocupare.
3: S-a propus către unii colegi din partid și nu numai să deveniți noul premier.
2: Nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi.
4: Există riscul ca pe termen lung partidul să se împartă în două facțiuni?
2: Nu, este un zero risc acest lucru.
5: Dacă partidul... PNL intră de fapt în opoziție, dumneavoastră sunteți dispuți să părăsiți poziția de ministru și de vicepremier?
2: N-am intrat niciodată în nici coliziune cu decizia de partidului. Nu se pune problema despre acest lucru.
1: De cealaltă parte, AUR nu renunță la alegerile anticipate. Petri Șorpeiu, liderul senatorilor AUR, anunță că formațiunea sa nu vrea o alianță cu actualele partide din coaliție.
6: Dacă toți liderii politici își respectă ceea ce au anunțat înainte de votarea moțiunii de cenzură, suntem în scenariu de alegeri anticipate. Nu văd cum se poate realiza o majoritate stabilă. Noi am contestat calitatea politicilor economice ale guvernului. A contat în criza aceasta economică și faptul că guvernul nu poate să fie coerent atunci când are 4 partide în componență.
1: Cursul nu are legătură cu realitatea politică, mai spune Petri Șorpeiu. Declarația vine în contextul în care leul traversează una dintre cele mai turbulente perioade economice din ultima decadă. Euro a depășit pragul psihologic de 5 lei și 26 de bani la doar 24 de ore după ce Parlamentul a votat demiterea guvernului. Liderul senatorilor AUR susține că nu opoziția este de vină pentru creșterea prețurilor, ci cei aflați la guvernare.
6: Orice indicator economic este rezultatul evoluției economice. Cursul euro-leu este rezultatul evoluției economiei plus rezultatul politicii băncii naționale. Nu are legătură cu activitatea politică.
7: În absolut nicio legătură, spuneți?
6: Da, bineînțeles, în toate statele democratice există opoziție, există moțiuni de cenzură, cine-i de vină pentru creșterea prețurilor, cine a fost de vină și până acum pentru creșterea prețurilor. Prețurile cresc masiv din 2020, nu din cauza exercițiului democratic.
7: V-am întrebat cine este de vină, pentru că după această criză politică, guvernarea este de vină.
6: Pentru inflație, întotdeauna este guvernarea, nu poate fi opoziția. Opoziția ce instrument are?
1: Comisia Europeană reacționează la criza politică din România și ne cere să nu renunțăm la politica de reducere a deficitului public. În plus, executivul de la Bruxelles dă asigurări că e în legătură permanentă cu Bucureștiul și chiar ne oferă ajutor cu implementarea PNRR. Alexandra Dinu.
8: Comisia Europeană spune că urmărește evoluțiile din România, dar transmite clar că nu comentează politica internă a statelor membre. Mențiunea vine, desigur, în contextul acuzațiilor repetate, potrivit cărora liderii de la Bruxelles s-ar implica în procesele politice și electorale din țările membre. Comisia Europeană mai subliniază însă că rămâne angajată într-un dialog constructiv cu autoritățile de la București, indiferent de cum va arăta viitorul guvern. De asemenea, Comisia încurajează România să continue măsurile de consolidare fiscală și dă practic o notă bună pentru politica economică a guvernului Bolojan. Potrivit Comisiei Europene, scăderea deficitului bugetar se datorează măsurilor adoptate în ultimul an, considerate adecvate. Oficialii europeni estimează chiar o nouă scădere a deficitului în 2026. Comisia Europeană promite în continuare sprijin pentru implementarea PNRR într-un moment critic în care țara noastră riscă să piardă fonduri europene europene dacă nu respectă termenele și reformele asumate. Evaluarea oficială privind respectarea angajamentelor de către țara noastră va fi prezentată pe 3 iunie.
1: Astăzi se stabilesc finalistele din Conference și Europa League. Știe mai multe Ovidiu Pețenchea.
0: Andrei Rațiu și colegii de la Rayo Vallecano au deplasare în Franța contra lui Strasbourg, echipă pe care au învins-o în Spania cu 1-0. A fost succes cu 3-1 în tur pentru Crystal Palace în deplasare contra echipei Shakhtar Donetsk. Partida retur din Anglia va fi în direct pe Digisport 4 de la ora 22. Oră de start și pentru semifinalele din Europa League. Aston Villa o înfruntă pe Nottingham după ce echipa Nottingham Forest s-a impus cu 1-0 în tur. Iar Freiburg o înfruntă pe Braga după ce în Portugalia echipa gazdă s-a impus cu 2-1.
1: Vreme ușor instabilă astăzi în vestul, nordul și centrul țării. Local vor mai fi averse și descărcări electrice în Crișana, Maramureș, Banat, Transilvania, iar după amiază și în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Contăm pe maxime între 20 și 29 de grade cu 26 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
9: Mulțumim, Adina. Începem ora asta cu Robin Schulz, West. Avem Kate-ul și acum Room 5.

0: 11 și 14 minute avem povești de la Papa Leon. El ne spune acum că după ce a suferit o reîncadrare profesională, după ce a devenit papă, a trebuit să își schimbe actele, îți dai seama. Și a sunat la bancă la el în America, acolo la Chicago, și le-a zis: domnule, am nevoie să-mi schimb adresa și un număr pe aici. Și a zis: ok, dar să știți că trebuie să veniți în sediu. Și a zis: domnule, sunt cam departe, am treabă pe alt continent. Ajută dacă vă spun că sunt noul papă, Papa Leon. Și bineînțeles că s-a auzit un foarte sfânt pip, pip, pip, pip, pip. Nu a crezut nimeni. Și înțelegem cumva, cred că și în România ai probleme ca persoană publică. Cred că Muguri Sărescu nu poate să dea un telefon din ăsta să povestească la bancă. De ce, domnule, de ce nu poți să vii în sediu ăsta? Ce ai treabă, domn guvernator? Ce faci, semnezi pe bani?
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: O poveste celebră cu Charlie Chaplin, care e și pe locul 2 la un concurs de imitat pe Charlie Chaplin.

0: Plan B și Sed, i-a spus, apropo de asta, mamă ce a zis, avem schimb dur de replici între vicepremierul Oana Gheorghiu și Sorin Grindeanu. Sincer, nu știu ce a spus, o să aflăm împreună la știrile de la 11 și 30 de minute. Până acolo, tot ea, Latricia McNeil, Stranded.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
2: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
5: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
6: Va urma o perioadă cu siguranță turbulentă.
7: Comentarii clare, discuții directe.
8: Ce mai? Festival. Ne pregătim din nou de ce? La primărie începem cu zilele comunelor. Din nou curge lapte și miere pe șanțuri. Din nou ne bucurăm.
5: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
9: Singur lucru benefic este că probabil populația se va lămuri. Că votând AUR, au votat tot timpul PSD. Și că votând PSD, au votat AUR. Sunt același partid.
7: De la 1 la Digi FM, ca să știi.
10: Fiecare pas contează. Pe 9-10 mai te aștept.

0: 21km.ro. Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Digi și McDonald's.
1: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kentia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Cei care susțin sesiunea specială a bacalaureatului au doar o zi la dispoziție pentru înscriere. Toate cele 104 meciuri de la Cupa Mondială sunt sold out, deși suporterii s-au plâns de prețul ridicat al biletelor. 14 grade acum la Cluj-Napoca, 15 la Sinaia și Constanța, 17 în Bacău și Brăila, 19 la Brașov și Iași. Ascultați știrile Digi FM! Schimburi de replici între vicepremierul interimar Oana Gheorghiu și socialdemocratul Sorin Grindeanu, pe care îl acuză de duplicitate. Subiectul care creează tensiuni este listarea la bursa unor companii strategice, precum Tarom, Portul Constanța și Aeroportul București. Alina Vancea.
2: Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a prezentat un memorandum oficial în care Grindeanu ar fi avizat anul trecut în calitate de ministru al transporturilor listarea la bursă a unor companii strategice pentru a îndeplini jaloanele din PNRR, adică exact metoda pe care voia să o folosească acum guvernul demis, dar care a fost contestată de socialdemocrați. Aceștia au susținut că guvernul vrea să privatizeze companiile de stat și a fost de altfel unul dintre motivele invocate în moțiunea de cenzură. Oana Gheorghiu spune că motivul invocat pentru dărâmarea guvernului, oprirea privatizărilor, este o minciună, câtă vreme planul de listare fusese asumat anterior chiar de către PSD. Grindeanu răspunde dur acuzațiilor și spune că memorandumul invocat a fost de fapt inițiat de un secretar de stat liberal și că vicepremierul interimar confundă de fapt propunerile cu aprobările. Conform lui Grindeanu, documentul final a respins listarea companiilor strategice, precum Tarom sau Aeroportul Timișoara. Liderul PSD reiterează că nu a avizat vânzarea niciunei companii naționale.
1: Sesiunea specială a examenului de bacalaureat începe din 12 mai cu proba orală la limba română. Probele scrise sunt programate din 18 mai, iar rezultatele vor fi afișate pe 28 mai după rezolvarea contestațiilor. Sesiunea este organizată exclusiv pentru elevii care, din cauza participării la competiții internaționale, nu pot susține examenul în calendarul standard. Înscrierile vor avea loc într-o singură zi, pe 11 mai, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Negocierile comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite s-au încheiat fără un acord privind eliminarea tarifelor. Parlamentul European și președinția cipriotă, care reprezintă statele membre, nu au reușit să ajungă la un consens privind eliminarea tarifelor Uniunii pentru bunurile industriale americane, așa cum prevedea acordul încheiat vara trecută. Cu toate acestea, deși discuțiile s-au blocat, ambele părți susțin că s-au făcut progrese. Blocajul apare la doar câteva zile după ce Statele Unite au crescut presiunea asupra negociatorilor europeni. Administrația Trump a amenințat cu taxe vamale de 25% pentru automobilele din Uniune, peste pragul de 15% stabilit vara trecută. Șeful FIFA respinge criticile privind prețurile foarte ridicate ale biletelor pentru Cupa Mondială. Gianni Infantino susține că forul internațional trebuie să se adapteze pieței americane, unde revânzarea biletelor este permisă fără limită de preț. Toate cele 104 meciuri ale ediției de anul acesta sunt deja sold out. Roxana Horchidan.
3: Criticile s-au intensificat după ce platforma oficială de revânzare FIFA a afișat 4 bilete pentru finala competiției la prețul de 2 milioane de dolari fiecare. Dacă se pun în vânzare pe piața secundară bilete pentru finală la 2 milioane de dolari, asta nu înseamnă că biletele costă 2 milioane de dolari, a declarat Gianni Infantino. Potrivit grupurilor de suporteri, cele mai scumpe bilete pentru finala Cupei Mondiale din Qatar costau aproximativ 1600 de dolari, iar pentru finala turneului costă aproape 11.000 de dolari pentru că se ține cont de piață, a explicat șeful FIFA, dar a precizat că un sfert dintre biletele pentru faza grupelor costă sub 300 de dolari. FIFA a primit peste 500 de milioane de cereri pentru bilete, comparativ cu 50 de milioane pentru precedentele două ediții ale Cupei Mondiale la un loc.
1: Atât la știri, 11:35, rămâneți cu Alex Vidia.
0: E, vedeți, tot noi mai câștigați că stăm acasă. Willy William și Florian Rus, mai departe pentru tine.

0: Ego și azi la matinal am discutat despre ceva care îți lua tot ego-ul. Jap-jap în școală.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Hai să povestim că am găsit o știre venită din Singapore care ne-a pus cumva pe gânduri, da, și ne-a trezit niște semne de întrebare.
3: Și niște amintiri.
2: Și niște amintiri, corect. În Singapore copiii pot fi bătuți legal. Asta doar dacă vor fi găsiți vinovați de acte de hărțuire asupra colegilor. Această pedeapsă fizică a fost reglementată în urma unor investigații ample, derulate anul trecut în urma mai multor incidente de hărțuire în școlile din această țară asiatică. În România, până în anii 90, se practica bătaia în școli. Era cumva de la sine înțeles că se va întâmpla dacă
3: da, da, era
2: ești
3: o chestie nereglementată.
2: Nereglementată
3: era
2: legal.
3: Cumva o chestie, o metodă pe care toată lumea o știa. Era secretul lui Polișinel, dacă vrei, știi?
2: Așa. Exact.
3: Adică toată lumea știa că se întâmplă chestia.
2: Exact.
3: Nu vorbeam neapărat. Adică era o chestie de normalitate până la urmă.
2: Clar. Și am asistat la... Erau părinții unor copii care veneau la dirigă sau la învățătoare și îi spuneau explicit doamnei:
3: altoiți-l, doamnă.
2: Doamnă, da, să-l băteți.
3: Să-l bateți, că și noi facem acasă,
2: exact,
3: la fel. Să nu faceți noastră notă discordantă.
2: Exact.
3: Să înveți, domnule, de...
2: Loviți-l,
3: de băț,
2: că numai așa, numai așa, uh-huh, funcționează. Elevele nu vor putea fi pedepsite cu bătaia, măcar atât zic. Fetele au scăpat.
3: A, deci doar băieții.
2: Doar băieții. Dar dacă se constată că unele fete practică hărțuirea, acestea vor fi sancționate prin detenție după școală, suspendare și evaluări comportamentale. Măcar ele au scăpat de bătaie. Eu nu sunt de acord deloc cu chestia asta.
3: Dar Singapore este o țară altfel civilizată, nu?
2: Da.
3: Din Asia. Adică nivelul de trai este foarte crescut, prețurile sunt foarte mari, lumea spune că arată ca o țară de pe altă planetă.
2: Exact.
3: Când merge în Singapore.
2: N-am fost, am văzut documentare, am văzut imagini de acolo, într-adevăr fabulos.
3: Uh-huh.
2: Dar acum gândurile mele s-au dus cumva în copilărie. Tu ai luat bătaie la școală, Oana?
3: Eu am mai povestit aici la radio.
2: De la
3: școala...
2: colegi sau de la...
3: Și de la colegi, dar am luat de la doamna învățătoare, care doamna învățătoare, la prima ședință cu părinții din clasa a întâi,
2: uh-huh,
3: a întrebat fiecare părinte ce meserie are.
2: Da, și... păi ca să își ia șpăgile.
3: Da, acum,
2: dacă afla
3: știu
2: că maică-ta lucrează în comerț, își cerea parfumuri sau lucruri care nu se găseau pe atunci, știu prin proprie experiență.
3: Deci fii atent ce a făcut doamna învățătoare.
2: Era o nenorocită la mine.
3: La tine, da, dar eu nu-mi permis
2: să zic. Ridica de perciuni, uh-huh, din bancă, plus palme, plus
3: da,
2: alea.
3: Da, mi-ai povestit.
2: Da, și Ariun...
3: și nimeni nu-i făcea nimic, nu? Adică nu se sesiza nimeni,
2: absolut
3: nici conducere.
2: Nimeni.
3: Ah, bun.
2: Și
3: doamna
2: o considera
3: învățătoare...
2: o mână de fier,
3: păi,
2: care,
3: da,
2: cu care faci carte,
3: da,
2: înveți carte.
3: Și mulți părinți mă gândesc că intenționat își doreau să-și dea copiii la ea ca să o disciplineze, nu?
2: Da, te disciplina și
3: ca
2: învăța.
3: Ca la batalion, da.
2: La mine a funcționat invers. Eu fiind un copil foarte pașnic, pacifist, citeam, ascultam muzică, nu eram cu bătaia. Dar după ce am luat și de la învățătoare și de la colegi, cumva pot să spun că m-am schimbat. Dar în defavoarea...
3: Ai devenit și tu.
2: Da, în defavoarea lor. Și început de chiar să-mi placă.
3: Bătaia?
2: Da, pe care s-o dau. Mi-am dat seama că, ok, vreți asta? Luați asta!
3: Dar nu era, măi, autoapărare, de fapt?
2: Așa a început, că veneam bătut acasă, deci mă trosneau tot și până când s-a enervat taică-mea și m-a bătut mai tare decât nu am bătaie. Mm. Și am zis, bă, decât să mă bată ăsta, că mă bate nașpa, și mai bine îi bat eu pe ei.
3: Vestea bună este că, uite, am exclus o țară de pe lista țărilor în care am putea să ne mutăm.
2: Nu mai merg
3: apropo
2: în Singapore.
3: Apropo de context, da, nu Singapore. În Singapore nu azi, nu.
2: Nu, nu.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Aia replay și vin știrile tale de la 12 fix când vorbim despre colții crizei de la Orizont și o rupere în penele Mr. Prob și Daria Lupi cu tata Vlad imediat. Câte pietre ai aruncat?
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
8: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
7: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitiv are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
8: Cosmeticele Gerocosen Sensitiv sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
9: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau

0: marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
3: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
2: Super, așa rămâne.
4: Pe OLX piesa auto, găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
5: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
6: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, avertisment al economiștilor, un guvern care nu va duce mai departe reformele va fi pus în funcție degeaba. Și administrația Trump acuză Europa că a devenit un incubator pentru terorism, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Un guvern care nu va duce mai departe reformele va fi pus în funcție degeaba, este avertismentul macroeconomistului Iulian Lolea de la Confederația Patronală Concordia. Asta în contextul în care leul a ajuns la minime istorice, iar instituțiile financiare internaționale urmăresc cu îngrijorare situația din România. Agenția de rating S&P avertizează deja că e nevoie de măsuri fiscale suplimentare.
2: Timpul e foarte scurt și am văzut asta pe piețele internaționale și cel mai ușor s-a văzut în evoluția cursului euro-leu. Și asta arată că nimeni nu are răbdare cu noi. Riscăm să ștergem cu buretele tot efortul făcut în ultimul an și să ajungem într-o situație poate chiar mai rea decât cea de acum un an. Decât prelungirea unei situații de incertitudine, este de preferat și un guvern minoritar. Dar nu aceasta este varianta optimă, pentru că încrederea tuturor investitorilor și creditorilor României va rămâne una scăzută. Nu există decât o singură variantă, optimizarea cheltuielilor statului. Dacă avem un guvern pro-european care nu duce mai departe reformele și linia stabilită cu Comisia Europeană și creditorii internaționali, aș spune că degeaba l-avem.
1: O parte dintre liberali vor părăsi partidul în perioada următoare, mai ales cei care depind de voturile și interesele primarilor din țară, este de părere politologul Andrei Țăranu. Precizările vin în contextul în care unii liberali s-au declarat pentru rămânerea la guvernare, în timp ce conducerea partidului a votat intrarea în opoziție.
3: Cel puțin o parte dintre colegii lor s-au purtat destul de urât cu domnul Predoiu, cu doamna Gorghiu, cu diversi pe care i-au făcut trădători, puciști și așa mai departe. Motiv pentru care, atacul la onoare s-ar putea să le genereze niște reacții și să plece. Va fi foarte interesant, simbolic, cine va purta și cum va genera numele de PNL. Va rămâne acest nume la domnul Bolojan? Se va duce cu cei care probabil vor pleca? Presiunea din teritoriu este foarte mare, mai ales pentru primarii care vin din acele zone care se simt în risc datorită măsurilor pe care le-a luat premierul Bolojan, s-ar putea să îi determine pe unii care chiar nici nu vor neapărat, dar care depind de voturile și interesul primarilor, să plece în altă parte.
1: Administrația Trump acuză Europa că a devenit un incubator pentru terorism prin tolerarea migrației în masă. Noile critici vin la doar câteva luni după ce în strategia de securitate națională a liderului de la Casa Albă se afirma că Europa se confruntă cu ștergerea civilizației din cauza imigrației. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Documentul definește trei amenințări principale împotriva celei mai mari puteri mondiale, narcoteroriștii și bandele internaționale, teroriștii islamiști și extremiștii violenți de stânga, inclusiv anarhiștii și antifasciștii, potrivit The Guardian. Este clar pentru toți că grupuri ostile bine organizate exploatează granițele deschise și idealurile globaliste aferente. Cu cât aceste culturi străine se dezvoltă mai mult și cu cât politicile europene actuale persistă mai mult, cu atât terorismul este mai garantat, se arată în document. Europa trebuie să acționeze acum și să-și oprească declinul deliberat, arată strategia condusă de coordonatorul combaterii terorismului, Sebastian Gorka. Raportul precizează și că, citez, lumea este mai sigură atunci când Europa este puternică, dar Europa este foarte amenințată și este atât o țintă teroristă, cât și un incubator de amenințări teroriste.
1: Andrei Rațiu se află înaintea meciului care îl poate duce în finala UEFA Conference League. Ovidiu Pețenghea cu detalii.
5: Raio a învins-o pe Strasbourg la Vaicas cu scorul de 1-0 și pleacă având prima șansă la calificarea în finala UEFA Conference League. Rațiu poate deveni unul dintre puținii fotbaliști români care se pot lăuda cu un trofeu european în palmares. Recent, Radu Drăgușin a câștigat Europa League cu Tottenham. Strasbourg Raio Vaicano este astăzi de la ora 22 în direct pe Digisport 3.
6: Să avem o mentalitate de a avea mingea, pentru că cred că asta o să fie baza. O să fie multe dueluri, o să jucăm afară, o să fie foarte, foarte greu, dar trebuie să avem mingea, să creăm ocazii și să nu ne lăsăm, să nu ne închidem în spate, că așa nu să avem nimic de făcut.
1: Vreme ușor instabilă astăzi în vestul, nordul și în centrul țării. Local vor fi averse și descărcări electrice în Crișana, Maramureș, Banat, Transilvania, iar după amiază și în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și în Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 26 de grade în capitală. 12 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana! Am începem ora asta. Dacă ți era dor, am încheiat ora cu Tataie. Avem din nou Tataie în formula. Biugi Mafia, Feli, acum se cânte trompetele. BGFM. Scuze, tata Vlad. Căci bărbații nu-i așa pe vreme ce avansează în vârstă, întineresc. Doar ei când se cânte trompetele.

0: 12 și 14 minute. S-a oprit muzica, a sărit acul de pe disc, pentru că este timpul să vorbim despre cireșe. La noi, ai văzut cât costă? 180 de lei kilogramul. Am aflat unde e cea mai ieftină cireașă din Europa, prin Portugalia. 4 euro pe acolo, vreo 20 de lei. Minunat? Minunat. La noi, probabil euro ar trebui detensionat puțin, ar trebui exprimat în cireșe, 1 euro... Doi sâmburi de cireașă, carne, nu, pentru carne, aur, sterline.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

12:23, ai știri la și jumătate, când vorbim despre un avertisment pentru țara noastră și despre taxa de trecere a podului Giurgiu Ruse Dorian, apropo de apă multă, de Mare Albastră, înainte de știrile tale.

0: Constant ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
4: Școala Superioară de Cadre 2026 începe pe 23 septembrie. Un program online al Casei Paleologu pentru antreprenori, manageri și lideri care conduc oameni, iau decizii și au nevoie de echipe mai bine așezate. Leadership, followership, judecată limpede și exercițiu al deciziei. Înscrieri până pe 31 iulie pe paleologu.com.
5: Ai muncit bine și frumos.
6: M-a și inspirat programul pe care îl facem, Oana. Au fost versuri sincere acolo.
5: O, ce adică... drăguț, mă!
7: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
5: Regizorul Igor Kobileanski este alături de noi.
8: Bună dimineața!
5: Așa.
6: Noi sperăm să veniți cu cât mai multe producții noi.
5: Și Alexandra Căpitonescu!
9: Bună ziua! Bine v-am găsit!
5: Măi, Alexandra, ai dimineața!
6: După ce am invocat universul de atâtea ori, mi s-a îndeplinit dorința. Fuego!
10: A fost prea caldă, să zic așa, invitația voastră. Mm. De aceea am și venit.
11: Dimineața de la 7 la DGFM.
12: Ritmul tău nu stă pe loc.
9: Ai aici!
12: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
13: Va planul de 3 ore azi.
12: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
14: Pe configurare traseu.
12: Botează-te la Digi.
14: Eu m-am portat.
12: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
14: Atât costă?
12: Nelimitat e ritmul tău.
15: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
17: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: 12:30, Roxana Horchitan.
1: Bun găsit! Podul Giurgiu se va fi traversat mai repede din această vară și Grecia vrea să limiteze plățile în numerar. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Prăbușirea guvernului din România ar putea complica discuțiile privind bugetul pentru anul viitor, avertizează compania americană de rating S&P. Potrivit acesteia, perspectivele negative ale ratingurilor României și Ungariei reflectă riscurile fiscale din Europa Centrală și de Est. Alina Vancea explică.
2: Perspectivele agenției americane de rating sunt negative atât pentru noi, cât și pentru țara vecină, iar avertismentele de retrogradare pentru ratingurile de credit arată clar că cele două țări prezintă un risc fiscal ridicat. Unul dintre analiștii companiei SP estimează că în Europa Centrală și de Est, pozițiile fiscale vor fi supuse unor noi presiuni din cauza prețurilor tot mai mari la energie. Aceste poziții sunt deja afectate de cheltuielile ridicate pentru apărare. Referindu-se strict la România, analistul spune că prăbușirea guvernului de coaliție ar putea complica discuțiile privind bugetul pentru anul viitor. El mai spune că acest lucru este foarte important pentru că angajamentul României de a reduce deficitele fiscale implică măsuri suplimentare de consolidare în următorii ani.
1: Podul Prieteniei va fi traversat mai repede din această vară. Taxa de trecere a podului Giurgiu Ruse peste Dunăre va putea fi achitată electronic. Bariera se va deschide automat dacă taxa este achitată cu cel puțin 3 minute înainte de trecere, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. În cazul autoturismelor, taxa este de 14 lei. Partea bulgară a introdus plata electronică de acum 2 ani. Grecia vrea să limiteze plățile în numerar. Proiectul Ministerului de Finanțe vizează creșterea transparenței financiare și reducerea evaziunii fiscale. Adina Leovanu cu detalii.
3: Orice tranzacție de peste 500 de euro va trebui efectuată exclusiv prin mijloace electronice, potrivit proiectului, iar pragul se calculează la valoarea totală a tranzacției, nu pe chitanțe sau plăți parțiale, o prevedere menită să elimine practica fragmentării plăților pentru a ocoli restricțiile existente. Amenda va fi egală cu dublul sumei plătite ilegal în numerar. Proiectul de lege include și alte prevederi fiscale, reducerea penalităților pentru depunerea cu întârzierea declarațiilor de TVA cu sold zero sau credit, precum și înăsprirea supravegherii tranzacțiilor cu criptomonede, în contextul unui interes crescut al autorităților față de activele digitale. Dacă va fi adoptat de Parlament, pachetul legislativ va reprezenta un nou pas către digitalizarea și monitorizarea mai strictă a mediului financiar grec.
1: 12:33, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, mergem mai departe cu Gwen Stefani, Aiken, The Sweet Escape și Coldplay, cum Adventure of a Lifetime.

0: Gwen Stefani la Digi FM, radioul care în ultima vreme difuzează o piesă care se ascultă direct cu inima, pentru că reia un refren, are la refren un instrumental lansat acum peste 30 de ani de niște englezi cam certați ei cu divinitatea, atât de certați și neînțeleși, încât și-au spus cei fără credință, Faithless, și 95 au lansat piesa splendidă, întunecată, perfectă, Insomnia, reluată acum în 2026 de Bebe Rexha, foarte fain, New Religion.
1: Digi FM, ca să știi, de la Alex Vidia. Digi FM e Music Radio.

bam, bam, mergem spre știrile tale de la 13 fix, când vorbim despre mesaje pentru liberal, despre Predoiu care vrea la guvernare, despre Petrișor Peiu care are și el părerea lui, Pink, Calvin Harris, Fly Project, știrile tale, iar apoi audiența națională, sunt Alex Vidia, rămâi aici pe

0: DGFM.
1: Carmangeria Selgros te pregătește de grătar. Hai să iei cârnăciori de porc proaspeți la 18,69 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Creatorii Untold prezintă Capital Festival între 3 și 5 iulie pe Arena Națională din București. 3 zile în care orașul își schimbă ritmul, prieteni care se revăd, se

0: de vară petrecute împreună și muzică ce continuă până dimineața cu artiști live, DJ seturi și atmosferă wow! Nu e doar un festival, e Festivalul Bucureștiului, Capital. 3-5 iulie, Arena Națională. Bilete pe capitalfestival.com. Partener media oficial DGFM.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: București devine capitala paeliei pe 9 și 10 mai. În premieră în România, semifinala campionatului mondial de paeia 2026 ajunge în cadrul Bucharest Street Food Festival. Te așteaptă pe Bulevardul Chiselef două zile de competiție, gusturi autentice și muzică flamenco. Vino la Bucharest Street Food Festival și bucură-te de atmosfera mediteraneană. 9-10 mai, Bulevardul Chiselef. Eveniment recomandat de Digi.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei.
6: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Un important lider liberal face un nou apel pentru ca partidul să rămână la guvernare, în timp ce Ilie Bolojan le reamintește colegilor săi cum s-a ajuns la alianța cu PSD. Detalii imediat. Evoluția euro nu are legătură cu moțiunea de cenzură și criza politică, susține AUR. Și sunt 13 grade acum la Sulina, 17 la Timișoara și 22 de grade în București. Ascultați știrile Digi FM. PNL și-a recâștigat respectul de sine după decizia de ieșire din coaliția cu PSD. Este mesajul pe care premierul interimar Ilie Bolojan îl transmite liberalilor într-o postare pe Facebook. El a amintit și cum s-a ajuns la alianța dintre PNL și PSD în anul 2021. Liderul liberal susține că la acel moment votul din partid a fost doar o formalitate, deoarece deciziile importante fuseseră deja luate în alte birouri. Potrivit lui Ilie Bolojan, fostul președinte PNL Florin Câțu a promovat atunci alianța cu PSD, după ce câștigase conducerea partidului pe un discurs antisocial-democrat. Acum, la ultima ședință a liberalilor în care s-a luat decizia de a nu mai colabora cu PSD, premierul interimar subliniază că cei mai mulți colegi au votat în acest sens, iar demnitatea partidului a fost recâștigată. Între timp, Cătălin Predoiu face un nou apel pentru ca PNL să rămână la guvernare. Liderul liberal susține că un partid de 14% rămâne relevant dacă are premier și avertizează că retragerea din executiv ar putea reduce influența PNL într-un moment politic complicat. În același timp, prim vicepreședintele PNL respinge scenariul privind o posibilă numire a sa ca premier.
1: Am înțeles și preocuparea colegilor de a găsi o soluție în opoziție pentru o construcție viitoare care să aducă mai multe voturi în 2028. Totuși nu suntem în campanie electorală, nu asta cred că trebuie să fie prima preocupare.
2: S-a propus către unii colegi din partid și nu numai să deveniți noul premier.
1: Răspunsul scurt e nu, nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi.
3: Există riscul ca pe termen lung partidul să se împartă în două facțiuni?
1: Nu, este un zero risc acest lucru.
2: Dacă partidul... PNL intră de fapt în opoziție, dumneavoastră sunteți dispus să părăsiți poziția de ministru și de vicepremier?
1: N-am intrat niciodată în nici coliziune cu decizia de partidului. Nu se pune problema despre acest lucru.
0: Iar AUR nu renunță la ideea alegerilor anticipate. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, anunță că formațiunea sa nu vrea o alianță cu actualele partide din coaliție.
4: Dacă toți liderii politici își respectă ceea ce au anunțat înainte de votarea moțiunii de cenzură, suntem în scenariu de alegeri anticipate. Nu văd cum se poate realiza o majoritate stabilă. Noi am contestat calitatea politicilor economice ale guvernului. A contat în criza aceasta economică și faptul că guvernul nu poate să fie coerent atunci când are 4 partide în componență.
0: Cursul nu are legătură cu realitatea politică, mai spune Petrișor Peiu. Declarația vine în contextul în care leul traversează una dintre cele mai turbulente perioade economice din ultima decadă. Euro a depășit pragul psihologic de 5,26 de lei la doar 24 de ore după ce Parlamentul a votat demiterea guvernului. Liderul senatorilor AUR susține că nu opoziția este de vină pentru creșterea prețurilor, ci cei aflați la guvernare.
4: Orice indicator economic este rezultatul evoluției economice. Cursul euro-leu este rezultatul evoluției economiei plus rezultatul politicii băncii naționale. Nu are legătură cu activitatea politică.
5: În absolut nicio legătură, spuneți?
4: Da, bineînțeles, în toate statele democratice există opoziție, există moțiuni de cenzură. Cine-i de vină pentru creșterea prețurilor? Cine a fost de vină și până acum pentru creșterea prețurilor? Prețurile cresc masiv din 2020, nu din cauza exercițiului democratic.
5: Economia. V-am întrebat cine este de vină, pentru că după această criză politică, guvernarea este de vină.
4: Pentru inflație, întotdeauna este guvernarea, nu poate fi opoziția. Opoziția ce instrument are?
0: Instabilitatea politică din România ar putea afecta pregătirea bugetului pentru anul viitor și ar putea pune presiune suplimentară pe situația fiscală a țării. Este avertizmentul lansat de Agenția Americană de Rating Standard & Poor's. Aceasta atrage atenția că prăbușirea guvernului de coaliție pune sub semnul întrebării și măsurile necesare pentru reducerea deficitului bugetar în anii următori. Se împlinesc 40 de ani de când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni. În onoarea acelui moment istoric, fațada principală a Parlamentului va fi iluminată în culorile roșu și albastru. Ovidiu Pețenghea.
6: 7 mai 1986 este cea mai importantă zi din istoria fotbalului românesc, ziua în care Steaua București a învins-o pe FC Barcelona după lovituri de departajare. Un succes unic în Cupa Campionilor Europeni la fotbal. La 40 de ani de la această performanță, fațada principală a Palatului Parlamentului va fi iluminată dimineață între 20 și 23 în culorile roșii și albastre. De la ora 19 în Ghencea, Steaua București o întâlnește pe Șep și Sfântul Gheorghe în Liga a doua la fotbal. Meciul va fi în direct pe Digisport 1.
0: Vreme ușor instabilă astăzi în vestul, nordul și centrul țării. Local vor fi averse și descărcări electrice în Crișana, Maramureș, Banat, Transilvania, iar după amiază și în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 26 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 6 minute. Rămâneți cu Digi FM.
7: Ce este important este explicat simplu și direct de Andreea Georgescu și Florin Negruțiu.
8: În audiență națională la Digi FM.
9: Bine v-am găsit în audiență națională. Socialdemocrații îi cer pe liberali înapoi în coaliția de guvernare. Liderul PNL nici nu vrea să audă, le transmite celor din PSD să repare criza creată, să guverneze. Dacă nu sunt în stare, să lase pe alții, mai spune Ilie Boloșan. Mesajul vine în condițiile în care Sorin Grindeanu spunea ieri că Nicușor Dan, președintele României, nu poate să îl desemneze niciun scenariu din nou pe Ilie Boloșan prim-ministru, deoarece ar încălca o decizie mai veche a Curții Constituționale. E contrazis însă din Partidul Național Liberal. Vedem argumentele imediat. Lansez cu ocazia asta și întrebarea pentru voi azi în audiență națională: să-l desemneze sau nu Nicușor Dan, tot pe Ilie Boloșan, prim-ministru însărcinat să adune o majoritate și să meargă cu o variantă de guvern în Parlamentul României. 0774-601-601 e numărul de WhatsApp al Digi FM. Puteți să ne scrieți acolo, puteți să ne comentați. Suntem live pe pagina de Facebook a lui Florin Negruțiu. Te salut, Florin! Suntem bună live ziua. Și pe canalul de YouTube al Digi FM. Vorbim imediat în emisiune și despre dezvăluirea făcută de Ilie Boloșan astăzi din istoria recentă a Partidului Național Liberal. Ne uităm și la apelul făcut de Cătălin Predoiu ca partidul să rămână la guvernare, ca să rămână relevant. Da, a mai aruncat ceva Predoiu pe piață, așa, apropo de o consultare mai largă în partid. Parcă am mai auzit asta.
10: Domnul Predoiu a ieșit la rampă la nici 24 de ore după ce a ridicat mâna sus la ședința PNL-ului privind orientarea partidului spre opoziție. Deci, până și trădătorii din PNL s-au mirat în momentul în care s-au simțit trădați de trădătorul Cătălin Predoiul.
9: Înțeleg că s-a auzit un ce faci lung așa acolo.
10: Ce faci, domnule? Nu trădam împreună, nu trădam în grup? Adică în PNL s-a trădat și trădarea cu domnul Predoiu. Iată că la 24 de ore, cine apare din nou la rampă? Domnul Predoiu, care practic ne spune ceea ce spusese pe la prânzișor. Imediat după moțiunea de cenzură, a fost primul liberal care, ca la un semn, s-a activat, nu? Fiind băiet pădur cu trei ram și am găsit o cameră la care să mă exprim. Interesul strategic al României, spune domnul Predoiu, este ca PNL să rămână la guvernare. Asta cu interesul strategic a spus-o și în ședință. S-a creat mare rumoare în sală în momentul în care domnul Predoiu a rostit cuvântul strategic. Deci, domnul Predoiu este evident reprezentantul unui curent care împinge în față interesul național, da? Interesul național. Unde am auzit noi sintagma asta? Păi am auzit-o de fiecare dată când politicienii, care sunt niște săgeți, au nevoie de un alibi pentru a menține statu quo-ul. Adică hora prieteniei în care toată lumea prosperă, tot românul este bine și toată lumea prosperă. Sigur, cine este în horă, cine nu este în horă, votează. Dar cine este în horă, e bine. Prin urmare, domnul Predoiu s-a activat brusc să ne spună că PNL-ul trebuie să rămână la guvernare foarte consecvent cu propriul lui vot de cu 24 de ore înainte, când votase pentru opoziție. Bun. Acum, întrebarea pe care o punem noi ascultătorilor noștri nu ne-a venit nouă din senin, adică nu ne-a tunat nouă mintea că Boloșan ar putea să fie din nou propus premier. începe să fie discutată această variantă pe culoare, prin studiouri de televiziune, prin birouri politice. Mulți se întreabă, domnule, dar dacă este acest blocaj? Este un blocaj. Toată lumea vrea să se ducă în opoziție. Că e mai simplu să stai și să critici din opoziție decât să-ți sufleci mânecile și să faci treabă. Deci dacă toată lumea critică, nimeni nu-și asumă, tu nu ar fi mai bine să lăsăm totuși pe omul ăsta să ducă treaba până la capăt? De bine, de rău, știe ce-i pe acolo pe la guvern. A început niște reforme. N-ar fi, nu i-ar lua timp să se obișnuiască cu clădirea, cu biroul, cu dosarele, cu problemele din guvern și așa mai departe. Și atunci, mulți încep să-și pună întrebarea, am discutat cu foarte mulți oameni în ultimele 24 de ore despre această variantă. Și văd că sunt întrebați când vin pe la televizor politicieni ce părere au despre această variantă. De pildă, noi am discutat-o cu Ludovic Orban. De ce cu Ludovic Orban? Pentru că el a trăit un astfel de moment în care a fost dat jos și după aia numit din nou.
9: Propus din nou. Da.
10: Premier al României și el a explicat că nu există în decizia Curții Constituționale, nu există o interdicție. Adică nu a existat un conflict juridic de natură constituțională prin care Curtea Constituțională a spus că un premier demis prin moțiune de cenzură, nu poate fi numit în loc. Nu știu, tu ai studiat problema.
9: Am studiat problema. Curtea explică așa în documentul respectiv, că nu poți face asta cu scopul declarat de a declanșa
10: alegeri anticipatele,
9: de a crea condițiile pentru declanșarea anticipatelor.
10: Pentru că, ține minte, Klaus Iohannis amenințase că declanșează anticipate. Și pentru asta forțăm votul în Parlament să refuze doi premieri. Și curtea a spus, domnule, nu poți să interferezi ca puterea statului în decizia unei alte putere a statului. Ceea ce mi se pare corect. Dar nu spune nicăieri curtea că un premier demis prin moțiune nu poate fi propus din nou dacă vine cu o formulă de...
9: Asta e, că pune o condiție curtea, să-și găsească o majoritate,
10: care să-și treacă guvernul.
9: Exact.
10: Nu o majoritate guvernamentală, atenție! O majoritate care să voteze învestirea guvernului, corect?
9: Adică să-i dea votul de încredere parlamentului.
10: Până aici este corect? Există o interdicție pentru Bolojan?
9: Din punctul ăsta de vedere,
10: citit
9: decizia Curții Constituționale, nu.
10: Există un precedent?
9: Există un precedent.
10: Deci,
9: da,
10: nu există o interdicție și există un precedent. Adică s-a mai întâmplat. Legea nu interzice lui Nicușor Dan să-l propună pe Ilie Bolojan. Putem traduce asta, da? Și a existat un precedent în care un premier demis a fost numit din nou, cazul Ludovic Orban. Întrebarea noastră pentru ascultătorii noștri, pentru privitorii noștri de pe rețelele sociale, de pe Facebook, uite, sunt foarte mulți oameni în live în momentul ăsta, este, ar trebui sau n-ar trebui Nicușor Dan să-l propună premier pe Ilie Bolojan? Aici sunt două chestiuni pe care vreau să le subliniez. Decizia aparține președintelui Nicușor Dan. El face propunerea. Da? Este prima chestiune. A doua chestiune, ca să faci o propunere, cel propus trebuie să accepte. Da? Va accepta domnul Nicușor Dan să-l propună pe Ilie Bolojan? Este o primă întrebare. În condițiile în care știm că de luni de zile nu-i mai pronunță numele? În condițiile în care știm, nu știm cu siguranță că n-am fost acolo, dar bănuim ca știut, hai să spunem, de planul PSD-ului, mai poate domnul președinte Nicușor Dan să-l propună pe Ilie Bolojan? Este prima întrebare. A doua întrebare este, își dorește Ilie Bolojan să vină la guvernare cu un guvern minoritar. Pentru că rezoluția din PNL e clară, fără PSD. Nu poate să treacă peste rezoluția pe care el însuși a impus-o.
9: Nu poate să se ducă la Cotroceni nici la braț cu aur, iar pentru că președintele a spus fără aur.
10: A doua întrebare este dacă își dorește să rămână cu PNL-ul la guvernare, pentru că a doua rezoluție, votată cu 50 de voturi pentru și 4 abțineri, a fost ca PNL-ul să se ducă opoziție. În opoziție. Deci, în primul rând, ca să se întâmple lucrul ăsta, ar trebui ca oamenii să-și dorească. Nu oamenii de pe rețele, că oamenii de pe rețele, spectatorii noștri, oamenii care ne ascultă, din ceea ce văd eu acum, sunt masiv pentru această propunere. Nu știu dacă am văzut un nu. Nu există altă variantă. Uite, în timp ce vorbim, uite, Remus, nu există altă variantă. Anca, da, de câte ori este nevoie. Tudor, nu se va întâmpla asta pentru că domnul Nicușor Dan s-a pesedizat. Ioan, da, da, da.
9: Victor, și eu am foarte multe variante de Augustin. Susținere. Și uite, un mesaj care tot revine în diverse forme de la diverse ascultători.
10: Maria, nu.
9: Eu zic să plece și Nicușor, să lăsăm suveraniștii la butoane, pentru că ne-am săturat.
10: Bun, deci, ca să se întâmple lucrul ăsta, ar trebui în primul rând președintele să-și dorească și domnul Ilie Bolojan să-și dorească.
9: Mie mi s-a părut
10: două dorințe.
9: Că Ilie Bolojan a lăsat așa varianta asta deschisă în interviul de aseară.
10: O secundă,
9: te rog,
10: revenim la asta. Ca lucrul ăsta să se întâmple, iarăși este o chestiune care trebuie discutată de timing. Când face președintele, când ar putea să facă președintele propunerea asta? Va fi să fie prima propunere sau a doua propunere?
9: Dacă vrea să-și garanteze trecerea în Parlament a doua.
10: Dacă vrea să-și garanteze trecerea prin Parlament a doua, și atunci, care să fie prima propunere? Care să nu treacă prin Parlament? Ca să fii sigur că nu-ți trece prin Parlament.
9: Da?
10: Care să fie primul premier pe care să-l propună domnul Nicușor Dan, ca să fii sigur că nu trece prin Parlament și ajunge la a doua propunere? E o întrebare. Nu știu ce este în capul domnului Nicușor Dan, nu știu care va fi propunerea pe care o va face, nici nu știu dacă poate să gândească un plan în două etape, pentru că văd că cu ăsta, cu PSD-ul s-a ars, ăla a fost un plan în două etape, da? Moțiune plus puci în PNL. Și a picat. Planul a picat și le-a explodat în față. Și acum dau din colț în colț și nu știu cum să dreagă busuiocul. Și PSD-ul și domnul Nicușor Dan. Ce a spus domnul Ilie Bolojan aseară? Ziceai că a dat un mesaj.
9: A dat un mesaj pe care eu l-am citit ca pe o variantă de a reveni cu partidul la guvernare. Spunea că cei care au declanșat această criză, respectiv cei de la PSD și de la AUR, ar trebui să preia acum guvernarea, să gestioneze țara, dacă au dat guvernul jos și... Stai că mi-am și notat. Dacă nu sunt în stare, da, să îi lase pe alții. Cine ar putea fi alții?
10: Bun, deci cum citim noi această declarație a domnului premier demis, Ilie Bolojan? Că ar fi de acord, in extremis, nu? Dacă prima variantă de premier cade în Parlament. Pentru că așa ar fi normal, Andreea Georgescu și stimați ascultători și privitori, să respectăm totuși votul din Parlament și votul românilor care au trimis PSD și AUR în Parlament.
9: Pe primele două locuri.
10: Oamenii ăștia au făcut o majoritate de 281 de voturi pentru dărâmarea guvernului. Normal ar fi să strângă o majoritate de 281 de oameni pentru susținerea unui nou guvern. Așa ar fi normal.
9: Sau sigur, măcar de 233, sigur e că, suficient.
10: Sigur că nu o să poată să facă lucrul ăsta, că la demolat suntem mulți. Când este vorba de demolat, suntem mulți. Când este vorba de construit, rămân mai puțini. Dar dacă cele două partide au reușit să dea jos guvernul la un scor copleșitor, covârșitor, responsabilitatea politică Sigur, este doar o e doar în teorie, nu e obligă nimeni, dar responsabilitatea politică cere să pună ceva în loc. Se întreabă lumea, domnule, dar cum să-i aduci pe extremiști la guvernare sau pe anti-europeni? Haideți, domnule, să nu mai judecăm cu etichete, pentru că asta ne-a arătat această criză politică. Adică ne temem că vine aur la guvernare, dar suntem liniștiți că este PSD-ul acolo. Ce diferență este, Andreea Georgescu, în momentul ăsta între PSD și aur? Care este diferența? Eu nu văd niciuna. Nu văd nici o diferență de oameni, nici o diferență de ideologie, nici o diferență de viziune economică. Domnul Sorin Grindeanu a dat un interviu ieri în care vorbea despre lucrurile comune dintre PSD și AUR. Zice, sunt multe lucruri care ne despart, dar există și niște lucruri comune. Sigur, lumea, presa s-a uitat pe lucrurile care îi despar, dar mie nu mi se par semnificative lucrurile alea. Ce mi se pare însă foarte important este că împărtășesc aceeași viziune economică. PSD și AUR vin din național-ceaușism. Din nu ne vindem țara. Exact de acolo sunt. Nu există din punctul ăsta de vedere niciun fel de viziune liberală sau europeană sau... Nu! Spune domnul Grindeanu, ăsta este patriotism economic. Adică companiile de stat sunt ale poporului. Pentru că sunt ale poporului, nu sunt ale nimănui. Adică sunt ale noastre. Acolo ne punem noi clientela la politică. Domnul Peiu, care se opune acum listării pe bursă a unor acțiuni, pachete minoritare din companiile de stat, n-are nicio problemă să fie milionar în euro din acțiunile
9: pentru că e acționar la
10: pe
9: companiile
10: care
9: de stat.
10: Le-a cumpărat pe piața liberă la companii de stat pe bursă. Deci ieri bursa era bună pentru domnul Peiu, l-a făcut bogat pe domnul Peiu de la AUR, astăzi, în schimb, se teme că vin străinii și ne fură țara. Dom'le, dacă continuăm să listăm aceste companii de stat pe bursă. Deci, cele două partide se întâlnesc în aceeași ipocrizie economică, ei spun program economic, naționalism economic, este perfect, sunt perfect aliniate cele două partide. Practic, niciun fel, nu există niciun fel de diferență între oamenii de acolo. Păi cu ce este mai pro-europeană doamna Liviu Olguța Vasilescu decât doamna Anca Alexandrescu? Adică ce o face pe doamna Liviu Olguța Vasilescu mai europeană, mai occidentală, mai habar n-am? Este mai aliniată cu valorile și principiile vestului? Este vreo diferență între cele două doamne, alta decât de mașini și poșete? Cu ce diferă domnul Neacșu de domnul Peiu? Adică ce are în minus? Sau în plus? Nu știu, în plus, pentru că PSD-iștii sunt europeni, auriștii sunt extremiști. De ce Neacșu e mai bun decât Peiu? Ce are? Are doi crieri? Nu, domnule, sunt la fel. Au fost și în același partid, adică sunt de acolo, din același sos. Prin urmare, dacă renunțăm la etichete, vedem că PSD e AUR de multă vreme și în condițiile astea, de ce n-ar putea să facă o alianță de guvernare, să-și asume guvernarea cu Sorin Grindeanu, premier? Bun! Nu vor, că au aceste sensibilități.
9: Tu ai spus să renunțăm la etichete, dar ei nu renunță la etichete.
10: Cădăm prost la extern. Dintr-o dată sunt foarte preocupați de cum dau la extern. Ok.
9: Și
10: dar există soluții. Există soluția unui guvern minoritar PSD susținut printr-un acord de colaborare parlamentară de AUR. Este o soluție. Măi, dacă nu se rezolvă chestia asta, dacă nu reușesc, dar președintele Nicușor Dan este obligat să le ofere lor guvernarea și să zicem că nu reușesc, ajungem la scenariul ăsta despre care vorbim astăzi. Dom'le, prima variantă a căzut, Hai să vedem. Poate mai merge odată cu Bolojan.
9: Hai să ne uităm puțin pe mesaje, cât rămânem în transmisiune online, pe Facebook, la tine, pe YouTube, la DGFM. Luăm o foarte scurtă pauză pe frecvențe, ne întoarcem și acolo după știri.
8: Tot ce este important este la Audiența Națională, la DGFM, ca să știi.

0: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Un vin bun face sările de grătar mai plăcute. La tine, la Selgros, ai vin Glamour 0,75 litri la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
5: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Pune din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
7: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
9: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
10: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 8:13. Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Un guvern care nu va duce mai departe reformele va fi pus în funcție degeaba, avertizează patronatele. Și europenii nu mai văd Statele Unite ca pe un partener de încredere. Detalii în jurnal, ascultați știrile Digi FM. Leul traversează una dintre cele mai turbulente perioade economice. Euro a depășit pragul psihologic de 5,26 de lei la doar 24 de ore după ce Parlamentul a votat demiterea guvernului Bolojan, iar astăzi BNR a afișat un curs în scădere cu doar 0,27 de bani. Banca Centrală se așteaptă ca volatilitatea leului să continue până când actuala criză politică va fi rezolvată prin formarea unui nou guvern, a declarat purtătorul de cuvânt Dan Suciu la un eveniment de profil. El a refuzat să comenteze dacă leul își va continua deprecierea din cauza incertitudinii. Un guvern care nu va duce mai departe reformele va fi pus în funcție degeaba, este avertizmentul macroeconomistului Iulian Lolea de la Confederația Patronală Concordia. Asta în contextul în care leul a ajuns la minime istorice, iar instituțiile financiare internaționale urmăresc cu îngrijorare situația din România. Agenția de rating Standard & Poor's avertizează deja că este nevoie de măsuri fiscale suplimentare. În plus, dacă această criză politică se prelungește, am putea risca noi creșteri de taxe când va fi instalat viitor executiv. Următoarea revizuire a ratingului este programată pentru 31 iulie de către Fitch.
1: Timpul e foarte scurt și am văzut asta pe piețele internaționale și cel mai ușor s-a văzut în evoluția cursului euroleu. Și asta arată că nimeni nu are răbdare cu noi. Riscăm să ștergem cu buretele tot efortul făcut în ultimul an și să ajungem într-o situație poate chiar mai rea decât cea de acum un an. Decât prelungirea unei situații de incertitudine, este de preferat și un guvern minoritar. Dar nu aceasta este varianta optimă, pentru că încrederea tuturor investitorilor și creditorilor României va rămâne una scăzută. Nu există decât o singură variantă, optimizarea cheltuielilor statului. Dacă avem un guvern pro-european care nu duce mai departe reformele și linia stabilită cu Comisia Europeană și creditorii internaționali, aș spune că degeaba l-avem.
0: Descinderi în capitală la 10 de șoferi ai Societății de Transport București. Ei sunt suspectați că au furat combustibil și piese auto de la companie. Anchetatorii spun că este vorba despre 21 de șoferi ai autobazei Nordului, cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani. În urma perchezițiilor, polițiștii au confiscat peste o tonă de combustibil. În același caz au fost făcute percheziții și în Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița. Majoritatea cetățenilor Uniunii Europene nu mai văd Statele Unite ca pe un partener de încredere. Cel puțin asta indică un studiu bazat pe sondaje realizate în toate cele 27 de state membre, relatează DPA. În plus, aproape 3 din 4 respondenți sunt de părere că Europa ar trebui să meargă pe propriul drum. Sprijinul pentru NATO rămâne însă puternic, 63% dintre europeni continuând să considere alianța un pilon central al securității. Are detalii Roxana Horchidan.
2: Peste 18.000 de adulți au fost chestionați de Institutul de Cercetare Nira Data. Conform studiului, 50% dintre cetățenii Uniunii au declarat că Statele Unite nu sunt un partener de încredere. În Germania, cifra a fost chiar mai mare, de 73%. Doar 31% dintre cei chestionați au considerat Statele Unite cel mai important partener al Uniunii Europene. În septembrie 2024, acest procent era de 51%, ceea ce înseamnă o scădere de 20 de puncte procentuale. 73% dintre ei au fost de părere că Europa ar trebui să meargă pe propriul drum după decenii de legături strânse cu americanii. În același timp, conform studiului, China nu a câștigat importanță în rândul respondenților din Uniune ca posibil partener alternativ, scepticismul față de Beijing fiind în continuare ridicat. Regatul Unit și Canada ar juca însă un rol mai important ca parteneri strategici, mai cred europenii.
0: Atât pentru moment, la știri este ora 13:34, rămâneți cu Digi FM.
3: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu
4: în audiență națională la Digi FM.
3: Ca să știi.
5: Ne-am întors în audiență națională, continuăm să ne uităm la varianta asta despre care se vorbește mult în ultimele 24 de ore, ca Ilie Bolojan să fie propus din nou prim-ministru și desemnat să își caute majoritatea pentru a își instala guvernul la Palatul Victoria, un fel de Bolojan 2.0. Ne uităm însă și la ce se întâmplă în Partidul Național Liberal, pentru că, deși Ilie Bolojan a reportat o mare victorie în aceeași zi în care a fost demis din fruntea executivului prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, apele nu s-au liniștit și oamenii contestatari lui Ilie Bolojan din partid tot mai vin cu idei astea. Să facem o consultare mai largă, ar trebui să rămânem la guvernare ca să rămânem relevanți.
6: Stai să...
5: Ia, te rog.
6: Stai, ia, uite,
5: te rog, Florin.
6: Ziceam că această teorie prinde contura desemnării domnului Ilie Bolojan din nou. Citesc din G4 Media un text care explică cum se face lucrul ăsta legal. Articolul are următorul titlu: Președintele Nicușor Dan poate să-l desemneze din nou pe Ilie Bolojan ca premier, chiar dacă guvernul său a picat prin moțiune de cenzură. Deci, președintele Nicușor Dan nu are nicio restricție constituțională de a-l desemna din nou pe Ilie Bolojan drept candidat la postul de prim-ministru. În pofida unei teorii contrare care circulă în spațiul public și pe care o promovează insistent liderul PSD, Sorin Grindeanu. O afirmă explicit Curtea Constituțională printr-o decizie din 28 februarie 2020. Și aici citez: nimic nu împiedică desemnarea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru a persoanei care a ocupat funcția de prim-ministru al unui guvern demis prin moțiune de cenzură. Deci, CCR spune negru pe alb că se poate desemna un premier demis prin moțiune. Curios e că, din motive necunoscute, tocmai acea decizie a născut legenda conform căreia un premier demis prin moțiune de cenzură nu mai poate fi nominalizat imediat ca să formeze un nou guvern. Sau că ar putea fi doar la a doua încercare. Atenție! Poate să fie numit Ilie Bolojan și la prima. Și din prima.
5: Dacă da? Reușește să-și adune votul de încredere.
6: În urmă cu 6 ani, pe 29 ianuarie 2020, guvernul Ludovic Orban, îți povesteam că am discutat cu Ludovic Orban, și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului asupra unui proiect de lege prin care readucea alegerea primarilor în 2 tururi de scrutin. PNL și PSD și UDMR au depus atunci o moțiune de cenzură, votată pe 5 februarie 2020, și guvernul Orban a căzut. Ce s-a întâmplat atunci? A doua zi, pe 6 februarie, Klaus Iohannis, președintele României, a chemat partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier, după care, în aceeași zi, l-a desemnat tot pe Ludovic Orban. Președinții celor două camere, Titus Curlățean și Marcel Ciolacu, ambii de la PSD, au sesizat CCR cu existența unui conflict juridic de natură constituțională între președinte și Parlament, acuzându-l pe președinte că prin desemnarea tot a lui Ludovic Orban, al cărui guvern tocmai pica, se forțează dizolvarea Parlamentului și provocarea de alegeri anticipate. Deci acum nu, o astfel de numire a lui Bolojan nu ar fi făcută pentru declanșarea alegerilor anticipate. Deci scopul politic nu este ăsta. Mai ales dacă faci această nominalizare, dacă o pui prima. Da? Textul curții cred că este limpede în momentul ăsta și domnul președinte Nicușor Dan n-are niciun fel de restricție de ordin juridic, legal, ca să nu vorbesc de chestii morale, să îl propună din nou pe domnul Ilie Bolojan.
5: Uite, hai să spun eu un lucru și e o variabilă totuși.
6: Ia.
5: Deși argumentele tale sunt bazate pe jurisprudența Curții Constituționale, variabila e dată de componența actuală a Curții Constituționale. Și eu mă uit de mult la deciziile Curții, le știi și tu, și nu doar odată Curtea s-a sucit. Sau a găsit alte argumente.
6: Jurisprudența, adică e...
5: Știi, mi-a spus mie un domn avocat. Decizii? Mi-a spus mie un domn avocat când era mică pe la începuturi. Știi, unde sunt doi juriști, sigur ai 3 păreri.
6: Da, se poate. Dar în același timp se poate ca politicienii să nu găsească o altă soluție. Politicienii din PSD, de pildă. Să nu găsească altă soluție. Și dacă nu găsesc altă soluție, poate că e mai bine să-l lase pe Bolojan să ia măsurile necesare și nepopulare în perioada următoare. Pentru că un Bolojan în opoziție va crește și mai mult. Un Bolojan la guvernare se poate eroda. Bolojan nu a crescut la guvernare la nivelul ăsta la care este astăzi pentru că a crescut taxele și impozitele. El a crescut pentru că a fost atacat de PSD. Știi cum se zicea pe vremuri când eram mici, unde dă mama și tata crește, era o tâmpenie, dar unde dă PSD-ul crește. Unde lovește PSD-ul crește. Cine se opune PSD-ului crește. Cine coabitează cu PSD-ul scade. Uită-te la Nicu Șordan. Uită-te la Klaus Iohannis. De cine intră în horă cu PSD, moare sufocat. Uită-te la Nicolae Ciucă. Nicolae Ciucă. Ciucă al nostru.
7: Nicolae Ciucă nu cred că era de o popularitate politică răvășitoare și înainte să dea mâna...
6: președintele Partidului Național Liberal fusese înainte un militar respectat. Îi se spunea eroul de la Nasiria. Era o legendă.
7: Da, una e armata, una e politica.
6: Și dacă îi puneai pe oameni să spună câtă încredere au un erou de la Nasiria, încrederea era la cote ridicate pentru generalul Nicolae Ciucă. După ce a devenit scula lui Klaus Iohannis și a acceptat să fie permutat unde a vrut Klaus Iohannis, la partid, la guvern, dar jos, suit, înlocuit, după ce a acceptat să fie marioneta unor păpușari din PNL în campania electorală, care l-au împins în tot felul de situații ridicole, l-au dus, l-au pus în tot felul de situații penibile, ții minte momentele penibile cu generalul Ciucă în campania electorală, câte procente a luat generalul la alegerile prezidențiale? Mai ții minte?
7: N-a trecut de 10%?
6: 8.
7: Acolo? Așa,
6: 8.
7: Da.
6: 8. Cu un partid în spate, cu resurse uriașe în spate, uriașe, pentru că la un moment dat era un abuz, un exces de resurse.
7: De Nicolae Ciucă.
6: De Ciucă. Era Ciucă peste tot în țara asta, cu un an înainte de alegeri. Și a luat 8%. Nu mai știu de unde am plecat. M-a luat valul cu Ciucă și nu știu de la ce am pornit.
7: De la jurisprudența Curții Constituționale, de la componența actuală a Curții Constituționale.
6: Da, și-a mai zis ceva pe urmă. Nu mai știu. Deci,
7: aveți și noi o vârstă.
6: Cum a intrat Ciucă în peisaj? De ce am vorbit noi de Ciucă? Pentru că...
7: De popularitatea lui Ilie Bolojan, care a crescut ca urmare a faptului că a fost atacat de PSD.
6: Așa, că a crescut, exact, da, bun, mulțumesc. El a crescut, este mult, mult peste partid în momentul ăsta, pentru că PSD-ul l-a transformat într-un supererou. PSD-ul și Nicu Șordan. Deci când te atacă PSD-ul, când te zgâlție, când încearcă să te dea jos, când încearcă să te suspende, când te atacă cu presa lui, când se fac șezători de-astea la televizor în care ești târnosit, ai șanse să devii un politic important. Iar Ilie Bolojan...
7: Se mai întâmplă ceva.
6: Cred că are instinct. Cred că simte. Nu știu cine mă întreba. Băi, dar ce s-a întâmplat cu Ilie Bolojan în ultimele zile? Că nu-l recunosc. Atacă, vorbește, dă replici, dă interviuri. Este bătăios, la baionetă. Replici memorabile, peste replici memorabile.
7: Eu mă întreb dacă așa era, dar
6: așa
7: se
6: era,
7: abținea,
6: așa era.
7: Sau le învață cineva.
6: Nu. Așa era el și s-a abținut atâta timp? Sau acum trece printr-un soi de, știi, de elan de ăsta, după care redevine iarăși tern? Eu cred că domnul Bolojan, în momentul ăsta, își dă seama că joacă o carte politică importantă. Iar un om politic care simte că poate să devină un politician puternic, eu cred că nu abandonează poziția pe care a ocupat-o. De ce Bolojan ar accepta să renunțe la imensa popularitate pe care o are astăzi ca să, nu știu, ca să dea mâna cu PSD-ul? Este exclus să dea mâna cu PSD-ul în momentul ăsta, după ce populația l-a proiectat ca principalul anti-PSD-ist din peisaj. Pentru Ilie Bolojan ar fi, cum se zice despre PNL, sinucidere politică. Nu cred că domnul Ilie Bolojan va mai da mâna cu PSD-ul. De ce sunt oamenii dezamăgiți de Nicu Șordan? Pentru că publicul din România este anti-PSD-ist și se vede de 30 de ani la voturile la
7: persoană fizică
6: prezidențiale. Și pentru că au migrat Nicu Șordan i-a dezamăgit în momentul în care a pactizat cu PSD-ul. La fel s-a întâmplat cu Klaus Iohannis. Klaus Iohannis a devenit total irelevant în momentul în care a chemat PSD-ul la guvernare. Nu? Câtă vreme era cu geacă roșie, cu Iono Potkivanok, PSD, era popular. Primea și like-uri acest om care nici nu știu dacă mai există. Un om care a dispărut total. Nu știu dacă există. L-am întrebat pe Ludovic Orban, dom'le, mai există? Adică, știți ceva? L-a mai văzut cineva la față, la ochi? Zice, habar n-am, nu știu nimic de el. L-au mai văzut niște oameni prin Sibiu într-o duminică.
7: Cred că de Paște.
6: În rest, poate că nu frecventăm cu siguranță nu frecventăm aceleași locuri.
7: Uite, hai să mai mergem
6: poate
7: un pic pe...
6: ele pe alte terenuri.
7: Hai să mai mergem un pic pe ipoteza asta. Unui guvern minoritar cu Ilie Bolojan din nou prim-ministru, să spunem că reușește să adune suficiente voturi cât să obțină votul de încredere al Parlamentului. Dar apoi, la fiecare proiect mare, se va lovi de... nevoia de a aduna din nou aceleași suficiente voturi pentru a-și trece proiectele, pentru a face ceva, pentru că, uite, valul ăsta de susținere care vine din partea publicului, care nu este cu AUR, nu este cu PSD, se va diminua dacă lucrurile nu vor începe să se miște. Pentru că spuneam și la începutul emisiunii și eu rămân la părerea mea, oamenii nu mai au răbdare, vor să vadă că se schimbă ceva.
6: Nu se schimbă, dragă Andreea Georgescu, nimic dacă noi avem aceiași oameni la butoane. Ce să se schimbe? Cine să-ți facă reforma? Nu vezi că Bolojan n-are partid? N-a avut partid în spate. A fost un om acolo care a avut ideea asta fixă să reducă deficitele.
7: PNL-ul ăla a ridicat mâna ca să-l susțină.
6: Cine?
7: PNL a ridicat mâna ca să-l susțină.
6: Stai o secundă. Tu crezi că oamenii ăia din sală nu i-ar înfige cuțitul în spate în prima clipă în care simt că Bolojan nu mai e pe val?
7: Păi și ce face Florin?
6: Pe Bolojan îl ține acolo, nu votul colegilor. Îl ține acolo sus, la conducerea partidului, susținerea populară.
7: Și interesul colegilor să o capitalizeze.
6: Exact. Deci Bolojan este mare că este susținut de oameni, este un om politic pentru că e susținut de oameni în momentul ăsta. Nu pentru că l-a votat Predoiu sau, nu știu, Zim. Cine mai e acolo? Pauliuc și cine mai e?
7: Doamna
6: Motreanu?
7: Gheorghiu.
6: Nu, Gorghiu, Motreanu, cine sunt vicepreședinți? Ciucu și...
7: domnul Predoiu.
6: Hai să zicem că Ciucu este fidel. Dar să știi că cei 50 din 54... au mers după Bolojan din pur oportunism politic, nu pentru că s-ar identifica cu modelul de om politic, iar împărtăși valorile sau l-ar iubi. În politică nu e iubire. Mm. Deci ei sunt strâns uniți în momentul ăsta în jurul lui Bolojan, pentru că Bolojan este puternic. PNL-ul n-a mai avut un lider de nu mai știu eu când. E o șansă uriașă pentru partid să crească cu un lider locomotivă, care să poată să cucerească și Cotroceniu la un moment dat. Dar dacă Bolojan scade, Și cum poate să scadă Bolojan? Păi în două feluri. Cum poate să piardă susținerea pe care o are acum? În două feluri. Pactizând cu PSD-ul, greșeală fatală, fatală. În momentul în care apare în poză cu Grindeanu, poate să spună orice, că țara, că interesul național, că pro-european, că nu știu ce. În momentul în care dă mâna cu PSD-ul s-a terminat, orice fel de PSD poate să dea mâna și cu Rogobete și Negrescu, că s-a terminat. Există o aversiune foarte mare față de acest partid în societate. Pentru că lumea nu e proastă. Oamenii au înțeles că ei au provocat această criză ca să-și apere clientela, privilegiile și banii. Și a doua greșeală pe care ar putea să o facă domnul Ilie Bolojan și să scadă, să piardă acest capital de imagine pe care îl are, dar asta nu se va întâmpla peste noapte, ar fi să se întoarcă la guvernare, da, cu guvern minoritar, da, să vină o criză, o turbulență mare peste România, cum va veni, cum este, și să continue să ia măsuri care să ne afecteze pe toți. Vorbeam cu colegii mai devreme, într-o pauză, cu colega Anca Suciu, că am fost la TV mai devreme. Și eram foarte cătrănit, așa, foarte montat și m-a auzit înjurând. Pentru că asta facem, stimați ascultători, în pauze când ne verificăm facturile. Și mi-am dat seama, băi, de unde Dumnezeu a crescut facturile astea? Am găsit niște facturi de...
7: Ți-a stat inima puțin, nu?
6: Și am tras niște înjurături groaznice, pentru că nimeni nu se gândește la facturile mele decât eu, care trebuie să le plătesc.
7: Știi de ce? Pentru că e fiecare cu factura lui.
6: Păi da, mă, dar noi mereu suntem cu facturile. Noi mereu trebuie să plătim facturile. Și factura noastră și factura irresponsabilităților. Ei numai cu politicăreli, cu aranjamente, cu întâlniri la ceas de seară,
7: da, ne grăbim.
6: În spatele ușilor închise, într-un timp rezonabil. Băi, oameni buni, cade țara peste noi și voi sunteți...
7: Nu înjura, că te-ai ambalat, te simt, te aud.
6: Am mușcat microfonul aici.
7: Da, respiră, știi? Le cerem colegilor un ceai de tei. Dacă e, calm trecem și peste asta, cum ar veni. Că tot primim asigurări. Întrebarea e cât timp avem să trecem și peste asta, pentru că pare că nimeni nu se grăbește. Uite, îmi spunea Lucia Mândruța seară că au mai fost interimate lungi, n-a mai murit nimeni, n-a mai picat nicio țară. Dar nu cred că suntem în situația asta, în care ne permitem o lungă perioadă de incertitudine, o lungă perioadă de...

0: Uite, am o cană cu...
1: Păi nu e bine că e cafea în ea.
0: Am o cană, nu, uite-te, am o cană cu Kramer.
1: Da.
0: Cu Kramer. Nu el zice asta, dar cred că e George care spune Serenity Now. Serenity Now. Adică acum ne... acum ne calmăm, cum zice președintele nostru. Număr până la 5 și respir ușor.
1: Așa.
0: Uneori, cred că soluția să ieși la lumină e să atingi fundul gropii. Soluția să te însănătoșești este să conștientizezi boala, să te duci în cele din urmă la un medic și să faci operația aia pe care trebuie să o faci. Noi tot cu ceai de tei și cu prișnițe și așteptăm niște rezultate miraculoase, așteptând niște lideri salvatori. Acum e Bolojan, nu? Îl așteptăm pe Bolojan să ne rezolve toate problemele noastre pe care nu le-am rezolvat în an de zile. Poate că este bine ca totuși domnul Bolojan, acum apropo de sondajul nostru, să se ducă să construiască o alternativă pentru 2028 și să vină la viitoarele alegeri cu 5 reforme. Bă, dar 5 reforme pe bune, pe care să ni le prezinte cu un an înainte de alegeri, nu? Dacă ajungem noi la guvernare, facem reforma administrației, reforma pensiilor speciale, reforma companiilor de stat și reforma politică cu 300 de parlamentari ce au votat românii.
1: Și ne uităm și la educație.
0: Și reforma educației. Și reforma educației. 5, ăstea 5, ne votați pe noi, așa va arăta România condusă de noi. Dacă se sacrifică, nu? Și vine să, nu știu, să mențină, să mai repare ceva până la alegeri, probabil că își va... Nu va fi rău pentru România, da? Pentru că ai nevoie de un om serios acolo, dar mare lucru, nu știu dacă va putea să construiască politic.
1: Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost. Audiența Națională de azi se încheie aici. Zi faină să aveți!

0: DGFM.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
4: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
5: Prea fancy!
4: Ingrediente pe bune?
5: Da!
4: Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.

0: pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil? Simți că nu mai ai controlul tenului tău?
1: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
0: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
1: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro. Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
0: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
3: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
4: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.

0: 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
1: Gazul, întreținerea, meditațiile...
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Puiul de Crăiești. La cină n-are rimă, dar cu ceva cuvinte ajutătoare poți face o poezioară câștigătoare. Oana și Craioveanu au cuvinte. Tu le faci să rimeze și dacă ai pricepere te premiază cu 500 de lei. Cu Puiul de Crăiești. Crescut simplu și curat, în Ardeal. Zero antibiotice folosite vreodată. Bine faci, bine gătești. Dimineața la Digi FM. Ca să știi.
4: Când iei puiul de Crăiești, bine faci, bine gătești.
5: E provocator.
6: Vă aștept la săptămâna de lucru de 4 zile. 031 400 2929.
5: Și îi place să fie contrazis.
7: Secretul este să ai proceduri clare pentru angajați, ca să poți să le eficientizezi timpul.
8: Cine e cel mai bogat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, ăla poate să muncească 4 zile.
0: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
5: ca să audă toată România ce ai de zis.
6: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi.
0: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
9: București devine capitala paeliei pe 9 și 10 mai. În premieră în România, semifinala campionatului mondial de paella 2026 ajunge în cadrul Bucharest Street Food Festival. Te așteaptă pe Bulevardul Kiselev două zile de competiție, gusturi autentice și muzică flamenco. Vino la Bucharest Street Food Festival și bucură-te de atmosfera mediteraneană. 9-10 mai, Bulevardul Kiselev. Eveniment recomandat de Digi.

0: Ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Antonia, bun găsit tuturor! Euro scade ușor după recordurile din ultimele zile, dar tensiunile pot continua, avertizează BNR. 7 din 10 români își doresc unirea dintre România și Republica Moldova, arată ultimul sondaj INSCOP. Sunt 25 de grade acum la București, Brașov și Botoșani, 24 în Pitești și Suceava, 18 la Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Leul s-a apreciat ușor astăzi în fața monedei unice europene. BNR a anunțat un curs de 5 lei și 26 de bani, în scădere cu 0,27 de bani față de cotația precedentă. Valoarea leului a crescut și comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4 lei și 47 de bani. În perioada următoare vor mai exista fluctuații ale cursului, probabil în ambele direcții, a declarat astăzi purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu. Totul depinde de cât de repede vom avea un guvern cu puteri depline, crede însă analistul economic Adrian Negrescu. În opinia sa, BNR va interveni dacă euro ajunge la 5,3 lei.
2: Depinde de foarte mult ce se va întâmpla la Palatul Cotroceni. Eu aș trimite pe politicieni acolo, i-aș spune să se mute acolo până când va ieși fum alb pe hornurile de la Cotroceni, altfel spus să creeze un guvern, pentru că totul ține de predictibilitate și de stoparea acestui scandal uriaș, această gâlceavă publică pe care o vedem în spațiu public între politicieni, cine și cum e de vină pentru această criză politică. Toată acest zgomot politic nu face altceva decât să influențeze economia. Legat de curs, eu sper ca cursul să se tempereze, cred că va interveni și Banca Națională, iar dacă se va ajunge la 5,3 lei pentru un euro, cred că atunci va fi un moment în care Banca Națională cu siguranță își va arăta prezența în piața valutară.
1: Între timp, Cheche Otilo avertizează că declarațiile din ultimele zile duc spre un blocaj politic mai degrabă decât spre o rezolvare a crizei. Liderul UDMR speră totuși că partidele pro-europene vor găsi un premier acceptat atât de PNL cât și de PSD. Altfel, am putea rămâne cu acest guvern interimar chiar și luni de zile, spune ministrul interimar al dezvoltării.
3: Este în interesul statului român ca să aibă un guvern cu mandat plin. Dacă mă uit pe declarațiile actorilor politici, aș putea să spun că astăzi mai mult ne îndreptăm spre un blocaj politic decât spre rezolvare. Dar este atributul și răspunderea factorilor politici a fiecărui partid politic pro-european de a găsi soluții prin care acest lucru totul să se întâmple. Ar fi de preferat ca această dezbatere, discuție să nu țină foarte mult, să nu țină săptămâni întregi. Poate se găsește un candidat de prim-ministru care poate fi acceptat de ambele partide, mă refer la PNL și PSD, sau poate trebuie găsită o altă soluție. Dacă am rămâne în declarațiile de ieri, s-ar putea să ne îndreptăm spre un blocaj politic și acest guvern să rămână interimar, bine mersi, câteva luni de zile.
1: 7 din 10 români își doresc unirea dintre România și Republica Moldova, arată un sondaj publicat astăzi de INSCOP. Cu toate acestea, aproape 35% sunt de părere că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Asta în contextul în care 68% dintre români o consideră o datorie istorică. Roxana Horchidan.
4: 7 din 10 români ar vota da la referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova, potrivit barometrului informat.ro. Doar puțin peste 21% dintre respondenți ar vota împotriva unirii. Puțin peste 8% consideră că unirea Republicii Moldova cu România se va realiza în următorii 3 ani, peste 13% în următorii 5 ani și peste 29% în următorii 10 ani sau chiar mai mult. Pe de altă parte, aproape 35% cred că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Votanții PNL și USR, bărbații, cei cu educație superioară din București și din Urbanul Mare cred în procente mai ridicate că unirea se va realiza în următorii 10 ani sau mai mult. La polul opus, cred că unirea nu se va realiza niciodată, votanții AUR, femeile și angajații la stat. Aproape 68% dintre respondenți consideră că unirea cu Republica Moldova este o datorie istorică. Datele au fost culese între 14 și 21 aprilie prin interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
1: Sorana Cârstea o înfruntă pe Tatiana Maria la turneul de tenis de la Roma. Știe mai multe Ovidiu Pețenchea.
5: Este a doua lor confruntare în circuitul WTA după partida de pe 4 martie la Indian Wells. Atunci Sorana s-a impus în set decisiv în fața germancei. Tatiana Maria se află pe locul 54 mondial, Sorana este mai bine plasată pe locul 27. Este a șaptea lor confruntare directă. Prima a fost în 2013 la Charleston, în Statele Unite ale Americii, când s-a impus Sorana minimum de seturi.
1: Averse și descărcări electrice sunt de așteptat în următoarele ore în Crișana, Maramureș, Banat, Transilvania, iar spre seară și în zonele de munte, nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Contăm pe maxime între 20 și 29 de grade cu 26 de grade în capitală. Atât la știri, 14 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Salutare, salutare!
6: Bună ziua tuturor!
0: Chiar dacă se pregonizează averse pe aici pe acolo, la Digi FM este soare, este vară, este căldură. Aducem noi tot ce trebuie. Avem și muzica perfectă pentru relaxare, plajă, nu, Alex?
6: Deci, da, mă, era prin surprindere. Pare că avem tot.
0: Avem entertainment, avem tot ce-ți dorești ce aici mișto. La Digi FM.
6: Eu sunt bucuros să fiu aici.
0: Cu toții suntem. Digi FM. Madcon, Freaky Like Me și Muramasa, Love Sick, ți-am pregătit chiar acum pe început de ora 14. Antonia și Alex suntem cu tine, ca să știi, până la ora 17. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feather road. Cause I'm sipping, yeah that so. Yeah, stepping stone, oh they acting up, get your weapons wrong.

0: Sper din tot sufletul că și tu ai o zi sau un început de zi la fel de bun ca și al meu. De, și am făcut niște drumuri pe la bancă, pe la ANAF, pe la poștă, n-au început tocmai așa bine, dar când am ajuns la radio, coleguțul meu drăguț știe ce flori îmi plac mie cel mai mult și a venit astăzi cu un buchet superb de bujori de culoarea vișinie.
1: Alo!
0: A, trebuie să iei să duci acasă.
1: Unde
0: acum?
1: Unde dai din casa așa? Păi eu n-am mai fost cu o floare acasă de două luni și tu spui la radio în gura mare că ți-am adus flori.
0: Uite, și la mine ar fi prima dată, na.
1: Aoleu!
0: Andreea, să știi că este un domn din toate punctele de vedere. Mi l-a adus în calitate de coleg, nu există absolut nimic. Deși,
1: da,
0: norocul
1: nu la
0: meu
1: asta
0: cu tine.
1: Nu la asta mă refeream. Nu asta o să se gândească, Andreea, că aolo, e ceva între Alex și Antonia. O să se gândească, ia uite lui Antonia, îi duce flori.
0: Păi du-i și ei acasă, acum.
1: Păi acum trebuie, nu?
0: Îmi pare rău, n-am vrut să te bag în
1: dragi
0: gura
1: băieți,
0: lupului.
1: Dragi bărbați, frații mei de suferit.
0: Și eu chiar mă bucuram de flori. Acum îmi pune mie toată plăcerea.
1: Nu trebuie să te bucuri de flori, da?
0: Știi cum o să plec de la radio cu buchetul în brațe? Mândră. Ia uitați ce am eu, voi n-aveți, ha?
1: Alexandru Mocanu.
0: Sunt de la Alexandru Mocanu, vai! Asta nu m-am gândit.
1: Glumesc. Îți dai seama că nu e o problemă. Mă bucur că
0: îți mulțumesc
1: și
0: mult.
1: Sper să ai o zi. Mi-a și zis Antonia de, cred că, trei ori că bujorii plac, mai ales în perioada.
0: Stai puțin, zi contextul, că tu
1: ai
0: mai mergi prin...
1: apropo.
0: Nu am bătut apropo, tu mai mergi prin piețe în general,
1: da.
0: Și când apar bujorii, acolo îți dai seama prima dată, vezi, pe la doamne. Și te întrebam, ai văzut cumva au apărut? Că n-am văzut eu pe nicăieri.
1: Da, măi, a treia oară luna asta când zici că îți plac bujorii. Ce să fac acum?
0: Auzi?
1: Datoria unui bărbat.
0: Știi ce îmi place mai mult decât un buchet de bujori? Un apartament cu trei camere. L-am văzut undeva pe la Piața Unirii. Tu știi cât de mult îmi place?
1: Nu-mi zi de două ori. Da, mă, ne bucurăm. Am glumit cu chestia asta, chiar mi-a făcut plăcere. Și nu am luat-o ca pe un apropo, că ai zis tu de bujori. Chiar am văzut ieri, ți-am spus că ieri am văzut o doamnă la metrou la Titan care vindea bujori pe stradă acolo și am vrut să iau de la doamna, dar n-am reușit. Astăzi n-am mai găsit-o, dar am găsit în altă parte. Au și apărut în... Mi-am dorit de mult că au apărut ăștia pe care i-am cumpărat.
0: În drumul meu,
1: efectiv, da.
0: Oh, ce norocoasă sunt, mulțumesc doamnelor, mulțumesc, doamne, mulțumesc Alexandru Mocanu.
1: Doamnelor
0: cu bujorii. Mersi mult de tot, Alex. Hai să dăm drumul la muzică și să revenim cu joculețul nostru de astăzi. Fii pe fază, 0774-601-601.
1: Deci, astăzi, dacă vă bucurați de vibe-ul Antoniei, este și meritul meu, da?
0: În mare parte, să știi.
1: Mulțumim că sunteți cu noi.
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Împreună cu tine, ca să știi.

0: ce îmi place piesa asta, Amy Winehouse cu Mark Ronson, Valerie. Bună, hai să mai lăsăm un pic. Gata, gata, hai să revenim la ale noastre.
1: Hai să mai lăsăm un pic și a lăsat o secundă.
0: O secundă,
1: chiar
0: nu contează.
1: Chiar mă bucuram, îmi place și mie mult de tu, Valerie.
0: Este tare bună piesa. Știi ce mai e tare?
1: Ce mai e tare?
0: Că există vestitorii...
1: Tu ești tare.
0: A, ba, tu ești tare.
1: Ba, hai să fim de acord că ascultătorii noștri sunt tari.
0: Sunt cei mai tari.
1: Voi sunteți tari.
0: Toată gașca de GFM e tare.
1: Ce
0: și
1: am rezolvat. Ce este, Antonia? Ce este tare?
0: Vreau să te întreb. Există vestitorii primăverii, ok. Da. Avem ghiocei, păsărele, da. Avem floricele în copaci. Dar
1: așa, mărțișoare, cadouri, buzunare goale la băieți, vestitorii primăverii. Așa.
0: Asta nu m-am gândit până acum. Dar există și vestitorii verii. Care sunt aia?
1: Vestitorii verii.
0: Uh-huh.
1: Transpirația sau nu știu.
0: Nu aia din transportul în comun. Nu.
1: Capar mobilier. Este rasele, apare mobilierul.
0: Este rasele afară.
1: Este rasele.
0: Pe promenadă.
1: Este rasele din restaurante. La joacă.
0: Fii atent, am început să văd prin trafic mulți șoferi care merg cu cotul pe geam. Poate fi un vestitor al verii.
1: Da, da, da, geamurile deschise la, da, la mașini. Cotul
0: și
1: pe geam, frumos.
0: Mai am un vestitor al verii. Ia, ascultă-te aici.

0: Piesa asta pentru mine este vestitorul verii. De fiecare dată când se încălzește afară și intră piesa asta în playlist, zic, mamă, gata, Alex al meu face playback. Așa, stai ca să dau și muzică, ia.
1: Mă prăjesc, da, da, e vara ta.
0: Dar, dragilor, voi cei ce ne ascultați acum, indiferent că sunteți la muncă, sunteți la volan, sunteți acasă, vă relaxați, beți o cafeluță așa de prânz după amiază, care sunt semnele ascunse? Cum vă prindeți voi că a venit vara? Așteptăm mesajul vostru la 0774 601 601. Dăm drumul la vara oficial aici la DGFM.
1: Mai cântă-ne un pic.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Suntem pe partea bună dimineții.
6: Ai muncit bine și frumos.
7: M-a și inspirat programul pe care îl facem, Oana. Au fost versuri sincere acolo.
6: O, ce adică... drăguț, mă!
8: Cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
6: Regizorul Igor Kobilianski este alături de noi.
7: Bună dimineața!
6: Așa.
7: Noi sperăm să veniți cu cât mai multe producții noi.
6: Și Alexandra Căpitonescu!
9: Bună ziua! Bine v-am găsit!
6: Măi, Alexandra, e dimineața!
7: După ce am invocat universul de atâtea ori, mi s-a îndeplinit dorința. Fuego!
10: A fost prea caldă, să zic așa, invitația voastră. Mm. De aceea am și venit.
11: Dimineața de la 7 la Digi FM. Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei. Vreau din România carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea

0: 14:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! România nu are motive de îngrijorare legate de hantavirus, de asigurări ministrul interimar al sănătății. Toate cele 104 meciuri de la Cupa Mondială sunt sold out, deși suporterii s-au plâns de prețul ridicat al biletelor. Sunt 14 grade acum la Mangalia, 17 în Timișoara, 20 la Craiova și Deva, 25 în Brașov. Ascultați știrile Digi FM! România nu are motive de îngrijorare legate de hantavirus în acest moment, de asigurări ministrul interimar al sănătății. Cecheotilo se bazează pe informațiile primite de la specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică. Declarația vine în contextul în care 3 persoane au murit în urma unui posibil focar de hantavirus izbucnit la bordul unei nave de croazieră care naviga în Oceanul Atlantic, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Boala nu se transmite de regulă de la om la om, iar cazurile sunt relativ rare în Europa. Între timp, autoritățile și experții din Argentina încearcă să stabilească dacă țara lor este sursa focarului. Țara este clasată în mod constant de Organizația Mondială a Sănătății ca având cea mai mare incidență din America Latină a acestei boli rare. Nava la bordul căreia s-a descoperit focarul ar urma să ajungă sâmbătă într-un port din Tenerife. Alina Vancea.
2: Sub presiunea Organizației Mondiale a Sănătății și a Uniunii Europene, vasul a primit aprobarea să ancoreze în insulele Canare, dar operațiunile de intervenție întârzie din cauza temerilor că s-ar putea declanșa o epidemie. 3 pasageri au murit până acum. Unul se află la terapie intensivă într-un spital din Africa de Sud, iar alți 3 au fost evacuați de pe navă ieri. Un alt bărbat, care părăsise nava mai devreme în timpul călătoriei, a fost testat pozitiv în Elveția. În acest context, Institutul Național de Sănătate Publică anunță că riscul de infecție cu hantavirus descoperit la bordul navei din Oceanul Atlantic este scăzut în cazul populației europene. Reprezentanții instituției spun că virusul nu se transmite de la om la om, iar la bord sunt aplicate măsuri de prevenire și control.
1: Kremlinul confirmă instituirea unui armistițiu de 2 zile în Ucraina, începând de la miezul nopții, cu ocazia festivităților dedicate victoriei din 1945 împotriva Germaniei naziste. Ne referim la 8 și 9 mai, a precizat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, în cadrul unei conferințe de presă. După un prim anunț al acestui armistițiu din partea Moscovei, Kievul și-a anunțat propriul armistițiu în intervalul 5-6 mai, care urma să intre în vigoare începând de ieri, însă Moscova l-a refuzat, continuând și atacurile împotriva Ucrainei. Șeful FIFA respinge criticile privind prețurile foarte ridicate ale biletelor pentru Cupa Mondială. Gianni Infantino susține că forul internațional trebuie să se adapteze pieței americane, unde revânzarea biletelor este permisă fără limită de preț. Toate cele 104 meciuri ale ediției de anul acesta sunt sold out. Roxana Horchidan.
3: Criticile s-au intensificat după ce platforma oficială de revânzare FIFA a afișat 4 bilete pentru finala competiției la prețul de 2 milioane de dolari fiecare. Dacă se pun în vânzare pe piața secundară bilete pentru finală la 2 milioane de dolari, asta nu înseamnă că biletele costă 2 milioane de dolari, a declarat Gianni Infantino. Potrivit grupurilor de suporteri, cele mai scumpe bilete pentru finala Cupei Mondiale din Qatar costau aproximativ 1600 de dolari, iar pentru finala turneului costă aproape 11.000 de dolari pentru că se ține cont de piață, a explicat șeful FIFA, dar a precizat că un sfert dintre biletele pentru faza grupelor costă sub 300 de dolari. FIFA a primit peste 500 de milioane de cereri pentru bilete, comparativ cu 50 de milioane pentru precedentele două ediții ale Cupei Mondiale la un loc.
1: 14:34, atât la știri, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Te întrebam care este primul semnal pentru tine că vine vara, sau poate sunt mai multe.
4: Care sunt vestitorii veri?
0: Pentru tine. Veri. 0774-601-601. Veri cu V, nu cu B, da?
4: Veri, veri, da, vestitorii veri. Și nu verișorii. Ai veri anotimpului.

0: Care sunt vestitorii verii? După ce te prinzi tu că a venit vara oficială? Asta te întrebam, iar tu ne-ai răspuns la 0774-601-601.
1: Auzi, Antonia, până să citim mesaje, poți să mai pui încă un pic piesa aia Genius Vara, de am ascultat-o mai devreme?
0: Da, pot!
1: Ia pune! Ia, fiți atenți când intră el, când intră băiatul. Ia! Mă, nu ți se pare că el parcă mai degrabă e supărat? E vara afară, ce, n-am dreptate. E ca și cum, zi mă tu, e vara afară. Bă, n-am dreptate. El nu se bucură de vară. El e supărat, te ceartă. Cum adică mă, nu-i vară? Uite la mine că am transpirat. Uite la mine, ce ținut e cald.
0: Așa era moda în anii 2000, mă, 90 ceva, 2000. Nu, să fii băiatul rău. Să cânti ca un băiat rău.
1: Păi și după aia cântă toate fete.
0: Lasă că vine ea cu e vară, vară, e soare afară.
1: Care sunt vestitorii verii? De data asta vorbim și am primit destul de multe mesaje de la voi. Am primit...
0: Lasă-mă, te rog, să încep eu cu mesajele, pentru că am câteva preferate. Bine, sunt multe bune, dar nu știu pe cine să aleg, nu știu cum să fac. Uite, Dragoș, avem așa. Ar fi țânțarul kamikaze, care intră fix după ce ai stins lumina, sau prima muscă obeză, da, am subliniat obeză, care se lovește de bec toată noaptea, sau primul vecin care spală covoare și inundă toată strada. Uite-te și tu.
1: Stai un pic, deci ai dat un mesaj cu toate răspunsurile, toate răspunsurile deodată așa?
0: Sunt mesajele venite de la Dragoș. Oh. Mai avem mesaje, cum adică?
1: Da, păi știi de ce? Că aveam aici mesajul lui Aticu de țânțar, ce ziceți? Și noi aveam numai de-astea. Ce vine frumos, căldură, chestii. Băi, și când am citit țânțarii, că ai mai zis și tu țânțarii, a fost, aolo, nu, te rog, nu mai vreau vestitorii verii, gata, vreau iarnă.
0: Păi de ce ne spune Cătălin? Soacra mea când se duce la biserică schimbă pantofii cu sandalele. Ăștia sunt vestitorii.
1: Multă bere rece, așa se simte vara, spune Cosmin.
0: Pentru mine, vestitorii verii sunt pozele de pe rețelele de socializare în lanurile de rapiță, ne spune Alex din Botoșani.
1: Da, am mai văzut mesajul ăsta și uite, și văd câmpurile pline de maci. Să știi că am văzut zilele trecute că poliția română s-au activat și au zis că să nu ne mai oprim pe marginea drumului să ne facem poze în lanurile de rapiță sau de altele, că lasă lumea mașini aiurea pe marginea străzii și se pot crea accidente. Pur și simplu mi-am adus aminte de...
0: Pe lângă asta nu e recomandat. Am făcut asta și m-a ciupit ceva, o insectă. Am rămas umflată pe mână mult timp. E frumoasă poza, dar parcă nu merită. Da. Uite, de la Vaslui deja s-a trecut la pantalon scurt, ne spune Sebi.
1: Ai, ce bine.
0: Bun.
1: Ba, mi-aș lua și un pantalon scurt. Când...
0: Nu veni așa la muncă, te rog.
1: Nu prea vreau, sincer, dar îmi vine să-mi iau un pantalon scurt pe căldurile astea care se apropie. Când mai am și eu una de la mine. Știi că vine vara când încep să cadă guvernele.
0: Aha, pentru asta vreau să dau drumul la muzică, nu pot.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu la Digi FM.
3: Pentru că așa se poate, ca să știi. Da.

0: Am găsit o știre destul de interesantă și controversată în același timp. O familie din Marea Britanie cu doi copii a vândut tot și a plecat în jurul lumii. Ei spun că nu mai au nevoie de școală copiii, că educația și experiențele de viață pot fi dobândite și în afara sistemului clasic de învățământ. Ei au început călătoria în 2023, de atunci au ajuns în 15 țări din Asia, Europa și America. Decizia a venit după mulți ani în care au simțit tot mai puternic dorința asta de a călători, dar cu școala nu știu ce să zic, adică școala e școală până la urmă.
1: Eu nu sunt neapărat cu călătorile, adică n-aș pleca în jurul lumii de nicio culoare, că e complicat, dar asta cu școala clasică, eu m-am cam săturat de ea. Trecând prin 17 ani de școală, având-l pe primul acum la școală, nu știu ce să zic. Da, școala e școală, dar aș argumenta contra școlii clasice. Aș scoate copilul, sincer.
0: Crezi că poți să mă convingi în 60 de secunde?
1: Da, am și argumente. Stai așa, imediat. Tu pune pe cronometru acolo.
0: Dau drumul, da? Ești pregătit?
1: Da.
0: Ok.
1: Fii atentă. Deci, eu personal, eu am învățat la școală cum să copiez, cum să lingușesc profesorul să iau o notă mai mare, cum să mă feresc de bullying, nu se numea bullying pe vremea aia, dar m-am luat la bătaie în școală, cât nu m-au bătut părinții acasă. Practic, m-a pregătit școala pentru societatea românească, dar aia pe care nu o vrem. Părțile alea pe care nu le vrem în societate. Întreabă-mă tu dacă ce mai știu eu din ce am învățat în 17 ani de școală. Întreabă-mă serios. Alex, ce ai învățat? Nu, întreabă-mă pe mine.
0: Alex, ce ai învățat?
1: Nimic!
0: Wow, nu mă așteptam la asta. Nimic? Chiar nimic?
1: Bă, nu mai țin minte, sincer. Nu mai țin minte mare lucru din ce am învățat în școală. Uite un alt argument. Noi suntem generația cu probleme la lombar, la coloană.
0: Da, băi, da,
1: cât să carg eu zdanele alea, mă? Hai mă să scăpăm copiii de scolioză. Plus că copilul, el a evoluat. Școala nu. Școala românească, îmi termin asta și gata, școala românească nu a evoluat. E să duci un copil la școală acum, e ca și cum ai încerca să bagi un stick USB cu muzică într-un magnetofon, ca să asculti muzica de pe el.
0: Nu-mi place ideea, dar sunt de acord cu tine.
1: Mai am ceva. Pentru orice părinte care are sau a avut în ultimii ani de zile copilul la școală, grupul de mămici... Grupul de WhatsApp cu părinții. Crede-mă, dacă aș putea să scot copilul de la școală ca să nu mai

0: și e...
1: Ce să stea copilul în bancă nemișcat ore întregi? Este pentru ce-l pregătim, mă? Pentru stat la coadă la ghișe? Gata, atâta.
2: Eu mai semi-convins.
0: Sunt pregătit, eu am argumentele astea pentru mine.
2: Îmi păstrez ideea că trebuie și școală. N-ai cum să treci prin viață fără și nu școala vieții. Școală. Dar pe aici colo ai dreptate. Hai să vedem.
0: Te văd când o să ai tu copil, Antonia. Să vedem atunci.
2: Până am eu copil, deja zboară bozeneuri. Dacă ești de acord cu noi sau dacă ai și tu o părere, poți să ne scrii pe WhatsApp. Până atunci avem For My Hand, Burna Boy cu Ed Sheeran și la fix știri, ca să știi.
3: Antonia Stancu e cu Alex Mocanu la DGFM. Dar e bine.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vinete 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3 lei 59. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri. Diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
2: Spui carne proaspătă, spui Metro! În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei.
5: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Bifa, fără cafea, viața-i grea.
7: Profi App te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
8: Mai mult și mai ieftin. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
11: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest Cafetieră 159 de lei. Kaufland.
12: Sunt Darius.

0: invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
0: 31 iulie, 2 august.
1: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principali, Remedium Farm și Velpitar.
0: Pentru că e mai fain împreună.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 15, ascultăm știrile Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Ministrul interimar al sănătății anunță că medicii vor fi plătiți în plus în funcție de performanță. Și virusul de pe nava de croazieră a ajuns în Europa. O femeie a fost internată la Amsterdam, suspectată de infecție. Ascultați știrile Digi FM. Alina Gorghiu se alătură vocilor din PNL care cred că partidul trebuie să rămână la guvernare. Întrebată dacă PNL ia în calcul numirea lui Cătălin Predoiu în funcția de premier, Gorghiu spune că nu s-a discutat în partid. A menționat însă că indiferent pe cine ar propune PNL pentru funcția de premier, nimeni nu poate fi etichetat drept marionetă. Reacția vine după ce Ilie Bolojan a declarat că unul dintre motivele pentru care PSD a susținut moțiunea de cenzură ar fi dorința socialdemocraților de a avea, citez, un premier de tip marioneta.
2: Mi-aș dori să lăsăm lucrurile să se așeze și să vedem care este calea de deblocare, pentru că orice om politic responsabil, și da, am votat cu toții să intrăm în opoziție acum pentru a ne delimita în mod ferm de PSD, dar orice om politic sănătos la cap se gândește cum iese din impasul ăsta. Avem obligația să ne gândim cum facem să nu rămânem într-o situație de interimat prea mult timp, cu ce nu sunt de acord din discursurile din ultimele luni pe care le-am văzut la anumiți lideri ai PNL, este faptul că oricine vreodată pe lumea asta ar veni la guvern din Partidul Național Liberal ar fi o marionetă. Eu nu pot să-mi etichetez colegii de partid ca marionetă, nici despre domnul Predoiu nu pot să spun că este o marionetă.
1: Un guvern fără PSD nu ar avea majoritate în Parlament, recunoaște Alina Gorghiu. În opinia sa, un executiv minoritar nu ar avea o misiune simplă în plină criză politică.
2: Matematic e imposibil să faci o majoritate pro-occidentală fără PSD dacă vrei să ai majoritate. Opinia mea este că un guvern minoritar în perioadă de criză este o misiune foarte, foarte complicată. Le doresc colegilor care fac discuțiile, negocierile, consultările să aibă maturitate politică specifică unei perioade de criză. Cel care are pe umeri responsabilitatea acum este Nicușor Dan.
1: Legea salarizării include un program pilot în spitale. Medicii vor fi plătiți în plus în funcție de performanță, a anunțat ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo. Programul pilot ar urma să fie desfășurat însă în câteva spitale din România, nu în toate. Iar dacă programul va da rezultate, atunci poate fi extins la nivel național, a mai spus ministrul demis al dezvoltării.
3: Să încercăm să avem în vedere introducerea unor sisteme de salarizare pe criterii de performanță pentru medici în principal. Și vom propune Ministerului Muncii aceea de a crea un temei legal în legea salarizării unitare, de a avea la început un program pilot în care la câteva spitale care pot fi selecționate pe baza unor criterii și pe baza criteriilor de performanță să putem să salarizăm în plus medici care lucrează mai mult, care lucrează după programul de lucru, care salvează vieți, cu posibilitatea de finanțare și din partea UAT-urilor care doresc să vină în acest program. Ar fi vorba despre criterii pe baza cărora să se dea pe lângă salariul de bază o finanțare în plus între 30 și 100% raportat la salariul de bază. Acest sistem nu afectează sistemul de sporuri care există astăzi sau are exista în legea salarizării unitare.
1: Virusul de pe nava de croazieră Hondius a ajuns în Europa. O femeie a fost internată la Amsterdam fiind suspectată de infecție, a anunțat Ministerul Sănătății din Olanda. Aceasta este însoțitoare de zbor și a intrat în contact cu o femeie decedată la Johannesburg după ce a fost infectată cu hantavirus. Între timp, statele se grăbesc să-i găsească pe pasagerii care au debarcat de pe nava de croazieră înainte ca aceasta să devină focar de infecție cu hantavirus. Este vorba despre circa 40 de persoane. Mbappé este tot mai aproape de titlul de golgheter al Ligii Campionilor în acest sezon. Cine-i poate lua trofeul, știe Ovidiu Pățenghe.
4: Kane a ieșit aseară din competiție și nu-l mai poate amenința pe Mbappé. Singurul care îi poate stârni emoții francezului este georgianul Kvisha Kvaratskhelia, aflat pe locul al treilea în ierarhia marcatorilor în acest sezon cu 10 goluri. PSG va disputa finala competiției împotriva formației Arsenal Londra pe 30 mai la Budapesta. Tot cu 10 goluri ca și Kvaratskhelia sunt Julian Alvarez și Anthony Gordon. Golgheterului Manchester City, Haaland a încheiat sezonul în UEFA Champions League cu 8 goluri.
1: Vreme instabilă mâine în cea mai mare parte a țării, vor fi averse și descărcări electrice la munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Moldova și în zona de deala Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade, vreme caldă și instabilă și în capitală mâine, unde vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificarea ale vântului. Temperatura maximă va ajunge la 25 de grade. 15 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Până să vorbim despre românească peste care am dat noi chiar acum, am vrea să dă drumul și la muzică. Andia, Aș fi iubit-o, și Alex, citește-te, te rog, acum.
5: Da,
0: avem de la Pitbull,
5: sigur,
0: și...
5: Reino Vor Me, Pitbull și Mark Anthony.
0: Asta ascultăm pe început de ora 15, ca să știi.
6: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
7: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: Oare când o să ne învățăm minte? Un șofer băut a încercat să mituiască polițiștii cu 500 de lei. Dialogul a fost surprins și de bodycam, adică nu s-a lăsat atât de ușor.
1: Mm-hmm. Da, a fost un tip în Bacău, l-a prins cu 0,41 alcool în aerul expirat după etilotest și omul a încercat și el, a scos și el 500 de lei. Să dea polițistului. Acum e cu camere, cu bodycam, nu mai e ca pe vremuri, dai și trece. Și l-au filmat, se aude și înregistrare când zice polițistul suma de 3, 4, 500 de lei. Ce-i cu banii ăștia? Și șoferul zice, să-mi văd și eu de treaba mea.
0: Și rezultatul experienței este dosar penal pentru conducerea sub influența alcoolului. Wow, nu ne așteptam la asta. Iar cercetările continuă și pentru dare de mită, când te mănâncă.
1: Băi, eu n-am fost în stare niciodată să cu șpaga, n-am fost, nu știu ce să zic. Mi-a iurea și când se practica pe la noi, nu mi-a venit. Acum chiar că nu mai e ok și mi se pare că se face în ce mai puțin. E mai rară practica asta.
0: Uite că mai sunt cazuri răsărite. Mai bine,
1: eu
0: nici să
1: n-am
0: să nu
1: vorbele
0: faci.
1: Astea cu, să-mi văd și eu de treaba mea, șeful, eu n-am vorbele astea, mi-e rușine.
0: N-ai auzit din astea, să aveți și dumneavoastră, domn polițist, de o cafeluță, de o bericică, să scoateți domnișoara în oraș? N-ai auzit astea?
1: Am mai auzit-o de asta, mi-a căzut plicul la dumneavoastră în mașină.
0: Iertați-mă, când am scos talonul cu totul, erau așa, băgați în portofel, din greșeală. Da. I-am mai auzit?
1: Da?
0: N-am mai auzit, da.
1: Nu prea mă pricep, învață-mă și pe mine, Antonia.
0: Păi nici eu nu prea știu, poate ne învață ascultătorii noștri la 0774-601-601. Dragilor, ați auzit vreodată vreo replică din asta când dai o șpagă unui polițist sau cuiva? O replică de să aveți cinea voastră să luați ceva la copil, să scoateți doamna în oraș la o cafea.
1: Da.
0: Ați auzit? 0774-601-601. Chiar suntem curioși.
1: Hai că scăpăm cu voi.
2: Antoni,

0: Am pornit de la această știre cu bărbatul din Bacău prins la volan caș și când ar fi consumat ceva mai mult alcool.
1: Da, ca și când. Ca și când ar fi consumat exact de 0,41 în aer expirat.
0: Și după, ca să scape de amendă și de suspendarea permisului, a mai pus și ceva acolo în talon, vreo 500 de lei. Și noi am pornit de la asta și te întrebam dacă ai auzit vreodată vreo replică folosită atunci când dai șpagă, pentru că bărbatul a spus, să-mi văd și eu de treaba mea, așa, inocent.
1: M-am gândit că dacă ar fi... Am și eu, mi-a venit o idee, știi ce ați zice? Domnul polițist, ați citit vreodată Eminescu?
0: Vreți să vă dau eu unul să vedeți cum e?
1: Să vă dau un Eminescu pe care scrie și 500 de lei să-l citiți.
0: Eu știu ce m-aș gândi dacă aș fi pus în situația asta. Haideți, vă rog, că sunt și o femeie. Am greșit și eu. Se mai întâmplă.
1: Aolo.
0: Aș face-o pe inocenta. Poate ar funcționa.
1: Bă, adevăr e că asta a mers tot timpul. Eu când am greșit și m-a oprit, poliția a fost, bă, îmi pare rău, așa e. Niciodată n-a fost ceva grav. Așa e, ai dreptate de amendă. Uneori nu mi-a dat, știi?
0: Hai să vedem ce zic ascultătorii noștri. Ce replici de dat șpaga au auzit ei sau au folosit.
1: A zis un ascultător că să știți că mai tare v-ar ierta dacă recunoașteți. Eu așa am pățit.
0: Uite, un alt ascultător ne spune, e târziu, uitați ăștia, ca să mergeți și dumneavoastră acasă.
1: Da. Mi-a plăcut asta foarte mult. Povestea cuiva, nu dăm nume pe aici, ci a văzut-o poliția și a oprit-o, că a întors pe dublă continuă. Ca să nu ia permisul, i-au spus să se vadă la o biserică în zonă să aprindă două lumânări. Și că în traducerea asta era 2 milioane, era pe vreme. Da, slang.
0: Nu știm limbajul ăsta. Uite, altcineva ne spune că am dat talonul cu niște chestii și am primit talonul înapoi și replica a fost mai caută talonul odată. Subtil.
1: Înainte să fie cu cardurile, țineam 17 lei în portofel, una de 10, una de 5, una de 2. Când îmi cerea polițistul actele, aveam grijă să vadă cât de sărac sunt.
0: Trist, adevărat. Vă rog să acceptați scuzele mele, mă omoară nevastă dacă vin acasă cu amendă. Scuzele, știind despre ce este vorba.
1: Scuzele mele, ok. După ce mi-au verificat actele în Ungaria, ai citit mesajul ăsta?
0: Citește-l tu, te rog.
1: Un echipaj de poliție m-a întrebat în jargon de Dâmbovița, o măslină, o scobitoare, un pachet de țigări, nu dai și tu? N-am avut, eram în regulă.
0: Uite, ne spune cineva că a auzit pe cineva care ar fi dat la un moment dat într-o altă țară și replica a fost, în caz că aveți nevoie, bă, e cu împrumut, să știți.
1: E cu împrumut. Antonia, îți dau și eu ceva, poate dai și tu niște muzică, îți spun și eu ceva în microfon.
0: Pune pe masă și după discutăm. Irina Rimes, ora fetelor, iar la și jumate avem știri, ca să știi.

0: La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
1: Lidl. Știi că merită!
2: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi!
3: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
4: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
3: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
4: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro. Bucureștiul nu stă. Tu nici atât. Jumătate ești în trafic, jumătate ai luat-o deja la fugă printre mașini. Dar pe 10 mai, orașul e al vostru. 3 alergători, o singură echipă. Participă la 15-a ediție OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Detalii și înscrieri pe bucuresti21km.ro. Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de Digi. București devine capitala paeliei pe 9 și 10 mai. În premieră în România, semifinala campionatului mondial de paella 2026 ajunge în cadrul Bucharest Street Food Festival. Te așteaptă pe Bulevardul Kiselev două zile de competiție, gusturi autentice și muzică flamenco. Vino la Bucharest Street Food Festival și bucură-te de atmosfera mediteraneană. 9-10 mai, Bulevardul Kiselev. Eveniment recomandat de Digi.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intre acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Am ajuns la jumătatea orei 15. Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit! Parlamentul din Republica Moldova renunță la limba rusă, actele legislative vor fi prezentate doar în română. Și Cristian Chivu va fi primit de Papa Leon după ce a câștigat campionatul Italiei. Ascultați știrile Digi FM. Cătălin Predoiu face un nou apel ca PNL să rămână la guvernare. Liderul liberal susține că un partid de 14% rămâne relevant dacă are premier și avertizează că retragerea din executiv ar putea reduce influența PNL într-un moment politic complicat. În același timp, prin vicepreședintele PNL respinge scenariul privind o posibilă numire a sa ca premier.
2: Am înțeles și preocuparea colegilor de a găsi o soluție în opoziție pentru o construcție viitoare care să aducă mai multe voturi în 2028. Totuși nu suntem în campanie electorală, nu asta cred că trebuie să fie prima preocupare.
3: S-a propus către unii colegi din partid și nu numai să deveniți noul premier.
2: Răspunsul scurt e nu, nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi.
4: Există riscul ca pe termen lung partidul să se împartă în două facțiuni?
2: Nu, este un zero risc acest lucru.
3: Dacă partidul... PNL intră de fapt în opoziție, dumneavoastră sunteți dispuși să părăsiți poziția de ministru și de vicepremier?
2: N-am intrat niciodată în nici coliziune cu decizia ale partidului. Nu se pune problema despre acest lucru.
1: Parlamentul din Republica Moldova renunță la limba rusă, româna va deveni singura limbă de lucru în legislativul de la Chișinău. Astfel, proiectele nu vor mai fi prezentate sau traduse în rusă, cum se întâmpla până acum. Noile reguli au fost incluse în proiectul codului de funcționare a Parlamentului și au fost deja avizate de Guvernul Republicii Moldova. În prezent, câțiva deputați vorbesc doar în limba rusă la ședințele Parlamentului de la Chișinău. Antrenorul român Cristian Chivu va fi primit de Papa Leon după ce a câștigat campionatul Italiei. Sâmbătă, tehnicianul de la Inter Milano și jucătorii săi vor merge la Suveranul Pontiv într-o audiență devenită tradiție. Adela Mohanu transmite din Italia.
5: Invitația specială a fost anunțată pe site-ul oficial al Clubului Internaționale Milano. Este o invitație care vine din partea Papei Leon și care îl așteaptă pe Cristian Chivu și întreaga echipă la Vatican. Audiența va avea loc sâmbătă 9 mai de la ora 10. Este o invitație care vine în urma faptului că Inter Milano a câștigat campionatul în Italia, iată, cu câteva etape înainte de încheierea lui oficială. Matematic, însă, echipa nu mai poate fi depășită în clasament. Este o obișnuință ca suveranii pontifi să invite la Vatican echipa din Italia care câștigă campionatul. Așa s-a întâmplat și cu Napoli anul trecut. Atunci, echipa din Napoli i-a oferit Papei Leon un tricou cu semnăturile jucătorilor și cu numărul 10 pe spate. Este așadar o mare așteptare din partea fanilor să vadă ce anume va primi Papa Leon din partea lui Chivu și din partea echipei Inter Milano.
1: 15:34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim pentru informații, Roxana. Imediat vorbim despre cel mai simplu medicament pentru creier. Este și ieftin, poți să-l faci oriunde, oricând. N-ai nevoie de rețetă de la medic. O să vezi despre ce este vorba. Până atunci ascultăm Sia cu The Weeknd, Elastic Hearts și Alexia, două linii, ca să știi. Antonia

0: mai simplu medicament pentru creier este mersul pe jos.
1: Da, face și piciorul frumos, dar face și creierul liniștit.
0: Liniștit, aerisit. Un nou studiu ne spune că mișcarea chiar curăță creierul. Cercetătorii au descoperit că simpla activitate fizică poate activa un mecanism asemănător unei pompe hidraulice care ajută la eliminarea deșeurilor acumulate în creier pe parcursul zilei.
1: Mamă, deci practic creierul e o chiuvetă, s-a înfundat cu niște deșeuri și mersul pe jos e pompa. Și dai la
0: da
1: pompă.
0: Exact. Ajută creierul să-și activeze propriul sistem de salubrizare, asta spun specialiștii.
1: M-am înțeles. Deci îți liniștește creierul. Practic, mersul păstrează pacea în creier și uneori și în relație pentru mine. Eu am auzit o vorbă la un moment dat, că un bărbat a fost întrebat dacă se ceartă cu soția lui și a spus: nu ne certăm niciodată, dar eu merg să mă plimb destul de des.
0: Nu-i bună pentru asta? Sănătatea cuplului.
1: Da, sănătatea creierului și a cuplului, bine spus. Mai ieși și mai mergi din când în când. Că să știi cât de bine se liniștește? Am luat-o vineri de 1 mai, de la radio, pe jos, până acasă. Sunt vreo 12.000 de kilometri.
0: Mii?
1: De 12 km, mamă, ce tare ar fi.
0: Mii?
1: M-am gândit la pași în același timp și la... Sunt vreo 12...
0: Alexandru Mocanu, așa, stresat și supărat și certat cu Andreea, ești 12.000 de kilometri, mă, fugi, mă,
1: pe
0: de
1: jos,
0: aici.
1: Da. Nu, am făcut vreo 20.000 de pași toată ziua și vreo 12 km până acasă, 2 ore jumate, cu tot cu pauză de m-am oprit la un târg și am mâncat 2 mici de pește.
0: Nu
1: mâncați mici de pește, a fost ceva rău. Nu, m-a întrebat cu muștar, că dacă sunt mici, știi, și m-a întrebat: muștar doriți? Mușdei aș dori dacă tot îmi dai pește, știi?
0: Dar ai ajuns acasă mai aerisit?
1: Am ajuns acasă, Antonia. Eu merg destul de des, adică în prima oară, dar am ajuns golit de supărări, de sentimente, de
0: energie,
1: emoție, de energie. Mă dureau și picioarele, dar de bine, știi? Bine, când am ajuns acasă și fiul meu a vrut să mă ia de bun, tati e la joacă, tati la pat.
0: Ce m-am spune că ai dormit foarte bine noaptea.
1: Am dormit foarte bine
0: noaptea. Ți-am mai povestit ce am făcut fix înainte să începem noi matinalul. Am mers pe jos undeva la vreo 6-7 km cu o seară înainte, special ca să mă aerisez, să mă liniștesc și să știu că dorm lemn, să pot să mă trezesc dimineața.
1: Da, lasă că știu eu când Antonia vrea să meargă pe jos, știu eu până unde merge pe jos, până adică la mașină.
0: Nu mai râde de mine.

0: Raioveanu.
1: Hai să povestim că am găsit o știre venită din Singapore care ne-a pus cumva pe gânduri, da, și ne-a trezit niște semne de întrebare.
2: Și niște amintiri.
1: Și niște amintiri, corect. În Singapore copiii pot fi bătuți legal. Asta doar dacă vor fi găsiți vinovați de acte de hărțuire asupra colegilor. Această pedeapsă fizică a fost reglementată în urma unor investigații ample, derulate anul trecut în urma mai multor incidente de hărțuire în școlile din această țară asiatică. În România, până în anii 90, se practica bătaia în școli, era cumva de la sine înțeles că se va întâmpla dacă
2: da, da, era
1: ești
2: o chestie nereglementată.
1: Nereglementată
2: era
1: legal.
2: Cumva
1: dar
2: o chestie, o metodă pe care toată lumea o știa. Era secretul lui Polișinel, dacă vrei, știi?
1: Ma, așa. Exact.
2: Adică toată lumea știa că se întâmplă chestia
1: exact
2: asta. Nu vorbeam neapărat. Era o chestie de normalitate până la urmă.
1: Clar. Și am asistat la erau părinții unor copii care veneau la dirigă sau la învățătoare și îi spuneau explicit doamnei:
2: altoiți-l, doamnă.
1: Doamnă, da, să-l băteți.
2: Să-l bateți, că și noi facem acasă
1: exact
2: la fel, să nu faceți noastră notă discordantă.
1: Exact.
2: Să învețe, domnule, de
1: loviți-l,
2: de băți,
1: că numai așa, numai așa funcționează. Elevele nu vor putea fi pedepsite cu bătaia, măcar atât zic, fetele au scăpat.
2: A, deci doar băieții.
1: Doar băieții. Dar dacă se constată că unele fete practică hărțuirea, acestea vor fi sancționate prin detenție după școală, suspendare și evaluări comportamentale. Măcar ele au scăpat de bătaie, eu nu sunt de acord deloc cu chestia
2: Doamne,
1: asta.
2: Dar Singapore este o țară altfel civilizată, nu?
1: Da.
2: Din Asia. Adică nivelul de trai este foarte crescut, prețurile sunt foarte mari, lumea spune că arată ca o țară de pe altă planetă.
1: Exact.
2: Când merge în Singapore.
1: N-am fost, am văzut documentare, am văzut imagini de acolo, într-adevăr fabulos.
2: Uh-huh.
1: Dar acum gândurile mele s-au dus cumva în copilărie. Tu ai luat bătaie la școală, Oana?
2: Eu am mai povestit aici la radio.
1: De la colegi sau de la...
2: Și de la colegi, dar am luat de la doamna învățătoare, care doamna învățătoare, la prima ședință cu părinții din clasa a întâi, a întrebat fiecare părinte ce meserie are.
1: Da, și păi ca să și ia șpăgile.
2: Da, acum,
1: dacă afla
2: știu
1: că maică ta lucrează în comerț, își cerea parfumuri sau lucruri care nu se găseau pe atunci, știu prin proprie experiență.
2: Deci fii atent ce a făcut doamna învățătoare.
1: Era o nenorocită la mine.
2: La tine, da, dar
1: păi,
2: eu nu-mi permis
1: să zic. Ridica de perciuni din bancă, plus palme, plus
2: da,
1: alea.
2: Da, mi-ai povestit.
1: Da, și iar eu
2: și nimeni nu-i făcea nimic, nu? Adică nu se sesiza nimeni,
1: absolut
2: nici conducerea.
1: Nimeni.
2: Ah, bun.
1: Și
2: doamna
1: o considera
2: învățătoare
1: o mână de fier care faci carte,
2: înveți carte. Și mulți părinți mă gândesc că intenționat își doreau să-și dea copiii la ea ca să o disciplineze, nu?
1: Da, te disciplina și
2: ca
1: învăța
2: la batalion, da.
1: La mine a funcționat invers. Eu fiind un copil foarte pașnic, pacifist, citeam, ascultam muzică, nu eram cu bătaia. Dar după ce am luat și de la învățătoare și de la colegi, cumva pot să spun că m-am schimbat. Dar în defavoarea,
2: ai devenit și tu
1: da,
2: agresiv.
1: În defavoarea lor și începuse chiar să-mi placă.
2: Bătaia?
1: Da, pe care s-o dau. Mi-am dat seama că, ok, vreți asta? Luați asta!
2: Dar nu era, măi, autoapărare, de fapt?
1: Așa a început, că veneam bătut acasă, deci mă trosneau tot și până când s-a enervat taică-miu și m-a bătut mai tare decât m-am bătaie. Mm. Și am zis, bă, decât să mă bată ăsta, că mă bate nașpa, și mai bine îi bat eu pe ei.
2: Vestea bună este că, uite, am exclus o țară de pe lista țărilor în care am putea să ne mutăm.
1: Nu mai merg
2: apropo
1: în Singapore.
2: Apropo de context, da, nu Singapore. În Singapore nu azi, nu.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi!
3: What's up, it's the Kid Laroi.
4: What up, guys? I'm Justin Bieber. Feel good.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Puiul de Crăiești. La cină n-are rimă, dar cu ceva cuvinte ajutătoare poți face o poezioară câștigătoare. Oana și Craioveanu au cuvinte. Tu le faci să rimeze și dacă ai pricepere te premiază cu 500 de lei. Cu Puiul de Crăiești. Crescut simplu și curat, în Ardeal. Zero antibiotice folosite vreodată. Bine faci, bine gătești. Dimineața la Digi FM. Ca să știi.
3: Când iei puiul de Crăiești, bine faci, bine gătești.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Pentru părinții care caută mai mult decât o simplă tabără, Casa Paleologu organizează școli de vară la Râșnov pentru copii și adolescenți. Istorie, povești, retorică și gândire critică într-un cadru viu, serios și prietenos. Înscrierile sunt întoi pe paleologu.com.
8: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg.
10: Lidl. Știi că merită.
11: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
12: Bucureștiul nu stă. Tu nici atât. Jumătate ești în trafic, jumătate ai luat-o deja la fugă printre mașini. Dar pe 9 și 10 mai, orașul e al tău. Trăiește energia celei de-a 15-a ediții OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Detalii și înscrieri pe bucurești21km.ro. Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de Digi și OMV Petrom.
13: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești cocorico, piept de pui de zos.

0: Ad proaspăt fără piele origine România de la 25,79 lei kilogramul la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!

0: Ora 16, ascultăm știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan este fezabil, susține ministrul interimar al investițiilor. Europenii nu mai văd Statele Unite ca pe un partener de încredere, detalii în jurnal, și mâine vremea va fi instabilă în majoritatea regiunilor. Ascultați știrile DGFM. Ilie Bolojan nu ar mai putea fi desemnat din nou premier de către tabăra liberală, asta susține fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu. Declarația vine în contextul în care liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a citat o decizie a curții din 2020, potrivit căreia premierul demis poate fi desemnat din nou în funcție dacă sunt îndeplinite mai multe condiții.
2: În momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea sorți de izbândă într-o nouă nominalizare. De aia și curtea a spus, nu mai veniți cu același premier. Dar cum la noi Constituția se aplică după cum vor unii sau alții, nu e niciun fel de problemă. Președintele o să-l nominalizeze.
3: Dacă ar fi să o luăm pe litera legii, clar nu s-ar putea.
2: Pe litera legii, președintele ar trebui să desemneze o altă persoană ca să coaguleze o majoritate și să interimeze funcția de premier.
1: Ministrul interimar al investițiilor nu exclude un guvern minoritar format din PNL și USR. Dragoș Pâslaru este de părere că Ilie Bolojan rămâne, în opinia sa, cea mai bună soluție pentru România. Declarația vine în contextul negocierilor intense pentru formarea unei noi majorități parlamentare după căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.
4: În condițiile în care domnul Grindeanu, în înțelepciunea domniei sale, constată că după ce a dat țara peste cap, de fapt n-are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan să vină din nou prim-ministru și să conducem țara asta pe linia reformelor care trebuie. Adică mi se pare ceva foarte evident și cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil. Este de altfel și constituțional. Îi se dă mandatul domnului Grindeanu să facă guvern, îi urăm succes. Dacă nu îndumește majoritatea respectivă, atunci domnul Bolojan, evident, este în continuare cea mai bună soluție pentru România.
1: PSD nu are un contract politic cu AUR, dar asigurări europarlamentarul Vasile Dâncu, iar dacă PNL merge în opoziție, nu ar fi un dezastru, crede vicepreședintele PSD.
5: Sigur că fiecare partidele noastre credem că varianta noastră este bună, dar totuși ar trebui mai mult realist, pentru că altfel nu o să ieșim din această groapă. Noi mergem pe ideea refacerii acestei coaliții. Dacă nu, se vor găsi și alte soluții. Există și soluția unui posibil guvern tehnocrat, cu un premier tehnocrat, de exemplu, la care să se alinieze pe baza programului și din partidele coaliției sau și din altă parte.
3: Și să cuprindă unui și guvern, AUR?
5: Nu cred că AUR, nici nu cred că este interesat, pentru ei ar fi un dezastru să intre în guvern, pentru că și-ar distruge vocația lor de contrasistem. Eu nu cred că AURul poate să facă parte dintr-o coaliție în acest moment.
1: Majoritatea cetățenilor Uniunii Europene nu mai văd Statele Unite ca pe un partener de încredere, cel puțin asta arată un studiu bazat pe sondaje realizate în toate cele 27 de state membre, relatează DPA. În plus, aproape 3 din 4 respondenți sunt de părere că Europa ar trebui să meargă pe propriul drum. Sprijinul pentru NATO rămâne însă puternic, 63% dintre europeni continuând să considere alianța un pilon central al securității. Are detalii Roxana Horchidan.
6: Peste 18.000 de adulți au fost chestionați de Institutul de Cercetare Nira Data. Conform studiului, 50% dintre cetățenii Uniunii au declarat că Statele Unite nu sunt un partener de încredere. În Germania, cifra a fost chiar mai mare, de 73%. Doar 31% dintre cei chestionați au considerat Statele Unite cel mai important partener al Uniunii Europene. În septembrie 2024, acest procent era de 51%, ceea ce înseamnă o scădere de 20 de puncte procentuale. 73% dintre ei au fost de părere că Europa ar trebui să meargă pe propriul drum după decenii de legături strânse cu americanii. În același timp, conform studiului, China nu a câștigat importanță în rândul respondenților din Uniune ca posibil partener alternativ, scepticismul față de Beijing fiind în continuare ridicat. Regatul Unit și Canada ar juca însă un rol mai important ca parteneri strategici, mai cred europenii.
1: Astăzi se stabilesc finalistele din Conference și Europa League, are detalii Ovidiu Pețenghea.
7: Andrei Rațiu și colegii de la Rayo Vallecano au deplasare în Franța contra lui Strasbourg, echipă pe care au învins-o în Spania cu 1-0. A fost succes cu 3-1 în tur pentru Crystal Palace în deplasare contra echipei Shakhtar Donetsk. Partida retur din Anglia va fi în direct pe Digisport 4 de la ora 22, oră de start și pentru semifinalele din Europa League. Aston Villa o înfruntă pe Nottingham după ce echipa Nottingham Forest s-a impus cu 1-0 în tur. Iar Freiburg o înfruntă pe Braga după ce în Portugalia echipa gazdă s-a impus cu 2-1.
1: Vreme instabilă mâine în cea mai mare parte a țării, vor fi averse și descărcări electrice la munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Moldova și în zona de deal a Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade. Vreme caldă, dar instabilă și în capitală mâine, unde vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maxima va ajunge la 25 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 16 și 5 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Puțin mai devreme am vorbit despre ce trebuie să facem pentru a avea un creier sănătos. E, tura asta vorbim despre ce trebuie să facem ca să avem un somn sănătos.
8: Oh, frumos!
0: Dar până atunci ascultăm Kelly Clarkson, Because of You și Portugal the Man, Feel It Still. Antonia și Alex suntem, ca să știi.
9: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5. La

0: Băi, deci au curățat colegii noștri aici în studio ceva cu alcool izopropilic, parcă au zis.
1: Te lasă da, ghițu?
0: Da, miroase aici, m-a luat capul, miroase aici într-un fel.
1: Nu ne mai trageți pe dreapta.
0: Nu știu dacă are legătură cu ce. S-ar putea să fie universul care încearcă să-mi spună ceva. Fii atentă, am citit o știre care m-a făcut să mă simt un pic prost.
1: De ce?
0: Și că specialiștii spun că ar trebui să ne schimbăm pijamaua o dată la 3 zile.
1: Decent. Ar fi rezonabil, na, o porți 8 ore pe noapte, 3 zile, că în 5 deja devine istorie până la urma urmei. Tu la cât o schimbi?
0: Cum devine istorie?
1: Tu la cât timp stai?
0: Hai să zicem, dacă tu ai zis istorie, hai să zicem că pijama mea are o istorie mai lungă, așa, are, e pareologie.
1: E tezaur? Nu. E colful de la Coțofenești? Vrea să o fure cineva? Sau nu mai vrea să o fure nimeni?
0: Nu, mă, nu așa de rău. Nu așa de rău. O schimb la vreo săptămână, uneori poate puțin spre două, dacă e sezon rece, nu vara.
1: Mă, dar nu vrei să dai Andrei de spălat, mă.
0: Mie mi se pare, mulțumesc că ești în barca mea, mi se pare că eu port o săptămână o pijama, nu e așa de... După cum au făcut să pară ăsta, mă simt un nenorocit care nu se schimbă și de, nu e, nu știu, tu cât schimbi pijama?
1: Asta voiam să te întreb, vrei să te fac să te simți puțin mai bine?
0: A, nu spun, a, mai bine.
1: Da, eu o schimb în fiecare seară.
0: Nu.
1: Ba da.
0: Nu.
1: Ba da.
0: Doamne, ferește,
1: îmi place senzația de fresh, de proaspăt, când o simți așa curată după ce ai ieșit din duș. Zilnic o schimb.
0: Mai bine tăceam.
1: Tu ce faci? O porți până, nu știu, ai desene cu Tom și Jerry pe aia. Tom devine din gri galben. Ce faci? Până Jerry leșină.
0: Fuge Jerry, nu de Tom, fuge de pe pijama. Stai puțin, ce pijamale crezi că am eu cu Tom și Jerry?
1: Ai venit la radio cu unele cu Superman, lasă-mă în pace.
0: Specialiștii spun că dacă transpiri abundent sau ai afecțiuni dermatologice, ar trebui să o speli chiar după fiecare utilizare. Oricum, ci că nu e bine să o porți prin casă în timpul zilei, ceea ce nu fac. Da, se strânge și mai mult praf, nu ies cu pijama din dormitor.
1: A, uite, aici e diferența. Eu îmi beau cafeaua în pijamale. De-aia o schimbe, vezi?
0: Mă-s curios dacă oamenii să... Vine vara și am o soluție mai bună pentru asta. Gol, tata.
1: Nu mai porți deloc. Costumul lui Adam și Eva, nu? Mai sănătos.
0: Noroc că nu trebuie să schimbăm și muzica de la DJ FM o dată la 3 zile, că muzica de calitate rămâne bună oricât timp ar trece. Rămâneți cu noi.

0: Astăzi este o superbă zi de joi, 7 mai. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat de-a lungul timpului pe data aceasta. De exemplu, în 1986, Steaua București a cucerit pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor de la 11 metri cu 2-0, echipa spaniolă FC Barcelona.
1: Mamă, ce zi când românii băteau Barcelona, wow! Și când Helmut Ducadam a reușit o performanță unică în lume, a apărat 4 lovituri de la 11 metri. Extraordinar! Și o altă dată de 7 mai importantă pentru România a fost în 1999, când Papa Ioan Paul al II-lea a venit aici la noi și a fost prima vizită a unui papă într-o țară majoritar ortodoxă după Marea Schismă din 1054. Hai să lăsăm pe Cetin Rașiță să ne vorbească mai mult despre asta.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașiță.
3: El conflicto si vede di più, uno la prossimità geografica, altro il legame con l'ortodossia, la maggioranza ortodossa anche in Serbia. No?
4: Da, războiul din Serbia s-a simțit altfel în România, o țară la fel de ortodoxă precum vecina României. Joaquin Navarro Valls n-a greșit deloc spunând asta pe 7 mai 1999 la București, la prima vizită a unui papă într-o țară majoritar ortodoxă după Marea Schismă din 1054, adică despărțirea bisericii creștine între catolici și ortodoxi. Papa Ioan Paul al II-lea ajunge în România și la invitația Patriarhului Teoptist, dar și autorităților statului român. Trebuia să se întâmple asta și ca o reparație a interzicerii Bisericii Române Unite, greco-catolică, în timpul regimului comunist. După 1990, relațiile dintre Biserica Ortodoxă și Catolică s-au dezghețat, exista o dorință de apropiere între cele două, iar vizita conducătorului Bisericii Catolice în România putea ajuta la normalizare. Papa a fost primit oficial la Cotroceni, a participat la liturghii catolice, ba chiar la o slujbă comună cu Patriarhul Teoptist, dar și la evenimente publice la care au participat sute de mii de oameni. Un subiect sensibil a fost retrocedarea proprietăților Bisericii Române Unite cu Roma, proprietăți confiscate de regimul comunist și transferate ortodoxilor. Vizita papei nu a rezolvat conflictul patrimonial, dar a redus tensiunile și a menținut deschis dialogul. România a avut doar de câștigat de pe urma acestei vizite. Țara noastră a fost percepută ca pod între Est și Vest și, deși n-a fost un factor decisiv, vizita a punctat la capitolul imagine în favoarea integrării în NATO și Uniunea Europeană.
5: Doresc să-i înalț Domnului vii mulțumiri pentru momentul de fraternitate în bucurie și de rugăciune intense pe care tocmai l-am trăit. Fie binecuvântat numele Domnului pentru poporul român.
4: Emoționant să-l auzi pe papă vorbind românește la București în fața a sute de mii de oameni, nu-i așa? Mie mi-a plăcut foarte mult când a spus, citez, Europa trebuie să respire cu ambii plămâni. Am încheiat citatul, cei doi plămâni fiind vestul și estul. A fost foarte importantă această propoziție, importantă pentru reconciliere și dialog. Vizita din 1999 n-a rămas un gest izolat. 20 de ani mai târziu ajungea la București Papa Francisc. Invitația a fost făcută de Biserica Catolică din România cu sprijinul Patriarhiei Române. Și programul vizitei din 2019 a fost încărcat. Papa s-a întâlnit cu președintele României, Klaus Iohannis, dar și cu lideri religioși și diplomați. A urmat participarea la Sfânta Liturghie de la Catedrala Metropolitană din Iași, pe 1 iunie, unde papa a vorbit și despre mediu, dar și despre copii, având în vedere că vizita a coincis cu Ziua Internațională a Copilului. Evident, în program a fost și o întâlnire cu comunitatea greco-catolică din România. S-a întâmplat la a doua zi a lunii iunie, la Blaj, unde papa a îndemnat la conciliere și respect între comunitățile religioase, toleranță, drepturi pentru minorități și educație. Este foarte important că o astfel de personalitate vizitează România și nu doar pentru comunitatea catolică, ci pentru toți românii, pentru că, printre altele, este un exemplu despre conviețuire pașnică între comunități diverse.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașiță.

0: Digi FM.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante... Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
4: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
3: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
4: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
5: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
6: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Steaua o întâlnește pe Șepși în Liga a doua, astăzi de la 19 pe Digisport 1. Apoi, de la 22, avem o seară de vis în semifinalele Europa League. Pe Digisport 1, Aston Villa, Nottingham. Pe Digisport 2, Freiburg vs. Braga. Urmărește aventura europeană live la Digisport.
9: O afacere fericită e o afacere conectată. Portează-te la Digi și ai tot ce-ți trebuie pentru reușita afacerii tale. Viteză 5G, stabilitate și suport real.
10: Bifa, ai mâncat tot cașcavalul?
11: Stai liniștit, luăm altul, cu reducere. Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cașcaval și telemea.
10: Două, unul clar e al meu.
11: Dacă scanezi aplicația.
12: Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
14: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
17: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
19: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 16:30, avem știri cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Interpol a confiscat peste 6 milioane de doze de medicamente contrafăcute, inclusiv din România. Detalii imediat. Și companiile aeriene trebuie să despăgubească pasagerii pentru anulările de zboruri cauzate de prețurile ridicate la energie, potrivit Comisarului European pentru Transporturi. Ascultați știrile Digi FM. Captură impresionantă de medicamente contrafăcute. Interpol a confiscat peste 6 milioane de doze de medicamente neautorizate din 90 de țări, printre care și România. Medicamentele erau vândute online, după cum relatează Dana Costache.
2: Acțiunea Interpolului a avut loc în luna martie în țări din întreaga lume, inclusiv în România și în Bulgaria. În urma întregii operațiuni au fost confiscate peste 6 milioane de produse farmaceutice contrafăcute în valoare de 15,5 milioane de dolari. Printre medicamentele confiscate s-au numărat sedative, analgezice, antibiotice, dar și medicamente care ajutau la oprirea fumatului. Au fost făcute aproape 400 de anchete și puse în executare 150 și 8 de percheziții la rețele criminale care vindeau astfel de medicamente ilicite. De asemenea, s-au făcut și percheziții digitale care vizau site-uri web sau rețele de socializare care promovau și vindeau produse contrafăcute farmaceutice. Toate aceste produse, spun cei de la Interpol, nu reprezintă doar o fraudă, ci pun în pericol viața și sănătatea consumatorilor.
1: Podul Prieteniei va fi traversat mai repede din această vară. Taxa de trecere a podului Giurgiu Ruse peste Dunăre va putea fi achitată electronic. Vor exista benzi dedicate pentru cei care deja au plătit accesibile rapid. Bariera se va deschide automat dacă taxa este achitată cu cel puțin 3 minute înainte de trecere, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma. În cazul autoturismelor, taxa este 14 lei. Partea bulgară a introdus plata electronică a taxei de pod acum 2 ani. Companiile aeriene trebuie să despăgubească pasagerii pentru anulările de zboruri cauzate de prețurile ridicate la energie, avertizează Comisarul European pentru Transporturi. Oficialul a declarat pentru Financial Times că anulările generate de prețurile combustibilului nu sunt considerate circumstanțe extraordinare. 13.000 de zboruri au fost anulate doar în luna mai, Adina Leoveanu.
3: Oficialul grec a precizat că majorarea prețului cherosenului face parte din riscurile normale ale activității în acest sector. În plus, Europa poate susține aprovizionarea cu cherosen pentru o perioadă lungă, în pofida avertismentelor venite din partea Agenției Internaționale pentru Energie. De aceea, Comisarul European pentru Transporturi, care coordonează și portofoliul turismului, a cerut prudență în comunicarea publică, având în vedere că sezonul turistic este la început și trebuie evitată provocarea panicii. Deși numărul turiștilor care vin din Orientul Mijlociu în Europa este în scădere, oficialul crede că turismul intern european va compensa aceste pierderi.
1: Atât la știri, 16:34, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim, Anca, pentru informații și îți mulțumim și ție, celui sau celei care ne asculte aici la Digi FM în fiecare zi de la 14 la 17, pentru că am primit o grămadă de mesaje pe WhatsApp-ul Digi FM foarte frumoase și suntem recunoscători că ești alături de noi. Mai avem un moment în care te rugăm să fii aproape, să ții WhatsApp-ul deschis. Digi FM. Probabil ai auzit de el, se numește Zi să-i zic, am pregătit ceva.
4: Zi să-i zic, că abia aștept.
0: Am pregătit ceva super, super, așa că 0774 601 601.

0: Astăzi la Zi să-i zic am amestecat sportul cu muzica.
1: Și avem nevoie de la voi de un nume de fotbalist și de numele unei trupe hip-hop de la noi din țară.
0: Pretextul ar putea fi într-o zi de 7 mai acesta.
1: Ia! Yeah.
2: Trebuie să scrie. V-am scrie. Festival! Bravo! 1-0.
0: Bravo, cine a zis?
1: Bravo, Zi să-i zic, cred că a zis.
0: Zi să-i zic?
1: Celebrul comentator Teoharie Coca Cosma. Așa e amintirea. Eu n-am prins asta, dar aud tot tipul. Apără Duc Adam! Suntem finaliști! E vorba despre singurul jucător român care a câștigat 10 titluri de campion cu aceeași echipă. I se mai spunea și Fiara, dar alții au mai spus și Maestru.
3: Nu știu cum aș fi trăit fără bani, fără microfon, fără BUG. Aș fi fost ca Dracula fără sânge, ca Maestrul fără minge.
0: Ți-ai aruncat ochii pe WhatsApp pe Digi FM?
1: Despre cine este vorba? Ați dat mesaj cu numele piesei trupei înainte să dăm piesa? Nu pot să cred.
0: Da, da, și cu... Fiara, dar păi, și cu trupa.
1: Eu înțeleg că am dat, e destul de celebru sunetul, înțeleg că știu cine este, Zi să-i zic Fiara, dar au dat mesaj cu formația înainte să dăm piesa.
0: Cam atât de bun sunt ascultătorii noștri.
1: Vai de capul meu.
0: Hai să spunem, Alex.
1: Ok, așadar astăzi ne-am amintit împreună de minunata seară de 7 mai 1986, când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni, de numele celebrului Marius Lăcătuș, nume care apare și în piesa Cine e cu noi, a celor de la BUG Mafia.
0: Piesa asta cumva, nu?

Rufus van Strie. Schut die gol! Bravo Lăcătuș! Frumoasă execuția lui Lăcătuș! Extraordinară! Balonul sub trimis exact sub pară! Putem finalii!

Experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: pot întreba, Alex, în cât timp intrăm cu Lucia Mândruță? Uite, intrăm acum că și eu sunt foarte curioasă de ce ne-a pregătit acum pentru astăzi. Salutare!
1: Imediat. Tocmai intrăm în emisie, dragilor. Și nu știu dacă v-ați uitat în ultima vreme pe X la povestea aia cu pastorii americani care zic ei că au fost contactați de guvern să îi pregătească pe enoriașii lor pentru o eventuală dezvăluire legată de civilizațiile extraterestre care ar putea să zguduie complet tot sistemul nostru de gândire, inclusiv cel religios. Ați citit asta?
0: Eu nu.
1: E ultima conspirație care circulă în online. Deci pastorii, cumva zic, urmează ceva tare cu extraterestrii, poate că vin dintr-o altă dimensiune, poate că ei ne-au creat, poate... Nu știm exact. Bine, nu sunt semne că ne-ar fi creat vreun extraterestru, dar trecem peste, cu excepția vreo câteva personaje din politica românească pe care le cunoaștem. Dar nu despre asta vorbim. Asta am pus și simplu, am zis să o folosesc ca introducere. Ca și
2: cârlin. Ok. Da. Deci ai vrut să ne spui că vin extraterestri peste noi și acum să vorbim despre ale noastre.
1: Și trebuie să ne grăbim să vorbim despre ale noastre. Despre referendum vreau să vorbesc. Povestea începe cu un om cu care am stat astăzi la masă la prânz și care mi-a povestit că în comuna unde locuiește, undeva în Munții Apuseni, a făcut o asociație de dezvoltare comunitară și dacă tot a făcut asociația, a făcut un portal, o aplicație de telefon unde asociația poate să vadă cum se cheltuie banii ei și după aia omul e programator. Deci făcea asta că se plictisea.
2: Okay.
1: A făcut o aplicație prin care oamenii, membrii asociației, sunt vreo 100 de săteni, pot vota în legătură cu mersul asociației. Ce să mai facem? Mai tragem un curet? Mai punem un bec? Mai, nu știu, luăm acel instalator sau luăm cealaltă firmă, că poate e mai ieftină și așa mai departe.
2: Da.
1: Și mi s-a părut foarte interesantă democrația asta directă într-un sat din Apuseni, facilitată de tehnologie.
2: Super!
1: Și am zis să vorbim și noi. Dacă tot vorbim despre democrație, ce-ar fi să introducem și la noi referendum ca în Elveția? Pe cele mai importante legi. Să voteze popor.
2: Dar poporul e ar pe de altă parte...
1: Și întrebarea mea știi care este? Nu dacă ar fi bine sau nu. Întrebarea este dacă nu cumva poporul ar lua decizii mai catastrofice decât politicienii.
2: Acolo voiam să bat și poporul e cam supărat și s-ar putea
1: ai
2: să...
1: Ai curaj
2: nu...
1: să-i dai poporului puterea? Ai curaj să-l pui să guverneze el țara?
0: Nu riști, nu câștigi?
1: Nu riști, nu câștigi, despre asta vorbim.
2: Că asta
1: 031 400 2929, telefonul meu la care răspund între 17 și 19. Nu sunați mai târziu că ies eu afară din când în când. Deci asta vorbim. Despre referendum, despre puterea la popor și dacă ai curaj să-i o dai. Dacă face prostii cu ea.
2: Da. Nu-mi place ce a zis Antonia cu nuriști, că nu prea ar trebui să facem democrația așa.
1: Hai, bă, uite, prima mea propunere, toate plajele să fie de nudiști. Prima mea propunere, toate plajele să fie de nudiști.
2: Mândruță,
0: să mă și un costum de baie.
1: Nu trebuie să avem nimic de ascuns. Da, știu că mafia costumelor de baie ne va încerca să ne împiedice.
0: Știu că nemernicii
1: de la Big Chiloți va încerca să ne oprească. Dar da, ne vom lupta până la ultimul șnur.
2: Costumul de baie să ne acopere doar lanțul de aur când ieșim la...
1: Atât. Mai țineți minte Borat cu ce costum de baie avea la Y?
0: Băieți, hai să ne oprim aici că vin știrile peste noi. Da?
1: Bine, să ne auzim.
0: Vă auziți cu Lucian Mândruță de la ora 17 imediat după știri, cu noi mâine de la ora 14, ca în fiecare zi, așa cum te-am obișnuit.
2: De luni până vineri suntem aici, ne auzim și mâine. Mulțumim că ați fost alături de noi și mulțumim că rămâneți cu DJFM.
0: V-am pupat! Seară faină!

0: Music Radio. DGFM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri. Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
0: 31 iulie, 2 august.
1: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
0: Pentru că e mai fain împreună.
2: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
3: Am schimbat planul de 3 ore azi.
2: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
4: Pe configurare traseu.
2: Botează-te la Digi.
4: Eu m-am portat.
2: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
4: Atât costă?
2: Nelimitat e ritmul tău.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Vremea, traficul, știrile, nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe Mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
8: București devine capitala paeliei pe 9 și 10 mai. În premieră în România, semifinala campionatului mondial de paeia 2026 ajunge în cadrul Bucharest Street Food Festival. Te așteaptă pe Bulevardul Chiselef două zile de competiție, gusturi autentice și muzică flamenco. Vino la Bucharest Street Food Festival și bucură-te de atmosfera mediteraneană. 9-10 mai, Bulevardul Chiselef. Eveniment recomandat de Digi.

0: FM. Mai poate fi desemnat premier Ilie Bolojan după ce a fost demis prin moțiune? Întrebarea e o nouă controversă în consultările pentru formarea noului guvern.
1: Ilie Bolojan nu poate fi desemnat noul candidat pentru funcția de premier.
0: Este ceea ce a spus fostul judecător CCR Tudorel Toader. Parlamentul din Republica Moldova renunță la limba rusă. Româna va deveni singura limbă de lucru în legislativul de la Chișinău. Mâine vin ploile, în special în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Moldova și în zona de deala Munteniei. Ascultați știrile DGFM. Posibila desemnarea lui Ilie Bolojan pentru un nou mandat de premier imediat după demiterea prin moțiune de cenzură generează opinii divergente în rândul experților și politicienilor. Liberalii susțin că o nouă numire a liderului PNL pentru a forma executivul e perfect legală. Aceștia invocă o decizie a Curții Constituționale din 2020, argumentând că un premier demis poate fi desemnat din nou dacă există o majoritate parlamentară clară care să-l susțină, alta decât cea anterioară. Fostul judecător CCR Tudorel Toader afirmă însă că nominalizarea e neconstituțională. Argumentul său se bazează pe ideea că renumirea aceleiași persoane imediat după ce a pierdut încrederea Parlamentului ar goli de conținut mecanismul moțiunii de cenzură și ar ignora voința forului legislativ. Verdictul depinde însă de CCR pentru că interpretarea rămâne deschisă dacă propunerea urmărește formarea unei majorități stabile.
1: Când se adoptă o moțiune de cenzură, se exprimă neîncrederea în primul ministru și în guvern, neîncrederea în capacitatea de a pune în aplicare programul de guvernare. Nu poți ca să exprimi neîncredere și mâine să exprimi încredere. Dacă președintele l-ar propune, ar însemna că încalcă prerogativele, competențele, aprecierile Parlamentului, care este totuși autoritatea supremă în statul român.
0: Tudorel Toader invocă în sprijinul teoriei sale două momente din trecut, când guvernele conduse de Ludovic Orban și Emil Boc au fost demise prin moțiuni de cenzură.
1: În cazul Ludovic Orban, pe de o parte l-a desemnat pe Florin Câțu, care și-a depus mandatul la câteva zile și, ghinion ar spune cineva, a venit pandemia. Adică s-au schimbat condițiile sociale, economice de la momentul demiterii și țara avea nevoie de un premier, de un guvern cu competențe depline. Cazul lui Emil Boc a fost demis, după care a fost propus de Traian Băsescu, tot el premier. Între timp au avut loc alegerile prezidențiale și Traian Băsescu a venit în noul mandat de președinte și a reconfigurat puterea executivă.
0: Între timp, Alina Gorghiu se alătură vocilor din PNL care cred că partidul trebuie să rămână la guvernare. Întrebată dacă liberalii iau în calcul numirea lui Cătălin Predoiu în funcția de premier, Gorghiu spune că nu s-a discutat în partid. A menționat însă că, indiferent pe cine ar propune PNL pentru funcția de premier, nimeni nu poate fi etichetat drept marionetă. Reacția vine după ce Ilie Bolojan a declarat că unul dintre motivele pentru care PSD a susținut moțiunea de cenzură ar fi dorința social-democraților de a avea, citez, un premier de tip marionetă.
2: Mi-aș dori să lăsăm lucrurile să se așeze și să vedem care este calea de deblocare, pentru că orice om politic responsabil, și da, am votat cu toții să intrăm în opoziție acum pentru a ne delimita în mod ferm de PSD, dar orice om politic sănătos la cap se gândește cum iese din impasul ăsta. Avem obligația să ne gândim cum facem să nu rămânem într-o situație de interimat prea mult timp, cu ce nu sunt de acord din discursurile din ultimele luni pe care le-am văzut la anumiți lideri ai PNL, este faptul că oricine vreodată pe lumea asta ar veni la guvern din Partidul Național Liberal ar fi o marionetă. Eu nu pot să-mi etichetez colegii de partid ca marionetă, nici despre domnul Predoiu nu pot să spun că este o marionetă.
0: Un guvern fără PSD nu ar avea majoritate în Parlament, recunoaște însă Alina Gorghiu. În opinia sa, un executiv minoritar nu ar avea o misiune simplă în plină criză politică, dar vă reamintim, liderii liberale au votat deja covârșitor pentru intrarea partidului în opoziție, imediat după votarea moțiunii de cenzură.
2: Matematic e imposibil să faci o majoritate pro-occidentală fără PSD dacă vrei să ai majoritate. Opinia mea este că un guvern minoritar în perioadă de criză este o misiune foarte, foarte complicată. Le doresc colegilor care fac discuțiile, negocierile, consultările să aibă maturitate politică specifică unei perioade de criză. Cel care are pe ume responsabilitatea acum este Nicușor Dan.
0: Parlamentul din Republica Moldova renunță la limba rusă, româna va deveni singura limbă de lucru în legislativul de la Chișinău. Astfel, proiectele nu vor mai fi prezentate sau traduse în rusă, cum se întâmpla până acum. Noile reguli au fost incluse în proiectul codului de funcționare a Parlamentului și au fost deja avizate de Guvernul Republicii Moldova. În prezent, câțiva deputați vorbesc doar în limba rusă la ședințele Parlamentului de la Chișinău. Andrei Rațiu se află înaintea meciului care îl poate duce în finala UEFA Conference League. Ovidiu Pețeniu.
3: Raio a învins-o pe Strasbourg la Vaicas cu scorul de 1-0 și pleacă având prima șansă la calificarea în finala UEFA Conference League. Rațiu poate deveni unul dintre puținii fotbaliști români care se pot lăuda cu un trofeu european în palmares. Recent, Radu Drăgușin a câștigat Europa League cu Tottenham. Strasbourg Raio Vaicano este astăzi de la ora 22 în direct pe Digisport 3.
4: Să avem o mentalitate de a avea mingea, pentru că cred că asta o să fie baza. O să fie multe dueluri, o să jucăm afară, o să fie foarte, foarte greu, dar trebuie să avem mingea, să creăm ocazii și să nu ne lăsăm, să nu ne închidem în spate, că așa nu să avem nimic de făcut.
0: Vremea instabilă mâine în cea mai mare parte a țării, vor fi averse și descărcări electrice la munte în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Moldova și în zona de deal a Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade. Vreme caldă și instabilă și în capitală mâine, unde vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va ajunge la 25 de grade. Ora 17 și 7 minute, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Lucian Mândruță.
5: Lucian Mândruță nu discută în contradictoriu.
6: Doar e de altă părere.
5: În direct la Digi FM.
6: Ca să știi.
7: Salut, dragilor! L-am auzit puțin mai devreme pe fotbalistul, tânărul fotbalist, care spunea, domnule, e important să avem mingea ca să dăm gol. Și sunt complet de acord cu el. E foarte, foarte util pentru gol să fii în posesia mingii. Foarte mulți încearcă să dea gol fără să aibă mingea. Și aproape niciunul nu reușește, în afară de Chuck Norris, dar săracul a murit. În seara asta vreau să vorbim despre referendum. Și povestea care mi-a inspirat emisiunea de astăzi e a unui manager dintr-o firmă mare din România, care și-a luat o casă într-un sat din Apuse. Și mutându-se el acolo, chiar locuiește acolo, e la ceva distanță de Cluj, deci face naveta, a descoperit că trebuie să se implice mai atent în ce se întâmpla în localitatea respectivă, că lucrurile au cam debandat așa. Și mă refer la investiții legate de apă, canalizare și așa mai departe. Și omul l-a făcut mai întâi, i-a convins pe săteni, vreo 100 de săteni, să facă o asociație comunitară de dezvoltare a zonei. După ce a făcut asociația, pentru că este și programator, a scris o aplicație pentru telefoane, astfel încât sătenii să poată să intre pe telefon și să vadă câți bani intră în asociație, cât plătește asociația pentru diferite lucrări, ca la bloc, știți? Doar că poți să vezi treaba asta, inclusiv acolo poți să vezi contracte, facturi, tot e transparent. După ce a făcut treaba asta și a văzut că sătenii sunt mulțumiți, s-a gândit, tocmai ca să nu mai fie ședințe prea dese ale asociației, haide să facă o aplicație de votare. Să zicem că asociația trebuie să decidă săptămâna asta pe ce firmă de instalator trebuie să ia ca să repare nu știu ce robinet al sistemului de apă. Bun, sunt trei oferte. În primul rând că asociația cere trei oferte, că nu e ca statul român cu încredințarea directă. Sunt bani ei și îi pasă de ei. După ce cere trei oferte asociația asta, supune la vot. Deci în aplicație, cetățenii, sătenii adică, intră și votează, frate. Adică se uită la oferte, cât costă fiecare, și se votează ce firmă să fie aleasă. Democrație, reprezentare populară, referendum. Și m-am gândit ce-ar fi dacă noi, ca țară, face treaba asta. Dacă am da puterea poporului să decidă în multe, multe privințe, mult mai multe decât acum, cam cum fac și elvețienii. Apropo, elvețienii au votat la un moment dat să nu, să nu scadă vârsta de pensionare, pentru că au înțeles, deși ar fi fost un avantaj pentru fiecare dintre cei mai în vârstă, au înțeles că nu sunt oameni care să muncească și atunci trebuie să muncească mai mult fiecare. Dar în fine. Și atunci m-am gândit ce-ar fi să facem mai multe referendumuri în România, să schimbăm Constituția și să punem deciziile importante, la legile importante, în mâinile poporului. Și după aia am stat și m-am gândit un pic. Câteodată mai fac și chestia asta. Și am realizat un lucru. De fapt, mi-a venit în minte o întrebare. Dacă poporul ar decide el, prin vot, s-ar pronunța în cele mai importante decizii ale noastre, de la TVA, până la cât să dăm pensii, până la impozitul pe salarii, până la dacă să facem mină de aur în Apuseni, sau să nu facem, să înzestrăm armata, să nu ajutăm Ucraina, sau să ajutăm Ucraina. Dacă poporul ar putea să-și spună cuvântul și cuvântul lui ar fi lege, oare ar greși mai mult sau mai puțin decât politicienii? Altfel spus, ai avea încredere în poporul nostru dacă am face un regim pe bază de referendum? Ai avea încredere că ia cele mai bune decizii? 031-400-2929. Un regim referențial, referendumial, nu știu cum să-i zicem, un regim bazat pe referendumul în care poporul decide direct. Lasă guvern, parlament, nu ne mai interesează și așa sunt scumpe. Oare ar merita? Oare poporul are destul discernământ la nivel de masă, astfel încât să nu facă prostii? Costel din Pașcani, ești în direct.
8: Nu. Deci un nu foarte mare. Deci poporul nu are dreptul să-l întrebi. Asta este o prostie. Când l-a întrebat...
7: De ce?
8: Păi da, vă spun eu, păi avem experimentul Iisus cu Baraba.
7: Păi a, chiar ai dreptate.
8: Poporul are interes.
7: S-a făcut un referendum,
8: direct,
7: da.
8: A făcut un referendum și l-a salvat pe Baraba. Poporul are sentimente. Acele sentimente nu țin, emoții, sentimente nu țin de adevăr, nu țin de realitate. Da. Ele sunt, se nasc din voință ocultă sau voință manipulată. Le dobândesc, poporul dobândește acele emoții și se manifestă împotriva lui. Chiar dumneavoastră și toată lumea care spune, nu, domnule, n-aveați voie să votați cu Georgescu, că nu se poate așa ceva. Ei, gândiți-vă dumneavoastră să avem situații în care se spune, domnule, confiscăm averile. Toată lumea, adică rămân 10% care îți bun pe lângă, dar 90% spun, domnule, hai să le luăm banii la ăștia.
7: Păi de-aia a și mers comunismul în România, de-aia a mers. Când au aflat amărâții că e cazul să-i pedepsim pe aia bogați pe care îi urau, what? Se poate? Superb! Băi, hai să băgăm și la pușcărie.
8: Păi, da. Tocmai. Să le luăm tot. Ideea care este în esență. Noi trebuie să cultivăm dreptate, dar nu de dreptate socială în care toți să fim săraci, ci de dreptate în sensul că toți avem dreptul să fim bogați.
7: Bun, dar nu este obligația statului să rezolve treaba asta. De fapt, statul, nu e obligația țării să facă asta, da, pentru noi.
8: Dar statul ce ar trebui să facă? Să fie, în esență, un stat disciplinat, corect, echilibrat, la vedere, deci nu există urme oculte.
7: Știi și tu că astea sunt vise. Sau visuri.
8: Păi, absolut.
7: Nu
8: mă
7: știu.
8: Absolut.
7: Da. Da, absolut. Bun, dar îți mulțumesc pentru intervenție. Ai încins bine atmosfera la început și trebuie să merg mai departe la Mădălina din Pitești. 031 400 2929. Dacă am face o republică pe bază de referendumul, să ia poporul decizia direct în cele mai importante lucruri, cele mai importante legi, ai avea încredere în popor că greșește mai puțin decât politicienii? Ai avea încredere că nu iese... Mădălina, ia zi.
9: Bună, Lucian, sincer, nu.
7: N-avem încredere. Ok, de ce? De ce?
9: Pentru că noi toți oamenii suntem oarecum mânați de propriile nevoi.
7: Mm-hmm.
9: Și atunci, pentru anumite, în anumite situații, îți place, nu-ți place, trebuie să iei niște măsuri care sunt bune pe viitor, pe termen lung. Nu sunt
7: Dar
9: bune
7: acum sunt nepopulare, da.
9: Sunt nepopulare. Acum, corect, dacă ar fi să întrebăm, ținând cont de câți oameni muncesc și cotizează în România versus cât sunt pensionari, asistați social și așa mai departe, s-ar putea ca, virgulă, cei care sunt... n-am nimic cu oamenii care nu au studii, nu mă înțelege greșit, dar cei care sunt un pic mai ignoranți să-și urmărească propriile nevoi, nevoia de a le, mai, de a le fi mai bine, de a câștiga mai mult și așa mai departe, dar nu întotdeauna.
7: Da, uite, îți dau un exemplu simplu. Dacă s-ar supune la vot prin referendum să se dubleze salariul în România, ar câștiga la vot sau nu ideea asta?
9: Ar câștiga la vot 100%, pentru că
7: clar,
9: toți oamenii, da, care au cunoștințe de economie își dau seama că dublarea salariului minim pe economie ar pune oarecum în genunchi economia, că
7: ar
9: oamenii
7: dubla
9: care
7: inflația
9: au
7: imediat. Asta,
9: ar dubla
7: asta s-ar întâmpla
9: imediat. Românul, da, de rând s-ar bucura, Doamne, am și eu bani mai mulți. Dar ar, da, trece. Și nu e, eu nu văd, da, trebuie să ne spunem punctul de vedere, dar nu putem lua noi deciziile acolo, trebuie să fie cineva care este imparțial, care ia măsuri.
7: Imparțial nu
9: grele,
7: cred că găsim, dar măcar competent să înțeleagă consecințele acțiunilor.
9: Exact,
7: știi?
9: Exact.
7: Da.
9: Nu, e, da, e ușor să... Mi-ar plăcea să iau decizii în stat, dar în același timp sunt sigură că la un anumit moment dat, nevoile mele și dorința mea și ceea ce vreau eu pentru mine vor prima în detrimentul, poate, în detrimentul țării sau în detrimentul inflației și așa mai departe. Că cu toții vrem bani mai mulți, cu toții vrem un trai mai bun.
7: Mm-hmm.
9: Dar
7: da,
9: trebuie să ne și gândim ce presupune totuși pe termen lung dorința asta și acțiunile pe care le facem acum.
7: Mulțumesc tare mult pentru intervenție, mulțumesc. Mulțumesc și merg mai departe la Răzvan din Iași. Salut, Răzvan, ești în direct.
10: Salutare, salutare, Lucian.
7: Salut.
10: O zi bună,
7: salut,
10: tuturor. Într-adevăr, la prima vedere, ideea cred că este un vis democratic, să spunem așa.
7: Da.
10: Pe,
7: dacă te gândești, știu, mai bine, e un coșmar democratic.
10: Da, dacă posibil,
7: da,
10: posibil. Asta chiar vreau să spun la final. Poate vezi lipsa de predictibilitate a unor legi, cum ar fi legea educației, legile anumite legi din sănătate, poate chiar și codul fiscal. Poate ar fi bine dacă le-am trece printr-un referendum. Dar la noi, la români, multe referendumuri s-au făcut, de la 300 de parlamentari și parlamentul unicameral, la ceea ce s-a întâmplat ultima oară la București, și degeaba au fost consultată populația. Deci aș fi și pro, dar în același timp are și diavolul oarecum și o capcana populismului. Vă dați seama că în momentul în care am fi puși în situația să ne votăm fiscalitatea, cred cu toții ne-am dorit taxe zero și eu știu să plătim cât mai puțin impozite. Nu știu, este o temă de dezbatere foarte interesantă și ascultătorii cred că își vor spune punctul de vedere. Din punctul meu de vedere, consultarea cea mai ok ar fi ca parlamentarii pe care avem și care ne reprezintă, din câte știu, sper să nu greșesc, un senator reprezintă 70-80 de mii de locuitori, sunt deputat 30-40 de mii, ar fi mai bine dacă ar fi mai aproape de oameni, de cei care i-au trimis în Parlament. Da. Din păcate, în momentul ăsta, cei 465 sau cât sunt, nu prea s-au îndepărtat foarte mult de oameni.
7: Răzvan din Iași, mulțumesc de intervenție. Mă mut mai departe la Andy din Sibiu. Întrebarea serii este dacă am putea să guvernăm România prin referendumuri în care poporul să-și spună părerea despre absolut orice decide această țară, de la legi și până la, nu știu, decretele guvernului sau ce să fie la televizor în seara asta. Ai avea încredere în popor că ia cele mai bune decizii? Mă refer la media poporului, da? 031-400-2929, Andy din Sibiu. Ești în direct, Andy.
11: Mersi, te salut pe tine și ascultătorii noștri. Mă,
7: salut.
11: Sincer, vorbind, nu aș avea încredere în puterea majorității. Pentru că majoritatea din istorie, e treaba asta, majoritatea nu știe clar ce vrea. Așadar, aș avea încredere în ăia 2-3, ai înțeles, printre rânduri, da, care, pe care i-am ales să ne reprezinte. Deci, nu. Nu. De ce? Pentru că discuții sunt și vor fi. Și uite, am ajuns în ăștia de ani de la Revoluție să putem să ne dăm cu părerea. Nu? Uite, intrăm în direct la radio și ne spunem părerile fiecare. Dar atât. Adică, lasă-i pe aia care și știu despre ce-i vorba, știu despre la cât e ceasul, vorba aia.
7: Da, să știi că în România, în acest moment, avem 100% competență dobândită de pe TikTok. Deci nu mai există oameni incompetenți care să nu se priceapă la ceva în țara asta. Absolut, toată lumea se pricepe la orice subiect.
11: Daia. Uite un exemplu bun. Deci de aia aș zice să stăm pe fundul nostru. Și ăștia 2, 3, 4, 5 care înțelegem mai multe, ne înțelegem între noi.
7: Ne înțelegem? Mulțumesc, Andy din Sibiu. 031-400-2929, dacă vreți în direct, Bogdan din Oradea și apoi Costel din București. Bogdan, ia zi.
12: Te salut, Lucian.
7: Salut.
12: Eu sunt de părere că nu avem suficientă conștiință socială să fim implicați direct la anumite decizii și cred că am dat cu țara în gard mult mai rău decât am dat deja. Mm-hmm. Pentru că noi, acum nu vreau să generalizez, dar o bună parte, să zicem 51%, să nu fie 49%, ne-am născut cu drepturi și fără obligații. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, ar fi cel puțin interesant.
7: Mm-hmm. Uite, îți dau un exemplu. Sunt absolut sigur că dacă într-un moment de emoție, să zicem că se petrece o crimă celebră și pui la vot dacă să reintroducem pedeapsa cu moartea pentru ea. Sunt absolut sigur că sub imperiul emoției toată lumea va zice, sau aproape toată lumea, hai să o reintroducem. Fără să mai parcurgă cineva motivul rațional pentru care am desființat pedeapsa cu moartea. Și anume faptul că atunci când pedepsești cu moartea, nu mai poți repara nicio greșeală a justiției. În caz că ăla se dovedește nevinovat după aia. Da.
12: Eu mă duc un pic mai departe de atât și poate că nu am cea mai bună opinie cu privire la subiect, dar eu consider că inclusiv exercitarea dreptului la vot ar trebui condiționată de, hai să zicem, un minim test de logică sau o potocoafezi cum vrei tu, pentru că eu personal am fost de mult timp președinte de secție de votare și am văzut cum se votează, cine votează și din păcate pentru noi, și acum ne includem pe toți, hai să generalizăm, noi mergem să votăm, nu știm de ce, nu știm cu cine, nu știm pentru ce, nu avem absolut nicio idee, noi mergem pentru că trebuie. Și eu consider că inclusiv la exercitarea dreptului de vot ar trebui să stai să faci un test de cultură generală, de logică, de să demonstrezi într-un fel sau altul că ștampila pe care o pui știi cu subiect și predicat de ce și ce-ți dorești. Așa mai pe scurt.
7: Mulțumesc de intervenție, Bogdan din Oradea. Și ultimele două minute, Costel din București, sau nu mai avem timp, Luiza? Nu mai avem timp. Ieșim din emisie, Costel, rămâi pe linie, ne ascultăm, ne auzim după și jumătate.
5: DGFM.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
13: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
14: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
15: Știu când ai purtat ultima oară scutici. Și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
16: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm Asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
17: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
18: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
19: Ale tale cum sunt?
18: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
20: Kaufland, ieftin și bun!
21: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
22: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
21: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
22: A, pui un link!
23: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
24: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
25: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
26: Gazul, întreținerea, meditațiile.
27: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
28: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
29: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
30: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
31: Puiul de Crăiești. La cină n-are rimă, dar cu ceva cuvinte ajutătoare poți face o poezioară câștigătoare. Oana și Craioveanu au cuvinte. Tu le faci să rimeze și dacă ai pricepere te premiază cu 500 de lei. Cu Puiul de Crăiești. Crescut simplu și curat. În Ardeal. Zero antibiotice folosite vreodată. Bine faci, bine gătești. Dimineața la Digi FM. Ca să știi.
32: Când iei puiul de Crăiești, bine faci, bine gătești.
33: Top deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
34: Cât valorează timpul meu?
35: Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
36: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
37: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape pentru un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
38: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
39: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
40: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
38: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
41: Suplimentele alimentare
0: care nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ora 17:30, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Consumul din România scade pentru a 8-a lună la rând, avertizează INS, detalii imediat. Medicii vor fi plătiți în plus în funcție de performanță, a anunțat ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilo. Ascultați știrile Digi FM. Vești proaste vin de la Institutul Național de Statistică. Consumul din România scade pentru a 8-a lună la rând. Românii fac mai puține cumpărături și renunță tot mai mult la produsele nealimentare, cum ar fi haine, electrocasnice și mobilă. Și vânzările de alimente, băuturi și tutun au scăzut pe început de an față de aceeași perioadă din 2025. Are toate datele Bogdan Băcilă.
1: Datele INS arată o scădere cu 3,2% a comerțului cu amănuntul în martie 2026 față de martie 2025, cu cele mai mari scăderi la produsele nealimentare, haine electronice sau mobile, minus 7,4%, urmat apoi de produsele alimentare, băuturi și tutun, 3%. O creștere este doar la carburanți, însă discutăm de prețuri mult mai mari în martie 2026 față de martie 2025 pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și a blocării strâmtorii Ormuz. Dacă e să ne raportăm la cele două trimestrul întâi din 2026 față de 2025, scăderile sunt chiar mai mari de atât, o scădere a comerțului cu amănuntul de 5,8%, iar în cazul produselor nealimentare, scăderea este chiar de 9,3%.
0: Medicii vor fi plătiți în plus în funcție de performanță, a anunțat ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilo. Proiectul e inclus în legea salarizării sub forma unui program pilot în spitale, iar dacă într-un an sau doi programul va da rezultate, atunci poate fi extins la nivel național, a mai spus ministrul interimar.
2: Să încercăm să avem în vedere introducerea unor sisteme de salarizare pe criterii de performanță pentru medici în principal. Și vom propune Ministerului Muncii aceea de a crea un temei legal în legea salarizării unitare, de a avea la început un program pilot în care la câteva spitale care pot fi selecționate pe baza unor criterii și pe baza criteriilor de performanță să putem să salarizăm în plus medici care lucrează mai mult, care lucrează după programul de lucru, care salvează vieți, cu posibilitatea de finanțare și din partea UAT-urilor care doresc să vină în acest program. Ar fi vorba despre criterii pe baza cărora să se dea pe lângă salariul de bază o finanțare plus între 30 și 100% raportat la salariul de bază. Acest sistem nu afectează sistemul de sporuri care există astăzi sau are exista în legea salarizării unitare.
0: 7 din 10 români își doresc unirea dintre România și Republica Moldova, indică un sondaj publicat astăzi de Inscop. Cu toate acestea, aproape 35% sunt de părere că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Asta deși 68% o consideră o datorie istorică. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: 7 din 10 români ar vota da la referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova, potrivit barometrului informat.ro. Doar puțin peste 21% dintre respondenți ar vota împotriva unirii. Puțin peste 8% consideră că unirea Republicii Moldova cu România se va realiza în următorii 3 ani, peste 13% în următorii 5 ani și peste 29% în următorii 10 ani sau chiar mai mult. Pe de altă parte, aproape 35% cred că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Votanții PNL și USR, bărbații, cei cu educație superioară din București și din Urbanul Mare cred în procente mai ridicate că unirea se va realiza în următorii 10 ani sau mai mult. La polul opus, cred că unirea nu se va realiza niciodată, votanții AUR, femeile și angajații la stat. Aproape 68% dintre respondenți consideră că unirea cu Republica Moldova este o datorie istorică. Datele au fost culese între 14 și 21 aprilie prin interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
0: Ora 17:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
4: Sună la 031 400 2929 ca să vorbești cu Lucian Mândruță în direct la Digi FM. Ca să știi.
5: Salut, dragilor! Ne-am întors în direct și mi-a atras atenția o bucată din știrile precedente și aceea și anume aceea că printre cei mai puțin mai sceptici legătură cu unirea sunt votanții AUR. Asta e o ironie absolut delicioasă, întrucât Alianța pentru Unirea Românilor s-a născut dintr-o mișcare pentru unirea cu Republica Moldova, iar George Simion a fost unionist înainte să fie ce-o fie el acum, că nu pot să-l descriu exact. Este amuzant că oamenii cred cel mai puțin în asta și probabil că și doresc mai puțin chestia asta. Și asta arată cât de mult sunt expuși în bula aia lor propagandei pe care nu o să o mai numesc acum. 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct, să avem încredere în poporul român încât să-i dăm guvernarea țării pe mână prin referendumuri? Asta e întrebarea de astăzi. Și vă rog să vă imaginați situații. Eu mi-am imaginat situația în care am întrebat poporul dacă să reintroducem pedeapsa cu moartea și sunt sigur că ar zice că da. Sau situația în care am dublat salariile și cineva a zis foarte probabil că am votat pentru asta indiferent de la consecințe. Hai să vedem, poate sunt oameni care pledează pentru asta, pentru că există o țară în care povestea asta funcționează, Elveția. 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct. Începem cu Costel din București. Salut, Costel!
6: Salut, Luciane!
5: Salut, ia zi!
6: Băi, omule, părerea mea, două argumente după care vreau să mă las să răspund vis-a-vis de emisiunea de ieri, să mă ridic în picioare în fața la doi oameni. Pe subiectul de astăzi, în mod categoric, nu. Nu. Din două motive. Una, dacă era un lucru bun, atâtea democrații câte sunt în lumea asta, îl făceau alții, părerea mea.
5: Ok.
6: Contrazicem.
5: Nu te contrazic.
6: Foarte
5: dar
6: bine.
5: Totuși, hai, Elveția este o democrație. Oare de ce la ei funcționează?
6: Da, omule, da.
5: A? Întreb și eu, nu dau cu parul. Da, hai, continuă, nu vreau să-ți stric gândul. Unde ești? Te-am cam pierdut. Costel, Luiza, tu-l mai auzi? Nu-l mai avem. Ok, trebuie să ne ducem mai departe la Mircea din București. Ești în direct, Mircea.
7: Salut, Ian.
5: Salut. Ia zi.
7: Un subiect foarte, foarte important pe care eu sunt derizoriu prin întrebările tale banale. Ai zis că vrei să ne dublăm salariile? Dacă pui astfel o întrebare, n-ai voie să fii reprezentant sau conducător. Înseamnă că nu te duce mintea. Dacă pui o întrebare în felul următor, vrei să dublăm salariile având ca consecință creșterea puternică a prețului a serviciilor, nu folosești cuvântul inflație, că îi bagi în ceață foarte mult.
5: Da.
7: Și automat creșterea taxelor.
5: Da, deci eu presupuneam o democrație absolută în care nimeni nu îi spune poporului cum să formuleze întrebarea. Ci pur și simplu poporul vine cu o idee și se supune la vot.
7: Pentru că trebuie să-i spui și consecințele. Că dacă dublezi salariile și pacea...
5: Dar de ce să-i spui consecințele? De ce să-i spui consecințele? Când l-au votat pe Georgescu, le-a spus cineva consecințele? Nu. Nu e frumos să-i spui consecințele. Sau când votează de 35 de ani PSD-ul, aceeași, votează PSD-ul și se miră că iese de fiecare dată la fel.
7: Crești salariul, dar n-ai voie să te duci spre să crești prețurile. Adică prețurile să crească automat, că economie liberă, n-ai ce face, dar n-ai voie să crești impozitele și taxele fără să întrebi din nou poporul. Pentru că poporul zice, băi, tu când mi-ai zis dacă vrei să dublăm salariile, nu mi-ai zis că vrei să crești taxele.
5: Nu. Da, și asta supunem la vot și poporul zice așa, să crească salariile, nu dublăm niciun fel de impozite, iar prețurile să rămână la fel, să facem mercurial pentru absolut tot.
7: Nu, acum, economie liberă. Merg mai departe.
5: Facem un referendum. Da. Să mai rămână economia liberă, să aibă voie ăștia din magazine să pună ce prețuri vor ei? Nu, frate, supunem la vot.
7: Absolut,
5: ce crezi că va zice poporul?
7: Nu, dar nu se pune întrebarea așa. Vezi, ești greșit și ești tot trăvit întrebările astea. Nu se pune întrebarea așa. Dacă blochezi prețurile, s-ar putea investi producătorii să nu mai fie interesați. S-ar putea selecția să fie mult mai mică.
5: Firește.
7: S-ar putea.
5: Dar ceea ce descrii tu acum este un proces de gândire destul de complicat, pe care nu-l pot urmări mulți dintre alegătorii noștri, care 40% știm exact din studii că sunt analfabeți funcționali, adică citesc ceva și nu înțeleg ce citesc.
7: Bun, acum altă întrebare pe care ai pus-o foarte simplist. Sunteți de acord cu introducerea pedepsei capitale? Un subiect extrem de... Trebuie să pui toate aspectele, pozitive și negative. Dar dacă poporul român votează da, este destinul nostru ca popor să suportăm consecințele. Asta e, unde nu-i minte, e vai de picioare. Dar încă o chestie.
5: Deci ca să mă întorc, deci tu ai fi de acord cu un regim referențial, referendimal?
7: Nu, hai să spun o chestie. Nu, eu sunt de părere că politicienii trebuie să fie foarte sensibili la sensibilitățile populației, cum sunt în America. Uh-huh. În America politicienii nu votează așa pe capul lor cum fac în România. Ei sunt foarte sensibili la electoratul lor, foarte sensibili. Înainte să voteze o tâmpenie, se gândesc cam cum ar vrea populația noastră și există o grămadă de forme de sondare, nu neapărat prin vot. Există forme de sondare în care oamenii sunt poziți să se fac sondaje.
5: Dar tu ai încredere în sondajele astea ale caselor? Când casa de sondaje e a bărbatului unui politician, cam ce încredere mai avem noi în treaba aia? Da. Niciuna.
7: Încă o chestie. Spunea cineva că el are încredere în 2-3 pe care reprezintă o comunitate. Sunt ales să reprezinte. În România nu este niciun politician care să reprezinte o comunitate. Noi alegem să ne conducă. Noi suntem un popor de sclavi care își aleg stăpânii. Dar ei nu ne reprezintă. Știi ce înseamnă a reprezenta? Înseamnă că acel reprezentant nu face nimic de capul lui, el se duce și întreabă pe aia care îi reprezintă, băi, cum vrei să facem în situația asta? Noi nu avem reprezentanți.
5: Noi avem în schimb, avem formal, avem cabinete de senatori, de deputați în teritoriu, unde ar trebui să vină lumea în audiență.
7: Și ei sondează opinia electoratorilor. Adică
5: nu, dar știi ce se întâmplă la cabinetele astea? Hai să spun un lucru apropo de cabinetele astea. Ce se întâmplă acolo? Crezi că oamenii se duc acolo ca să-i dea sfaturi politicianului cum să voteze el în chestiuni economice importante?
7: Nu, este cultura noastră.
5: Nu, oamenii se duc acolo să-i ceară politicianului să intervină pentru o problemă a lor personală directă. De-aia se duc în audiență. De fiecare dată. Nu-i niciunul.
7: Abașca, asta este natura noastră. Asta e natura noastră. Dar nici nu există o cultură socială sau politică în care reprezentantul ales prin vot să ceară punctul de vedere într-un anumit domeniu celor din circunscripția pe care îi reprezintă. Nu există așa ceva. Noi votăm niște conducători. Automat, noi avem mentalitate de sclav. Ne-am născut cu ea. Îi lăsăm să ne conducă. Iar când treburile devin prea nasoale, se creează o falie puternică între guvernanți și populație, pentru că guvernanții niciodată nu aruncă o privire spre populație, niciodată.
5: Aruncă. Știi cum aruncă? Revolte. Citesc rapoartele de la servicii, că acolo există și niște evaluări, sau cel puțin așa.
7: Probabil
5: mi-aduc aminte că erau în anii 90, nu mai știu cum e acum. Un ministru mi-a povestit la un moment dat în anii 90. Sunt și niște evaluări privind starea de spirit a populației.
7: Probabil că sunt, sau dar erau sunt prea superficiale și sunt așa de navion. Nu intră în detaliu legat de... Dar oricum, inteligența colectivă este mult mai bună, mult mai valoroasă decât inteligența câtorva oameni. Este clar demonstrat statistic. Inteligența colectivă...
5: Stai puțin, că aici te contrazici. Deci e bine să lăsăm pe inteligența colectivă guvernarea țării? Adică
7: dar
5: să facem
7: complet,
5: referendumuri
7: atenție,
5: sau nu?
7: Nu complet. Sunt anumite decizii esențiale care trebuie luate în comun. Trebuie ne-ar uni ca comunități.
5: Mircea din București, mulțumesc de intervenție. Am înțeles ideea, hai să auzim pe Alina din Iași, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Alina, ia zi.
8: Bună seara. Aș fi intervenit dacă nu aș fi avut impresia că asist parcă la desfășurarea în direct a unor studii pe care le desfășurăm acum mai bine de 10 ani, unor cercetări. Cred că
5: ești sociolog?
8: Am fost.
5: Okay. Povestește.
8: Ce vreau să spun e că, dacă întreb acum, vă întreb pe dumneavoastră și pe ascultători, câți dintre noi credeți că, dacă am găsit un portofel pe stradă, l-am returnat sau îmi face efortul să-l înapoiem celui care l-a pierdut?
5: Cred că aproape toți.
8: Anticipez că cei mai mulți dintre noi răspundem, cel puțin conform ultimului studiu pe care îl puteți găsi pe internet, răspunsul standard este că maximum 10% dintre noi credem că un coleg, un cetățean din România ar returna acel portofel. în
5: adică
8: realitate...
5: Adică nu avem încredere în cinstea celorlalți din jurul nostru, vrei să spui?
8: Asta arată studiile.
5: Okay.
8: Cercetările sociologice spun...
5: Dar noi l-am returnat, doar... fiecare dintre noi l-am returnat. Adică dacă
8: da,
5: ne referim la noi...
8: Peste 60% noi dintre exact. Noi, de fapt, îl returnăm.
5: Corect.
8: Ce vreau să spun e că avem o mare problemă de percepție. Ne auto-reprezentăm, avem despre noi o părere mult mai rea decât o au ceilalți și oricum decât este cazul. Cred că ar trebui să fim un pic mai încrezători în modul în care fiecare dintre noi, pus doar în fața propriei conștiințe, ar face alegeri, chiar dacă e vorba de a alege între interesul personal și interesul general.
5: Dar hai să ne întoarcem la întrebarea mea. Eu am întrebat, m-am întrebat și pe mine, în primul rând, dacă am guvernat România prin referendumuri, în legătură cu cele mai importante decizii, în loc să supunem la votul Parlamentului, facem referendumuri. Pentru, nu știu,
8: da.
5: Pentru creșterea salariilor, pentru creșterea pensiilor, pentru implicarea în Ucraina, pentru masca pe figură. Da? Dacă nu am lăsat în niciun fel specialiștii să se pronunțe, ci doar poporul. Am avea încredere mai mare în popor că n-ar face prostii sau nu? Tu ce zici?
8: Toate experiențele arată că da, că lucrurile se întâmplă foarte bine în modele care, în țări care aplică deja aceste modele și dumneavoastră...
5: Referendumul.
8: Elveția? Da.
5: Da. Elveția. În Elveția
8: eu
5: merge.
8: Sunt... Da, pentru că în timp cetățenii au învățat că e important să participe, în timp am învățat că fiecare alegere individuală îl... vizează și pe cel de lângă noi, că atunci când odată...
5: Da, uite, hai să-ți dau exemplul ăsta. Dacă ar trebui să supunem la vot creșterea salariilor, ar fi cineva care să se împotrivească?
8: Sunt convinsă că da. Chiar angajați la firme care
5: nu cred. De ce s-ar împotrivi?
8: Modul în care...
5: De ce s-ar împotrivi?
8: Interesul nostru imediat este să câștigăm o lună mai mult și peste două luni să nu mai câștigăm deloc? Fiecare dintre noi își face
5: auzi,
8: niște calcule, niște
5: ai auzit,
8: planuri pe
5: ai auzit, de, și... ai auzit de delayed gratification?
8: Evident.
5: Este, unul dintre, este una dintre unitățile de măsură pentru inteligență. Ea spune cam așa. Inteligența e cu atât mai înaltă cu cât individul este capabil să amâne,
8: momentul la care
5: obținerea unei
8: recompensa.
5: Satisfacții. Da, obținerea unei recompense sau unei satisfacții. Și, de asemenea, inteligența e mai redusă atunci când individul alege satisfacția imediată, fără să se gândească la viitor. Gen, de exemplu, când îți iei un credit cu buletinul, unde dobânda este, nu știu, 30%. Sau,
8: da, dar
5: mai știu eu cât. Și te bucuri de televizorul ăla, fără să te gândești că pe termen lung îl plătești de două ori.
8: Așa este, deși cred că și din acest punct de vedere lucrurile s-au mai schimbat. Sunt tot mai puține persoanele care aleg să facă astfel de investiții. Da, comportamentul românilor s-a schimbat. Dar aș vrea să vă spun un singur lucru care e foarte aproape de noi. S-a întâmplat ieri alaltăieri. Și mă refer la modul în care au perceput românii situația din ultimul an cu privire la toate... tăierile economice, măsurile necesare a fi fost luate pentru a depăși momentul de nu știu cum să-i spun, de dificultate economică cu care ne confruntăm. Cred că am simțit toți că sunt alături de noi sau printre noi oameni care au înțeles rostul acestor măsuri. Adică se întâmplă deja, eu
5: da.
8: Cred că ar
5: dar
8: trebui
5: nu
8: să
5: sunt,
8: fim un pic mai optimiști.
5: Dar nu sunt o majoritate
8: modul...
5: și dacă ar fi să supui la vot și majoritatea să decidă, nu cred că majoritatea a înțeles.
8: Nu știu, dar majoritatea pleacă de la mici minorități. Câteva minorități, dacă se adună...
5: Mulțumesc de intervenție, Alina din Iași. Îți mulțumesc, trebuie să merg mai departe. Hai la Aurel din Sibiu, după care Andreea și Alexandru. 031-400-2929. Discutăm dacă ar fi să lăsăm România să fie guvernată direct de poporul român prin referendumuri. Ar fi o idee bună? Ar merita să avem încredere că face mai puține prostii decât politicienii? Aurel, ești în direct.
9: Bună seara, domnul Lucian.
5: Bună seara. Bună seara.
9: Cred că da, domnul Lucian.
5: Să avem încredere. Ok.
9: Avem încredere, dar în cei care lucră în privat.
5: De ce doar în ei?
9: De ce? apartament în România. Ceilalți nu mai iau. Nu dau.
5: Ok.
9: Pentru că am auzit-o pe o doamnă, a doua, cred că a fost după ce ați început dumneavoastră așa emisiunea, pe zice și eu vreau să-mi dublez salarul. Pe doamna aia, eu vreau să se scole ca mine la 5 dimineața și să se curce după ora 22.
5: Da, doamna aceea nu vroia neapărat să-și dubleze salariul, spunea că dacă ar fi ca poporul să decidă prin vot, ea se temea că el ar decide să-și dubleze poporul salariul fără să se gândească la consecințe.
9: Păi să se spună și la referendumul ăla. Să voteze referendumul cine are ceva sub podoaba capilar. Păi da.
5: Okay.
9: Deci toată lumea l-o da jos pe Bolojan că Bolojan o fărâu. Și mie mi-o mărit taxele, că și eu plătesc 12.000 de lei am plătit, da, pentru că mie am eu ce am. Dar când te uiți că cei care iau bani de la state, să ia cu ajutor social, să ia, și care merg și votează, că dumneavoastră zic că nu merg la vot. Păi votează, de aia este PSD. Eu am mai avut o dată discuție cu dumneavoastră și v-am spus, PSD-ul sunt, e ca o caracatiță în toată țara asta și PSD-ul niciodată nu se piarde. Și a zis dumneavoastră că nu e adevărat. Și vă spun și când. Ați fost dumneavoastră în Franța, nu știu, cu Alba Neagră pe la turnul Eiffel.
5: Am filmat, i-am filmat pe unii cu Alba Neagră.
9: Da. Nu, atunci...
5: Da, de mult, Aurel.
9: De mult, păi, dar atunci am spus eu buni. De PSD și azi, nu că cade. Nu căzut și PSD-ul își bate joc.
5: Mă alintam și eu, N-am o părere bună despre PSD și n-am avut niciodată.
9: Cei care lucră în privat, cei care sunt școală și care mențin țara asta, deci ați văzut, dacă Bolojan a vrut să taie de la baron, o căzut el. Dar prima dată trebuia să taie de la baron, nu de la noi. În fine, s-a întâmplat, Numai la toți acum le pare bine că zice că Grindeanu, ați avut ieri o emisiune, n-am avut semnal, dar să vă spun că îl mai iubit om al meu e Grindeanu. O zic că îmi dă ceasul când îi rămâne mai mic, două cutii de pantofi.
5: Da.
9: Numai n-am... dacă n-am avut semnal, n-am putut să vorbesc cu dumneavoastră.
5: Mulțumesc tare mult pentru intervenția de astăzi. Mulțumesc, Aurel. Trebuie să merg mai departe, că mai am 3 minute și 2 ascultători. Andreea din Cluj, ești în direct.
10: Salutare! E foarte interesant subiectul de azi și mă duc cumva la ideea de cum se comportă oamenii practic când primesc putere și mi-am adus de aminte de experimentul Stanford Prison Experiment, dacă îl știi, cel când oamenii complet normali efectiv au puși în roluri de gardieni și de deținuți.
5: Da. Și se abrutizau foarte repede, deveneau niște bestii. Da.
10: Exact. Și
5: când puteau decide asupra sorții altuia.
10: Oamenii nu înseamnă că-s buni sau că-s răi, ci că rolurile și puterea pot schimba comportamentul mai repede decât ne place să credem. Și dacă să mutăm asta la un nivel de la nivelul subiectului pe care l-ai deschis astăzi, ideea e că deciziile practic nu mai trec printr-un niciun filtru, de echilibru, nu știu, expertiză, responsabilitate. Dacă vedem și în ziua de azi că suntem divizați în tabere, lumea votează să se răzbune, lumea votează cei care trage oala sub focul lui și mi se pare că suntem ca și cai aceia care au efectiv un ham pe ochi și vedem numai înainte, nu mai știm să ascultăm și tot timpul mi se pare că unde este o majoritate trebuie neapărat să fie un mediator. Așa, e din experiența mea, mi se pare că tot timpul trebuie să fie unul care este
5: deci
10: cumva
5: neutru. Deci n-ai încredere în vocea majorității, de fapt, tu.
10: Mai ales în contextul actual, nu aș avea încredere, sincer. Mă tem în contextul actual, pentru că, inclusiv la mine în familie, văd că nu sunt ascultată când e vorba de religie, de tot. Când e vorba de sentiment, îi dai omului la sentiment, atunci se pierde tot. Și nu am mai fi rațional, efectiv.
5: Andreea, mulțumesc tare mult de intervenția ta și Alexandru din București, ultimul minut sau numai? Nu mai ai timp. Ok, ne auzim cu Alexandru după știrile de la fix.
4: DGFM. La
11: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
12: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
11: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei.

0: expulsie la doar 649 de lei. Și aparat de spălat cu presiune Stanley 270 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
2: Ai 40% reducere la produsele selectate pentru bebe și casă Violeta, în limita a 5 bucăți, până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
4: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: O afacere fericită e o afacere conectată. Iar fericirea începe cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună în rețeaua cu cea mai mare acoperire, Digi.
9: Tehnologie de top aveți?
10: Da.
9: Prețuri bune?
11: Ia să văd foaia.
9: Da, domne.
12: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
13: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
14: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
15: Puiul de Crăiești. La cină n-are rimă, dar cu ceva cuvinte ajutătoare poți face o poezioară câștigătoare.
16: Oana și Craioveanu au cuvinte. Tu le faci să rimeze și dacă ai pricepere te premiază cu 500 de lei. Cu Puiul de Crăiești.
15: Crescut simplu și curat, în Ardeal. Zero antibiotice folosite vreodată. Bine faci, bine gătești.
16: Dimineața la DGFM. Ca să știi.
17: Când iei Puiul de Crăiești, bine faci, bine gătești.
18: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
19: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

Ora 18, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Ilie Bolojan a transmis că PNL ar putea reveni la guvernare într-o formulă minoritară, însă categoric fără PSD. Detalii imediat. Europenii nu mai văd Statele Unite ca pe un partener de

0: 27 de grade acum la București, este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan continuă seria consultărilor informale cu liderii partidelor în contextul negocierilor politice pentru formarea unei noi majorități guvernamentale. Șeful statului a avut în această dimineață o întâlnire cu Kelemen Hunor, președintele UDMR. Urmează PSD și PNL la discuții după ce ieri Nicu Șordan s-a întâlnit cu liderul USR, Dominic Fritz. Cătălin Predoiu face un nou apel ca PNL să rămână la guvernare. Prim-vicepreședintele liberal susține că un partid de 14% rămâne relevant doar dacă are premier. Totuși, Predoiu respinge deocamdată scenariul privind o posibilă numire a sa la Palatul Victoria.
1: Am înțeles și preocuparea colegilor de a găsi o soluție în opoziție pentru o construcție viitoare care să aducă mai multe voturi în 2028. Totuși nu suntem în campanie electorală, nu asta cred că trebuie să fie prima preocupare.
2: Să apropiați către unii colegi din partid și nu numai, da, să deveniți noul premier.
1: Răspunsul scurt e nu, nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi.
3: Există riscul ca pe termen lung partidul să se împartă în două facțiuni?
1: Nu, este un zero risc acest lucru.
2: Dacă PNL intră de fapt în opoziție, dumneavoastră sunteți dispuți să părăsiți poziția de ministru și de vicepremier?
1: N-am intrat niciodată în nici coliziune cu decizia ale partidului. Nu se pune problema despre acest lucru.
0: Surpriza vine din partea lui Ilie Bolojan, care transmite că PNL ar putea reveni la guvernare într-o formulă minoritară, însă categoric fără PSD. Deși liberalii au votat deja intrarea în opoziție, premierul interimar lasă deschisă această variantă, în special după ce o parte dintre liderii PNL au lăsat de înțeles că vor la guvernare. Mai mult, în PNL se pregătește terenul pentru ca Ilie Bolojan să fie propus din nou prim-ministru. Posibila desemnarea lui Ilie Bolojan pentru un nou mandat de premier imediat după demiterea prin moțiune de cenzură generează opinii divergente în rândul experților și politicienilor. Liberalii susțin că o nouă numire a liderului PNL pentru a forma executivul este perfect legală. Aceștia invocă o decizie a Curții Constituționale din 2020, argumentând că un premier demis poate fi desemnat din nou dacă există o majoritate parlamentară clară care să-l susțină, alta decât cea anterioară. Fostul judecător CCR Tudorel Toader afirmă însă că nominalizarea este neconstituțională. Argumentul său se bazează pe ideea că renumirea aceleiași persoane imediat după ce a pierdut încrederea Parlamentului ar goli de conținut mecanismul moțiunii de cenzură și ar ignora voința forului legislativ. Verdictul depinde de CCR pentru că interpretarea rămâne deschisă dacă propunerea urmărește formarea unei majorități stabile.
4: Când se adoptă o moțiune de cenzură, se exprimă neîncrederea în primul ministru și în guvern, neîncrederea în capacitatea de a pune în aplicare programul de guvernare. Nu poți ca să exprimi neîncredere și mâine să exprimi încredere. Dacă președintele l-ar propune, ar însemna că încalcă prerogativele, competențele, aprecierile Parlamentului, care este totuși autoritatea supremă în statul român.
0: Majoritatea cetățenilor Uniunii Europene nu mai văd Statele Unite ca pe un partener de încredere. Cel puțin asta indică un studiu bazat pe sondaje realizate în toate cele 27 de state membre, relatează DPA. În plus, aproape 3 din 4 respondenți sunt de părere că Europa ar trebui să meargă pe propriul drum. Sprijinul pentru NATO rămâne însă puternic, 63% dintre europeni continuând să consideră alianța un pilon central al securității. Roxana Horchidan are detalii.
5: Peste 18.000 de adulți au fost chestionați de Institutul de Cercetare Nira Data. Conform studiului, 50% dintre cetățenii Uniunii au declarat că Statele Unite nu sunt un partener de încredere. În Germania, cifra a fost chiar mai mare, de 73%. Doar 31% dintre cei chestionați au considerat Statele Unite cel mai important partener al Uniunii Europene. În septembrie 2024, acest procent era de 51%, ceea ce înseamnă o scădere de 20 de puncte procentuale. 73% dintre ei au fost de părere că Europa ar trebui să meargă pe propriul drum după decenii de legături strânse cu americanii. În același timp, conform studiului, China nu a câștigat importanță în rândul respondenților din Uniune ca posibil partener alternativ, scepticismul față de Beijing fiind în continuare ridicat. Regatul Unit și Canada ar juca însă un rol mai important ca parteneri strategici, mai cred europenii.
0: Steaua are meci peste o oră în Liga a doua la fotbal. Ovidiu Pețenghea are detalii.
6: Steaua București, Șep și Sfântul Gheorghe este de la ora 19 în direct la Digisport. Meci în Liga a doua la fotbal, cu Steaua care se află pe locul 4 și cu Șep și care se află pe locul al doilea. Corvinul Hunedoara și-a asigurat promovarea în Superliga de fotbal. În meciul de ieri, Corvinul Hunedoara a câștigat cu FC Voluntar cu 2-0.
0: Stabilă mâine în cea mai mare parte a țării, vor fi averse și descărcări electrice la munte în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Moldova și în zona de deal a Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade. Vreme caldă, dar instabilă și în capitală mâine, unde vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va ajunge la 25 de grade. Atât la știri, 18 și 6 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
7: Lucian Mândruță este cu tine
8: în direct la Digi FM.
7: Ca să știi.
9: Salut, dragilor, ne-am întors la subiectul nostru, care e foarte simplu. Dacă ar fi să dăm puterea direct poporului și să facem guvernare doar, sau mai bine zis, administrarea țării doar prin referendumuri. Poporul să decidă prin referendum, nu știu, o soluție simplă, electronică, cu aplicație, să decidă în privința tuturor legilor și deciziilor pe care, în mod normal, le iau Parlamentul sau Guvernul. Ai avea încredere în el? Ai avea încredere în majoritate? Că dacă ar vota prin referendumuri cele mai importante decizii legate de viața noastră, ar face mai puține greșeli decât politicienii? Sau din contră? 031-400-2929, despre dictatura majorității, cum ar fi să trăim sub ea. Alexandru din București, ești în direct.
10: Alo, bună seara.
9: Bună seara.
10: Mai ca răspuns la subiectul acesta de discuție, din partea mea e un categoric nu. Și o să-ți spun și de ce. Prima dată, vin cu prima întrebare. Cine decide asupra întrebărilor, subiectelor puse în dezbatere și la vot în aceste referendumuri?
9: Păi eu aș propune să decide tot poporul, adică el să aibă o platformă, își urcă temele importante și restul lumii votează.
10: Bun. Avem
9: 100% poporul.
10: 15, bun, avem 15 milioane de cetățeni,
9: da,
10: stabiliți în România. Fiecare dintre ei are câte un subiect pe care el și-l dorește supus la vot. 15 milioane, da, de subiecte diferite. Cum alegi între ele?
9: Da. Nu știu. Prin vot.
10: Vezi?
9: Prin vot.
10: Deci,
9: dacă ai o idee, o pui pe platformă și în funcție de numărul de oameni care dau like, după aia devine întrebare la referendum. Eu mă gândesc la o soluție bazată exact pe ceea ce se bazează în momentul ăsta popularitatea liderilor noștri politici. Că ea nu mai vine din rațiune, nu mai vine din programe politice, vine din abilitatea de a genera engagement în social media. Și atunci m-am gândit, hai să lăsăm toată guvernarea. Am zis eu că e bine? Nu.
10: Nu e deloc bine.
9: Deloc.
10: Pentru că, uite, fix pe principiul ăsta a ajuns Donald Trump președinte. Mai ales
9: și domnul Georgescu a ajuns tot președinte, tot pe principiul ăsta.
10: Exact. Păi vezi? Și atunci, da, cum poți să...
9: Dar noi, vezi,
10: l-am
9: oprit pe popor să-și facă cheful. Sigur că cheful lui era o tâmpenie absolută, dar l-am oprit și acum ne urăște.
10: O parte. Nu,
9: pe
10: o
9: unii
10: parte
9: dintre noi. Popor. Da. Da.
10: Deci asta ar fi prima foarte mare întrebare pe care aș avea-o vis-a-vis de acest sistem de democrație reprezentativă. Și doi la mână. Să știi că orice fel de sistem am putea noi să gândim, să coacem în mințile noastre, mă, realitatea este că, virgulă, cu un popor precum acesta, nu ai cum să ajungi la alte rezultate. Politicienii pe care noi îi alegem în Parlament sunt fix oglinda poporului. Și cum crezi tu că ar putea fi ceva diferit dacă pui poporul să aleagă în mod direct legile și...
9: În momentul ăsta exact asta face. Da.
10: Păi da.
9: Deci ajungem la concluzia tulburătoare că poporul nu știe ce e bine pentru el. Sau știe, dar...
10: Corect.
9: Sau poate... Nu știm. Dar în orice caz, concluzia tulburătoare este că democrația poate pune în pericol o țară, nu să o ajute.
10: Da.
9: Democrația absolută.
10: Democrația
9: care...
10: prost implementată și prost înțeleasă.
9: Nemoderată, ca să zicem așa.
10: Exact. Da.
9: Da.
10: De democrație care de fapt nu prea e democrație.
9: Să luăm un exemplu. Vine pandemia, poporul votează să nu se poarte măști. Good idea?
10: Bun, acum nu cred că mi interzice nimeni să nu port mască.
9: E adevărat.
10: Cine vrea să poartă mască, poartă. Cine nu vrea să poarte, nu poarte și își asumă riscurile aferente.
9: Aici poporul decide, pentru că poporul s-a săturat să meargă prin sate cu 50 la oră și să-l oprească poliția, unul decide să desființeze poliția rutieră, că îl deranjează, și prin sate limitele să se meargă fără limită de viteză, peste tot. De fapt, fără limită de viteză în România.
10: Să desfințeze tramvaiele, că tot am văzut o senatoare AUR care e foarte nervoasă pe transportul în comun și pe benzile unice.
9: Stă în trafic mult, da, da.
10: Nu,
9: e supărată pe populime, populimea aia care i-a votat pe ei și care stă în autobuz mai puțin, dar restul cetățenilor cu mașini stau mai mult și nu e drept. Da.
10: Da, avem caz, uite, la Botoșani, fix au desfințat tramvaiele și cu benzi mașini. Adică e deja precedent existent.
9: Iată.
10: Adică poți veni cu argumente de orice parte. Orice
9: totuși putea fi... Totuși, gândește-te puțin că se putea face acolo o bandă specială pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva. Te-ai gândit la asta?
10: Păi, auzi. Să vezi acolo bine. Votul.
9: Alexandru din București, deci, mulțumesc de intervenție. Mulțumesc. Hai să mergem mai departe la Ciprian din Cluj. 031-400-2929, dacă vreți în direct. Cum ar fi să lăsăm poporul să se pronunțe prin referendum asupra a tot ceea ce guvernează România? Legi, prevederi, toate regulile noastre, poporul să le decidă. Niciun specialist să n-aibă vreun drept de a își da cu părerea împotriva libertății noastre. Ar fi o idee bună? Ciprian din Cluj.
11: Salut, Lucian.
9: Salut.
11: Da, e interesant subiectul tău. Țin să menționez că urăsc din tot sufletul acest partid roșu, PSD.
9: Nu trebuie să urăm.
11: Da, nu n-ai trebuie. Cum.
9: Păi ne urâm compatrioții când urâm PSD-ul, pentru că ei este votat de oameni. Nu e bine să urești.
11: Ideea e...
9: Îți recomand disprețul, că e la fel de eficient și nu te implică atât de mult emoțional.
11: Da, să nu folosim cuvinte. Ideea de a schimba, mă gândesc, sistemul ăsta reprezentativ, care îl avem de peste 30 de ani, într-un sistem al democrației directe. Nu? Că despre asta vorbim. Mm-hmm.
9: Da.
11: Că nu se va poporul să se gândească bine la momentul respectiv într-un decurs de, nu știu, un an, 2, 5, 10. Dar am văzut că a făcut acest sistem reprezentativ 35 de ani, 36 de ani. A ținut or prin aceste partide la cel mai jos nivel posibil. Mm-hmm. Să meargă să voteze pentru un ulei și pentru trei mici. E trist. Dar da, eu aș fi de acord. Aș fi de acord cu acest sistem al democrației directe, pentru că nici elvețienii nu au fost la momentul când au implementat această formă de democrație directă. Nu e chiar direct acolo, că e o semidirectă, că nu votează chiar tot poporul. Da. Dar mă gândesc că dacă 35 de ani acest sistem al democrației reprezentative nu ne-a dus într-un punct în care să zicem, băi, da, e ce trebuie. Atunci aș fi de acord să-mi risc și să zic, băi, peste 30 de ani nu o să mai îndure, pentru că o să se deștepte și poporul ăsta și o să iei cele mai bune decizii pentru el. Mai mult decât atât.
9: Bun, dar haide să-ți spun, să-ți dau un contraargument. Uite, în Elveția, cetățenii au fost în stare să voteze împotriva unei propuneri care prevedea scăderea vârstei de pensionare. Adică, practic, au votat împotriva a ceea ce normal este interesul lor. De ce? Pentru că au înțeles consecințele. Oare noi am fi în stare să înțelegem consecințele deciziilor noastre la nivel de masă? Dau doar evident exemplul ăsta cel mai simplu. Votăm să ne dublăm salariile.
11: Cum am zis, nu în primii ani, nu în primul an, nu în primii 5, nu în primii 10, dar probabil în următorii 15-20 de ani, capabili, știind că deciziile noastre ne afectează în mod direct, să luăm cele mai bune. Până atunci vom merge,
9: deci,
11: tot așa, ne vom
9: tu ai
11: aici.
9: Încercat experimental tratamentul ăsta. Ok. Mulțumesc, Ciprian din Cluj. Am înțeles.
11: Mulțumesc
9: pentru intervenție. Și mai departe Iulian din Arad, după care Vasile și Cosmin, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Iulian, ia zi.
12: Oh, se aude, sper, da?
9: Da, foarte Alo? Bine se aude. Salut, Iulian, se aude okay. foarte bine. Da.
12: Da. Mă gândeam acum la situații mai puțin, mai relaxate decât cele care țin de practica democrației și alegeri, lideri, tătuci și alte minuni. Mă gândeam la exercițiul ăsta al referendumului la nivel de urbe, la nivel de reședințe de județ. Așa. Într-adevăr, am avut... Să vă spun câteva poante din orașe, dragi mie, astea care la noi în folclorul ăsta din vestul țării se numesc sate cu tramvai, recte Arad și Reșița, mm-hmm. fiindcă au rețea de tramvai foarte extinsă. Na, de exemplu, Arad. La un moment dat lansează o dudă conducerea de primărie, cum că transportul să fie gratis pentru pensionari. Pe urmă, referendum, păi să fie gratis pentru, și pentru ele, pe urmă,
9: da.
12: Păi să fie gratis pentru toată lumea. Pe urmă se ajunge la un compromis relativ, băi, să fie biletul 1 leu și vinerea gratis. Green Friday, vă rog frumos. Mm. Na,
9: okay.
12: Un oraș și mai pușcat, Reșița, șomajul până la cer, dar alt tramvaie, acolo nu ține cu din astea, s-au încercat astfel de mișcări, dar nu prea sunt fonduri. Și sunt unii care chiar nu au altă soluție decât tramvaiul, că fiind o populație îmbătrânită, acolo nu mai e de glumă. Da.
9: Da.
12: Per total, există și referendumuri amuzante, gen tot centrul ăsta al Aradului, care e lung și cu două linii de tramvai, acolo există foarte multă vegetație, acolo există foarte multe ciorci, ori le fac mizerie și gălăgie. S-a încercat eliminarea lor, dar imediat s-a făcut un fel de referendum. Bineînțeles, au sărit ONG-știi că stai puțin, că domnul Corb este protejat, e parte identitatea orașului, nu?
9: Da. Și nu poți să le omori, că sunt protejate, e specie protejată, că ajută agricultura.
12: Da, și glumeam cu un amic, cum că, eu știu, vopseaua specială de mașina lui Neagră suferă mult de la găinațul domnilor Corb, dar n-avem ce face.
9: Da, da.
12: Asta e.
9: Da.
12: Da,
9: mulțumesc de intervenție, Iulian din Arad. Mai departe, Cosmin din Cluj. Despre referendum ca mijloc de a guverna o țară. Salutăm, Cosmin.
13: Rugăminte. Deci, noi discutăm acum chestii filozofice, dacă ar fi. Dar eu vă dau un exemplu. Sunt președinte de bloc, de oameni tineri.
9: Mm-hmm.
13: 50%, 60% nu ai ce povesti. Efectiv, le expui situația complicat să iei o decizie fiecare dată la ședință. După aia, am fost președinte la un composesorat aici în Cluj. În 2012 am preluat conducerea, am făcut tot ce trebuie. După 5 ani ne-au schimbat oamenii pentru că nu le-au mai plăcut că am fost corect. N-au mai putut fura în păduri, n-au mai putut face șmecherii, ne-au schimbat, au pus niște nulități. Ok, s-au ales praful. Exact, România la nivelul la care, o Românie mai mică, la nivel de comunitate mică, unde ni s-a transmis, domnule, nu ne-ați lăsat să ne facem de cap. Ăia care erau înainte și-o curat, ei aveau 10-11 gatere ilegale în păduri. După ce am rezolvat problema cu jandarmerie, cu garda de mediu, i-am ras pe toți, fază la păduri, plătit-o la stat, nu erau plătit nimic, subvenții de la APIA și așa mai departe, au rămas după 4 ani, după ce am rezolvat, am plătit tot și au rămas în contul 1,5 milioane de lei, ne-au schimbat oamenii că de ce nu le-am dat tot, pentru că le-ar fi ajuns încă de o găleată sau de un kil de zahăr sau de un litru de ulei. Asta e România. Asta este România. Astea sunt oameni care...
9: Deci să înțeleg că n-ai fi de acord cu o situație în care poporul prin referendum ar decide în privința legilor și deciziilor guvernamentale,
13: da,
9: să zicem.
13: Ok, eu sunt de acord să
9: ai avea încredere?
13: Mai multă democrație. Jumătate din populația României nu s-a prezentat la vot. Nu e interesat.
9: Da.
13: Nu i-a interesat.
9: Nici la referendum nu e obligatoriu să votezi. Nici la referendum nu e obligatoriu să votezi.
13: Asta vreau să spun. Că și dacă fac referendum, vor veni cine sunt interesați. între ghilimele, cine se interesează, că s-au văzut la alegerile din 2024 și 2025 ce s-a întâmplat. Am evitat anul trecut 2025 căderea în cap, am evitat cu 10 luni, că acum suntem în aceeași situație.
9: Mm-hmm.
13: Deci aici e problema care e, de fapt, lipsa de educație și de asumare.
9: Cosmin din Cluj, mulțumesc de intervenție. Dragilor, povestea de la care am început, asta cu referendumul, e un caz real în România, unde cineva a făcut o asociație într-un sat ca să gestioneze sistemul de apă la început și a făcut asociația cu o aplicație de telefon în care oamenii intră, văd ce cheltuie asociația, care sunt facturile, după care i-a venit ideea, hai să facem și un referendum în ce privește trebile de zi cu zi ale asociației. Dacă să luăm instalatorul ăla sau celălalt, dacă să acceptăm oferta asta sau ailaltă, dacă să mai investim într-o parte sau într-alta. Și funcționează treaba, sunt 100 de membri și votează. Și un sat obișnuit din Apuseni. E, întrebarea este dacă treaba asta ar merge la nivel de țară. Asta mi-a venit, de aici mi-a venit ideea emisiunii. Dacă treaba asta ar merge la nivel de țară și dacă am avea încredere în poporul român că el, dacă ar fi să decidă el, cum decide ăștia în Parlament prin vot, el ar greși mai puțin. Sau ne e teamă că ar putea să greșească mai mult. 031-400-2929, dacă vreți în direct. Vasile din București în continuare. Salut, Vasile!
14: Da, bună, Lucian! Bună. Deci dezbaterea este, ca să vorbesc puțin mai, să zic, elevat, între democrație directă și democrație reprezentativă.
9: Da.
14: Cu mici excepții, care practic nerelevante, democrația directă nu există și unde există nu poate construi o civilizație politică în care minoritățile să poată fi respectate și să aibă dreptul la libertate.
9: Da, și când vorbim despre minorități, nu ne referim la maghiari sau gay.
14: Referendumuri pe an.
9: Aș vrea să adaug ceva aici, dacă nu te superi. Când vorbim despre minorități, nu ne referim la minorități etnice, maghiari sau minorități sexuale, gen gay. Ne referim inclusiv la minorități, oameni cu alte idei.
14: Politică, oameni...
9: da.
14: Dacă majoritatea crede că Pământul este plat, eu nu cred că este plat și atunci fac parte într-o minoritate. Bine, e puțin forțată. Paralela, dar cam
9: deci
14: așa.
9: Deci tu ai avea ideea. Încredere într-o deci, astfel de democrație
14: Elveția
9: directă?
14: Face referendumuri câteodată puține pe an, sunt ani în care n-a făcut niciun referendum. Deci nu, treburile publice, referendumul este excepția sau o ocazie particulară în care se pronunță poporul. Nu e condusă prin referendumuri. Gândiți-vă că Israelul, până acum câțiva ani, primul ministru era votat prin vot universal. Și rezulta o guvernare disfuncțională, că putea să prim-ministru să aibă culoare politică și nu poate constitui o majoritate cu care să-și facă guvernul.
9: Mm-hmm.
14: Deci consider că o democrație directă, unu, are o, să nu zic că este complet funcțională, dar are un grad foarte dificil, foarte, o modalitate foarte grea de a funcționa, vorbind de democrație, nu de societăți care mimează democrația, nu? Și România Socialistă avea mare adunare națională și iarăși putem să eșuăm într-o dictatură a majorității sau, nu știu, în populisme din astea extrem de ieftine. În India, de exemplu, câștigă primari care promit energie electrică sau apă gratis, în masă.
9: Și nu poți vrezi, evident.
14: Democratic. Da. Chiar și în Elveția, de exemplu, referendum nu se poate discuta la un referendum despre taxe și impozite, ca să dau un exemplu.
9: Mm-hmm.
14: Deci nu putem vota o micșorare a impozitelor prin referendum. Consider că este o democrație directă, este funcțională informal doar în cazul unor grupuri mici, profesionale, de prieteni.
9: Cum era
14: hobby,
9: asociația
14: comun.
9: De care vorbeam eu, da. Bun, da, îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta, trebuie să ne oprim aici.
14: De membri. Dacă asociația asta avea 500 de membri, consider că era nefuncțional.
9: Mulțumesc, Vasile, din București. Mai departe, facem o pauză, știri în câteva minute și ne auzim după și jumătate.

0: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
1: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
0: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
1: A, păi un link.
2: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
9: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
10: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
9: Super, așa rămâne.
11: Pe OLX Piesa Auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
12: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grunt de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
14: În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
15: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
16: Carmangeria Selgros te pregătește de grătar. Hai să iei cârnăciori de porc proaspeți la 18,69 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
17: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
18: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
19: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
20: N-ați înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
21: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 18:30, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Prelungirea crizei politice ar putea duce la noi majorări de taxe și impozite, avertizează analiștii. Detalii imediat. Și autoritățile atrag atenția asupra unei noi tentative de fraudă care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro. Ascultați știrile Digi FM. România traversează o perioadă economică extrem de tensionată pe fondul instabilității politice și al presiunilor tot mai mari asupra finanțelor publice. Leul a atins minime istorice, iar lipsa unui guvern cu puteri depline întârzie adoptarea unor măsuri considerate urgente de economiști și de instituțiile financiare internaționale. Agenția Internațională de Rating Standard & Poor's atrage atenția că România are nevoie de măsuri fiscale suplimentare pentru reducerea deficitului bugetar și stabilizarea economiei. Potrivit analiștilor, prelungirea crizei politice ar putea duce la noi majorări de taxe și impozite. În ultima evaluare făcută de agenție în aprilie, România era la un singur pas de categoria junk, nivel care indică un risc ridicat pentru investitori. Amalia Dobre.
1: România riscă o retrogradare a ratingului de credit. Asta a fost avertismentul venit de la agenția de rating S&P. Vine acest avertisment la doar o zi după ce ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spune că a vorbit de asemenea cu agenția de rating Fitch și acolo s-au anunțat îngrijorări în ceea ce privește traiectoria fiscal-bugetară a României. Așadar, mai transmit aceste agenții că în acest context, criza de pe scena politică și faptul că este greu de preconizat în cât timp va avea România un guvern cu puteri depline, asta ar putea să complice discuțiile privind bugetul pentru 2027 și de ce nu ar putea duce la blocaje în ceea ce privește reformele fiscale importante. Și aș aminti aici Programul Național de Redresare și Reziliență. În joc sunt 10 miliarde de euro. Aș aminti și câteva dintre țintele și jaloanele importante. Vorbim de legea salarizării, reforma ANAF prin digitalizare sau reforma pieței de energie electrică. Fiecare în parte ar putea aduce penalizări de 771 de milioane de euro în cazul în care nu reușim să le îndeplinim în perioada stabilită.
0: Leul s-a apreciat ușor astăzi în fața monedei unice europene. BNR a anunțat un curs de 5 lei și 26 de bani, în scădere cu 0,27 de bani față de cotația precedentă. Valoarea leului a crescut și comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4 lei și 47 de bani. În perioada următoare vor mai exista fluctuații ale cursului, probabil în ambele direcții, a declarat astăzi purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu. Totul depinde de cât de repede vom avea un guvern cu puteri depline, crede însă analistul economic Adrian Negrescu. În opinia sa, BNR va interveni dacă euro ajunge la 5,3 lei.
2: Depinde de foarte mult ce se va întâmpla la Palatul Cotroceni. Eu aș trimite pe politicieni acolo, i-aș spune să se mute acolo până când va ieși fum alb pe cornurile de la Cotroceni, altfel spus să creeze un guvern, pentru că totul ține de predictibilitate și de stoparea acestui scandal uriaș, această gâlceavă publică pe care o vedem în spațiu public între politicieni, cine și cum e de vină pentru această criză politică. Toată acest zgomot politic nu face altceva decât să influențeze economia. Legat de curs, eu sper ca cursul să se tempereze, cred că va interveni și Banca Națională, iar dacă se va ajunge la 5,3 lei pentru un euro, cred că atunci va fi un moment în care Banca Națională cu siguranță își va arăta prezența în piața valutară.
0: Autoritatea pentru Digitalizarea României avertizează asupra unei campanii masive de phishing care vizează utilizatorii ghișeul.ro prin SMS-uri frauduloase. Aceste mesaje conțin link-uri către site-uri false care imită perfect platforma oficială pentru a vă fura datele personale și bancare. Cei de la ghișeul.ro avertizează că nu trimit niciodată SMS-uri pentru a anunța datorii și nu solicită accesarea unor link-uri pentru plăți sau actualizarea datelor. Autoritatea pentru Digitalizarea României îi sfătuiește pe utilizatori să ignore orice mesaj suspect și să folosească exclusiv adresa oficială sau aplicația mobilă a platformei. Atât la știri, 18:35, rămâneți cu Lucian Mândruță.
3: Părerile tale fac subiectul mai interesant.
4: Sună-l pe Lucian Mândruță la Digi FM 031 400 2929.
5: Salut, dragilor! Ne-am întors la discuția noastră despre guvernarea prin referendum. Am avea încredere să-i dăm poporului șansa să-și dea cu părerea și să decidă, de fapt, în cele mai mici detalii ale vieții noastre, de la taxe și până la pedeapsa cu moartea, de la vârsta de pensionare și până la viteza în localități? Ar fi poporul capabil să ia decizii mai înțelepte, mai inteligente decât o fac politicienii acum? ai avea încredere în el. 031-400-2929, începem cu Marian din Târgu Jiu. Salut, Marian!
6: Salut!
5: Salut! Ia zi!
6: Să înțeleg că e bună legătura. Așa,
5: bună,
6: în privința subiectului, da. Referendumurile la nivel național consider eu că trebuie făcute doar pentru chestiuni strategice, nu adică... pentru lucrurile mărunte. Doar pentru tinte.
5: Așa.
6: În altă ordine de idei, ca să ne meargă bine, ar trebui să ne uităm foarte atent la alții. Ce fac alții de le merge bine? Și să împrumutăm și noi de acolo, după ce trecem prin filtrul nostru.
5: Așa.
6: Asta văd că nu prea
5: unde?
6: Se face.
5: De unde să împrumutăm? De la cine să împrumutăm?
6: Din toată lumea asta. Din toată lumea asta
5: nu
6: sunt
5: poți
6: o grămadă
5: de la toată lumea asta, că lumea e diversă
6: decât noi.
5: Deci, ascultă-mă puțin, dacă e ceva ce detest într-o conversație, este vagul, este abstractul, este niciun exemplu, hai să spunem lucruri generale. Nu vreau. Dă-mi un exemplu.
6: Deci, se poate aplica la orice asta, nu este vag, nu am auzit pe nimeni.
5: N-ai reușit să-mi dai niciun exemplu, ai reușit să mai emiți încă o frază care... este generală și nu mă duce cu gândul la nimic.
6: Da. Te înțeleg, vrei ceva aplicat.
5: Da.
6: Și o altă chestiune care trebuie făcută este să se umble la învățământ. Învățământul nostru
5: bun,
6: este...
5: Marian, aici nu este depozitul de clișee obosite. E o emisiune în care încercăm să discutăm cu idei fresh.
6: Din păcate, faptul că ăsta cu învățământul e un clișeu obosit...
5: Păi da, ne-am săturat de el. Fii atent, hai să-ți vând un pont la care să te gândești. Problema noastră nu cred că este învățământul. Problema noastră e discernământul și ăsta nu există vreo oră pentru el la școală.
6: Discernământ fără educație
5: pe care...
6: nu poate să fie.
5: Am văzut oameni educați fără discernământ. Dar în fine, îți mulțumesc de intervenție, trebuie să merg mai departe că nu mai am multă vreme. Continuăm cu Ianoș din Bihor. Ce dor mi-a de Ianoș din Bihor. Salut, Ianoș!
7: Salut, Lucian!
5: Salut!
7: Eu sunt de acord cu referendumurile.
5: Așa.
7: Dar să fie referendum, chiar mă gândeam așa în mintea mea de cioban tâmpit.
5: Ei, nu mai vorbi așa despre tine.
7: Cum se explică, dar cineva dacă mă poate explica.
5: Ce anume?
7: România acum e administrată teritorial după Ceaușescu, după comuniștii lui Ceaușescu.
5: Da, dar au existat și înainte organizări teritoriale ale țării, nu e ceva nou.
7: Dar e o divizare, ce-au făcut Ceaușescu a fost divizare. Ei, de aici pornesc. Aș dori un referendum de, cum să zic, Oradea, adică Bihorul, Clujul, Aradul, Timișoara, să facă un referendum să se unească. Să se unească forțele, să nu mai trebuiască să fie nu știu câte primării, să fie un fel de, cum să zic, ca putere financiară, cred că ar avea mult de dar așa aș dori și celelalte regiuni. Să ele,
5: dar hai să discutăm,
7: să se unească ele împreună.
5: Am înțeles, dar nu asta era discuția.
7: Ei vor să fie
5: discuția era dacă ai avea încredere în poporul român să-și hotărească să-și ia cele mai importante decizii de politică internă, externă, taxe, prin referendum. Ar fi ok, ar fi o idee bună sau nu?
7: Da, trebuie explicat înainte. Stai puțin, trebuie o campanie bine pusă la punct.
5: Ah, e cu campanie. Păi asta e manipulare. Cum adică? Ce campanie?
7: Deci eu vreau să spun ceva.
5: Imediat ar sări ăștia inteligenții de pe TikTok și ar spune, iată, guvernul vrea să ne spună că trebuie să ne vaccinăm. Nu e bine, nu-l ascultați.
7: Nu, eu pe chestia asta dacă imaginează-ți tu că s-ar uni Bihorul, Clujul și Aradul și Timișoara, să zicem, ar forma 3 milioane de populație unită. Deci ar avea o forță mare de absorbie finanțelor.
5: Dar n-are nicio legătură cu ce discutăm aici, Ianoș din Bihor. Niciuna.
7: Ar fi o federalizare cumva, sau cum să zic eu, care să nu mai depindem de pentru că ce se potrivește la București, la Dobrogea și la Constanța, nu se potrivește aici, în partea de părțile astea.
5: Am înțeles. Vrei, deci, vrei Republica voastră, referendum, să nu mai să vă feriți de mitici și de moldoveni. Am înțeles ideea.
7: Adine, mulțumesc, Ianuș. Nu, că nu? Colaborăm, dar noi colaborăm. Să nu fim divizați. Noi în momentul ăsta toate...
5: Tocmai mi-ai vorbit despre o diviziune și după aia îmi spui că de fapt nu vrei să fim divizați. Pe care e?
7: Da, asta e divizare, atâtea județe. 41 sau câte... Nu e o divizare.
5: Da, dar voi vreți să vă separați. Tu ce propui aici e o treabă complet separată în care nu mai ești parte din restul poveștii. Vă uniți între voi și sunteți acolo, pe șmecherie.
7: Dar ca financiar, ca economic, avem forță mai mare, mă înțelegeți?
5: Să nu-i mai ținem pe săracii din restul țării. Am înțeles ideea. Bun, mulțumesc, Ianuș din Bihor. Mergem mai departe la Sergiu din Cluj. Sergiu, ești în direct. Ia zi.
8: Salut, Lucian!
5: Salut!
8: Da, uite, eu pot să spun că nu sunt de acord cu conducerea țării prin referendum. Poporul român e cel care a ales politicienii, poporul român e cel care a votat cum a votat la prezidențiale, să ne amintim. Mm-hmm. Poporul român votează exact ca orice alt om, după, prin pasiune.
5: Da, dar vezi tu, așa poporul ar putea să-și exprime în mod direct decizia în legătură cu un subiect sau altul, mai ales că am constatat noi din experiența noastră că nu merită să ai încredere în politicieni, că ei îți pun una la alegeri și după aia fac tot ce îi taie pe ei capul. Câteodată e bine, alteori e prost. Hai să votăm noi ce vrem să se întâmple. Cum ar fi ideea?
8: Cred că poporul român ar face la fel. Ar spune una și ar face alta.
5: Adică poporul român ar lua decizii la fel de greșite ca politicienii lui?
8: Sunt oglinda noastră. Nu noi am ales.
5: Eu eram ironic acum. Eu, părerea mea este că ar lua decizii chiar mai proaste.
8: Tot ce e probabil. Adică dacă luăm după așa matematică și probabilități, acolo ne-am îndreptat. Nu cred că o masă mai mare de oameni care se aseamănă cu masa mai mică de oameni, respectiv politicienii noștri, ar lua o decizie mai bună. Ar fi mult mai greu și, cum ai spus tu, mult mai prost.
5: Sergiu din Cluj, mulțumesc tare pentru intervenție. Hai să-l auzim mai departe pe Camil din Oradea. Camil,
9: salutare.
5: Salut.
9: Băi, Luciane, sincer, nici nu mă gândeam că o să aud subiectul ăsta. Că e teroare subiectul ăsta.
5: Nu-ți place?
9: Nici vorbă. Eu n-aș accepta ca poporul român să ajungă să-și voteze și să ia deciziile, nici vorbă. În primul rând, din cauza educației, din conștiințe naționale, a mentalității, aici avem foarte mult de lucrat.
5: Adică.
9: Și după aceea putem avea dreptul să votăm noi și noi să luăm hotărârile țării. Mai bine nu prin reprezentanți, mai bine filtrăm oamenii politici, mai bine ne documentăm, mai bine citim despre ei.
5: Dar vezi tu că există o situație în care poporul român se exprimă liber și nemijlocit. Și anume aceea în care își alege parlamentul.
9: Corect.
5: Și dacă te uiți în parlamentul nostru acum și constați că aproape că nu mai are cine să guverneze țara sănătos la cap și că ce avem acolo sunt oameni care au ajuns pe niște colecții de promisiuni mincinoase și la stânga și la dreapta, stai și te întrebi: băi, oare avem discernământul necesar pentru a trăi într-o democrație funcțională?
9: La da, eu stau să mă întreb. De 2000 de ani încă nu am reușit să ne cultivăm și să ne educăm ca să schimbăm obiceiul ăsta prost de a alege oamenii influențați de promisiuni? Asta e întrebarea mea.
5: Noi în
9: 2000
5: asta
9: de ani ne-am proconit pe promisiuni. Am acceptat promisiuni, am înghițit tot felul de promisiuni.
5: Care 2000 de ani? Că avem democrație de vreo 30. În rest nu ne-a întrebat nimeni. Cine ne-a întrebat? Nimeni.
9: Ne-am întrebat, am zis...
5: Există vreo situație în care...
9: Hai să mergem
5: noi ne închinăm la niște domni de genul Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu. Există vreo situație documentată în care Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu și-au întrebat poporul în legătură cu ceva?
9: Nu și-au întrebat popor, dar au fost susținut de către popor.
5: Nu, nici vorbă. Nu știm.
9: Au fost de boieri.
5: Nu știm, pentru că nu erau sondaje la vremea respectivă.
9: Corect.
5: Da? Și de asemenea...
9: Nu, n-aș fi de acord cu vot. Nici vorbă.
5: Nu știm dacă erau susținuți sau nu. Nu știm dacă erau iubiți. Cronicarii ne-au lăsat, evident, informația că erau iubiți. Dar cronicarii erau angajații domnitorilor. Tu te-ai baza acum, de exemplu, pe televiziunea de casă a lui Georgescu, ca să lași peste 1000 de ani o informație despre Georgescu, cum că îl iubește tot românul? Nu cred că ai putea. Sau Nicușor, sau Bolojan, sau nu mai știu cine. Da?
9: Corect.
5: Nu mai știu ce s-a întâmplat atunci.
9: La nivel local, da. Vol populația să hotărască la nivel local, da, dar și acolo trebuie să existe niște filtre.
5: Ok. Da, uite, de exemplu, populația a votat în nenumărate situații să obțină gratis gunoiul. Când au fost referendumul, alții pur și simplu au promis și au câștigat alegeri în felul ăsta. Practic nu există gunoi gratis. Faptul că nu-l plătești nu înseamnă că nu se reflectă în taxele tale locale.
9: Corect.
5: Sau, mai rău, primăria se duce și se căciulește la guvern și ia din banii restului românilor care plătesc și gunoiul la ei și îți plătesc și ție gunoiul pentru că tu ai fost suficient de tâmpit încât să crezi că există ceva gratis pe lumea asta. Și rămân, nu am să mă dezic de acest cuvânt tâmpit pentru că numai cineva care nu înțelege, nu raționează, nu-și dă seama că banii aia trebuie să-i plătească cineva și probabil că nu este zâna măseluță.
9: Este tocmai de aceea prost. Suntem în situația asta. Da. În cauza acestor tâmpiți.
5: Exact. Bun.
9: Și nu numai mulțumesc. Politicieni, ci și conaționali.
5: Mulțumesc, Camil din Oradea. Mai departe, Ionel din Constanța, după care Mihai și Alexandru. Salut, Ionel.
10: Da,
5: ești salut. În direct.
10: Salut, salut. Lucian. Salut. Bine salut când aud demersul ăsta al tău făcut în seara asta. Eu îl înțeleg. Bine din supărarea ta pentru rezultatul referendumului. Moțiunea de cenzură, pardon.
5: Scuze. Nu sunt supărat, Ionel. Eu nu sunt supărat în moțiunea de cenzură. Nu. Să spun
10: bucuros?
5: De ce. Da, pentru
10: ești
5: mine, bucuros? Pentru mine ca jurnalist, dacă vin la putere, cu cât vin la putere oameni mai puțin responsabili și mai deliranți, cu atât eu am mai multă marfă despre care să povestim aici. Și deci mai multă audiență, și deci în social media mai mult trafic, și deci mai mulți bani.
10: Situația
5: eu câștig din asta.
10: Bună, dar tu ca și okay. Alții dai totdeauna.
5: Am glumit cu am glumit că am salariu popor. Fix, dar înțelegi ce vreau să zic.
10: Și să vedem. Știu de popor, dacă okay. Să voteze prin referendum legi, da? Știi că da. E doar o chestie de așa, doar de discuție.
5: Da.
10: Parlamentul are rostul lui și așa a fost creată eu și democrația cu instituțiile astea care se facă legi, parlamentul face legi pe baza reprezentativității, dacă asta este. Noi cetățenii, doar votul avem la îndemână ca armă. Din păcate, asta da. Doar. Da. Și pentru că se votează cum se votează, nu trebuie să faci vinovați neapărat oamenii, românii. Da? Noi am votat în 1996, dacă te aduci aminte, mai duc o dată aminte, da? Poporul român atunci a fost vinovat că a votat Convenția Democrată Română, da? Partide Democratice. Da? A fost vinovat poporul român atunci?
5: Nu.
10: Nu. Deci noi ne-am pus toată speranța atunci. Și atunci, acum de ce este vinovat acum poporul? Că a votat cum a votat.
5: N-am zis eu nimic de... Am zis eu ceva de popor, dar am un singur lucru vreau să spun.
10: Exact,
5: e foarte posibil, ca poporul să nu aibă mereu dreptate. Mai ales în chestiuni care țin de tehnicalități.
10: Nu are. E clar că nu are întotdeauna dreptate poporul.
5: Da.
10: Dar votul lor, dacă este majoritar, așa este făcută democrația. Trebuie luat în considerare, da?
5: Doar că mă întrebam acum, pur și simplu, am încercat să facem un exercițiu de imaginație, să vedem cum ar fi dacă poporul ar decide legile, reglementările, chiar și codul rutier, dacă l-ar scrie poporul. Poporul ăla care nu mai vrea s-a săturat să meargă cu 50 în localitate.
10: Da, la codul rutier cred că s-ar descurca mai bine poporul, să știi. Pentru că poporul merge pe străzi mai mult decât merg cei care fac legile.
5: Ai fi surprins, dar să știi că sunt în Parlament câțiva care au făcut accidente mortale, au fost de-a lungul timpului. Oameni care au ucis cu mașina și care după aia au făcut legi legate de siguranța rutieră. Ghici ce? Ce au făcut ei? Au fost cei mai drăguți cu poporul. Da, în fine. Ionel din Constanța, da. Mulțumesc. Mai am 4 minute și 2 ascultători. Hai să-l ascultăm pe Alexandru din Baia Mare, după care Mihai din Constanța. Și fugim acasă. Salut, Alexandru.
11: Bună, Lucian.
5: Bună.
11: Da, eu sunt mai romantic și mai optimist de fel. Și mi-ar plăcea să cred că poporul român ar fi capabil să-și decide propria existență prin referendum. Însă realitatea mi se pare că e complet diferită. De la Ciolacu revotat președintele Consiliului Județean, la Cherecheș în Baia Mare votat din pușcărie și exemplele pot să continue.
5: Okay.
11: Din punctul meu de vedere, cred că exercițiul democratic în sine încă e tânăr și incipient în România. Mai avem de lucru și de învățat încă. Și zicea un ascultător legat de educație și, într-adevăr, mai mult discernământ sau gândire critică. Cum ar fi, am înțeles că în o țară nordică, Finlanda, Norvegia, s-a băgat ore de educație, de gândire critică. Să nu mai pui botul la fake news.
5: Da,
11: nu mă aștept ca un lucru de genul ăsta să fie implementat în România, că
5: Păi știu un partid care ar sări imediat de fund în sus împotriva acestei decizii ticăloase de a îndoctrina poporul român cu valorile woke și gay.
11: Cum adică să nu pui botul la fake news?
5: Exact! Când e cel mai frumos lucru să pui botul la fake news, că te umple de o mândrie specială, și anume, tu credeai, ai avut suspiciunea toată viața că ești cam tântălău, dar ai găsit pe unul care ți-a livrat imediat senzația aia plăcută că ești un geniu. De asta e bun fake news-ul și de asta sunt bune aceste conspirații, că îi fac pe proști să se simtă deștepți. Este imbatabil, nu poți să te bați cu asta.
11: Este momentul oportun să-și găsească apropiații.
5: Da. Da. Alexandru, mulțumesc de intervenție și ultimele două sau chiar un minut jumătate. Mihai din Constanța. Ești în direct, Mihai.
12: Bună.
5: Bună seara.
12: Răspunsul meu este simplu. Nu, și anume nu, solid. Pentru cel puțin 2 decenii de acum încolo.
5: N-ai încredere în poporul tău?
12: Justificare.
5: De ce?
12: Acum, eu sunt de meserie auditor. Merg pe proces, pe standard și... Hai să luăm de referință un standard la care te-ai referit puțin mai devreme. Ne referim aici la Elveția, unde au democrație participativă, nu?
5: Da.
12: Adică ridică mâna în piața publică. Normal.
5: Mă rog.
12: Și mă duc la cea mai veche democrație din lume, care este Grecia. Toma de la orașele state, de când a...
5: Te-ai dus prea departe, ai un singur minut, te rog să concentrezi mesajul. Mai
12: acum,
5: ai un minut.
12: Imediat. Ce s-a întâmplat ca proces în România? Eu mi-am promis să nu mă mai duc în următorii 10 ani, de exemplu, ca persoană, la vreun vot. Este că niciodată în istoria omenirii, și am verificat asta cu mai mulți ei, nu s-a întâmplat ca să se întâmple ceva de felul opresc votul în timpul votului, indiferent de candidați și indiferent de motive.
5: Ei,
12: de aceea
5: cred că s-a mai întâmplat.
12: Este atât de tare afectat încât ar trebui întâi să însănătoșim procesul ăsta, să ne căpătăm din nou încredere în procesul ăsta și după aceea să ne gândim dacă
5: practic turul 2 înapoi, să facem un referendum. Turul 2 înapoi?
12: Nu, turul 2 înapoi, eu n-am serios neutru, n-am nicio treabă cu cine a fost atunci.
5: S-a terminat minutul, Mihai din Constanța, mulțumesc de intervenție, dragilor, ne oprim aici, ne auzim cu toții mâine seară. Seară bună, Mihai!
3: Digi FM.
13: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
13: De exemplu, până pe 12 mai, la 2 bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
14: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, pa Duden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Nu știu.

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă.
3: Și miliarde de idei.
4: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
5: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
6: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
7: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.
9: Parbrize Pilkington.
10: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
11: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
10: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
11: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
12: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Premierul Ilie Bolojan discută la această oră la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan despre formarea unui nou guvern. Detalii imediat. Armata va face noi mobilizări în perioada următoare. Ordinele de chemare vor fi trimise cu 2-3 zile înainte de instruire. Și vreme instabilă mâine în cea mai mare parte a țării, vor fi averse în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Moldova și în Muntenia. Ascultați știrile DGFM. Este informația momentului. Premierul Ilie Bolojan discută la această oră la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan în contextul crizei politice generate de demiterea guvernului prin moțiune de cenzură. Șeful statului i-a primit anterior pe președintele USR Dominic Fritz și pe liderul UDMR Kelemen Hunor în cadrul consultărilor informale în vederea identificării unei formule de guvernare după demiterea cabinetului Bolojan. Nicu Șordan nu exclude refacerea fostei coaliții formată din PSD, PNL, USR și UDMR, dar Ilie Bolojan a fost categoric: liberalii nu mai doresc o alianță de guvernare cu socialdemocrații. Are detalii Andreea Dumitrescu.
2: Ilie Bolojan este ultimul dintre liderii partidelor care formau coaliția, care merge la discuții cu președintele Nicu Șordan. Au fost deja consultați de președinte și liderul USR și cel PSD, dar și cel UDMR. Președintele Nicu Șordan și-ar dori, citez, o coaliție pro-occidentală, iar acestea sunt partidele din care ar putea rezulta această majoritate. Știm că liderul USR i-ar fi transmis că opțiunea lor rămâne fermă pentru opoziție, pentru o coordonare cu Ilie Bolojan și cu Partidul Național Liberal, iar socialdemocrații sunt cei care ar trebui să preia guvernarea. Socialdemocrații, în schimb, ar vrea să se întâmple acel puci în PNL și să se refacă fie cu PNL, fie cu USR, dacă cu liberalii nu merge, dar nu să meargă ei într-o formulă minoritară.
1: Directorii unor companii de stat încasează salarii care depășesc de câteva ori salariul președintelui României. Asta deși unele dintre firmele conduse de aceștia sunt pe pierdere. Spre exemplu, datele publicate pe site-ul companiidestat.ro arată că directorul RomGaz are un salariu brut de peste 85.000 de lei pe lună, la care se adaugă bonusuri anuale consistente. Directorul Hidroelectrica câștigă aproape 66.000 de lei lunar, iar șeful Elcena aproape 72.500 de lei pe lună. Prin comparație, salariul președintelui României e de aproximativ 30.800 de lei brut lunar. La CFR SA, unde bugetul pe acest an indică pierderi de aproximativ 900.000 de lei, directorul are un salariu de peste 50.000 de lei lunar. Iar la Metrorex, companie cu pierderi acumulate de aproape 1.000.000 de lei, directorul încasează aproximativ 30.000 de lei pe lună. Analistul economic Adrian Negrescu afirmă pentru Digi24 că statul român a permis contracte de management fără legătură cu realitatea economică și cere plafonarea veniturilor și introducerea unor criterii clare de performanță.
3: Noi avem niște salarii, cum nici în sectorul privat, în cele mai performante companii din economia românească, multinaționale, nu găsești. La asta se câștigă dublu în momentul de față, multe companii care sunt pe pierdere. Este vina pur și simplu a statului român, pentru că statul român este principalul acționar la toate aceste companii, care a permis practic aceste contracte de management care n-au nicio legătură cu realitatea economică din România. Sunt interese, bineînțeles, că salariile astea n-au apărut peste noapte, au fost constituite special de către membrii în consiliile de administrație. Statul trebuie să intervine și sper ca viitorul guvern să plafoneze și aceste contracte, măcar din prisma viitoarelor angajări pe care le va face în companiile de stat. Altfel spus, să nu ne mai trezim cu contracte de management în care doar pentru că vine la serviciu acel manager ia 10-15 mii de euro pe lună, indiferent de performanța companiei pe care o conduce.
1: O nouă rundă de mobilizare a rezerviștilor va avea loc în perioada următoare. Ordinele de chemare vor fi trimise cu 2-3 zile înainte de instruire. Foștii militari în termen vor trebui să meargă la unitate dimineață, vor primi uniforma și vestele antiglonți și vor ajunge în poligon. Acolo vor trage câteva încărcătoare, vor primi o masă caldă, iar apoi se pot întoarce acasă. Armata face aceste exerciții ca să afle câți dintre cei care au făcut stagiul militar până în 2007, când s-a desfințat serviciul de armată în termen, mai sunt apți de luptă, anunță Mihai Bălțătescu, comandantul exercițiului de mobilizare.
0: Vârsta medie a acestor rezerviști este destul de ridicată. Este o consecință firească a suspendării stagiului militar pe timp de pace, începând cu anul 2007. Pe de altă parte, dacă vorbim de starea medicală a lor, ea este una, să spunem, în media populației civile. Spiritul este patriotic, zicem noi, adică este un spirit de îndeplinire a unor îndatoriri cetățenești și nu mergem pe o idee de constrângere. Nu asta ne-am propus. Nu este scopul nostru. Sancțiunile pe care le-am dat au fost foarte puține și, în general, am mers pe ideea avertismentului.
1: Armata va face primele mobilizări în județele Alba și Hunedoara. Pe timpul verii mea, APN va trimite ordine de chemare și în 3 județe din zona Moldovei, urmând ca în toamnă să aibă loc cel mai mare exercițiu de mobilizare a rezerviștilor în București și Ilfov. Mobilizarea nu este însă opțională. Cei care nu respectă ordinele de chemare și numeri la unitate riscă amenzi de până la 4.000 de lei. La ultimul exercițiu de mobilizare din București, armata s-a lovit de probleme logistice. Unii dintre rezerviști au fost îndrumați la o adresă greșită, iar alții nu au mai apucat să tragă cu arma pentru că MAPN nu a avut la dispoziție suficiente autobuze ca să-i ducă în poligon. Fațada principală a Palatului Parlamentului va putea fi admirată astăzi în culorile roșu și albastru. Despre momentul aniversar vorbește Ovidiu Pețenghe.
4: 7 mai 1986 este cea mai importantă zi din istoria fotbalului românesc. Ziua în care Steaua București a învins-o pe FC Barcelona după lovituri de departajare. Un succes unic în Cupa Campionilor Europeni la fotbal. La 40 de ani de la această performanță, fațada principală a Palatului Parlamentului va fi iluminată între 20 și 23 în culorile roșii-albastre. De la ora 19 în Ghencea, Steaua București o întâlnește pe Șep și Sfântul Gheorghe în Liga a doua la fotbal. Meciul va fi în direct pe Digisport 1.
1: Vreme instabilă mâine în cea mai mare parte a țării, vor fi averse și descărcări electrice la munte în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Moldova și în zona de deala Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade. Ora 19 și 8 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
5: Mulțumim, George, bună seara, bun găsit. Cireșele tot peste 100 de lei și muzica tot cea mai bună la DJ FM. Începem cu Fady și Lullaby.

0: Liar și Camila Cabello. Aș vrea să fiu mincinos, dar se pare că nu sunt și sunt și eu puțin îngrijorat, pentru că am citit că vremea se schimbă brusc în România. Se anunță ploi torențiale, grindină și chiar vijelii începând din această noapte în mai multe regiuni care vor fi afectate, ziceam, de fenomenele de instabilitate atmosferică. Totuși încă nu ne facem foarte multe griji, pentru că mâine în București, de exemplu, vor fi 26 de grade și 6 ore de soare, vreme să lucrezi de pe o bancă din parc, la fel ca astăzi. Până la urmă am ajuns totuși și în studio și îți prezint în continuare programul de seară, 7 mai, la Digi FM cu Katy Perry. Continuăm Chained to the Rhythm.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

7 mai joi, ne apropiem de weekend, weekend în care îți recomand de altfel să-ți iei Adidas și de alergare în locul mașinii, pentru că în capitală va avea loc semi-maratonul internațional București, motiv pentru care străzile deschise vor fi închise. Detalii la știri.

0: Restaurant ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
3: Parbrize Pilkington.
4: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
5: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79,99 lei și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
6: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
7: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
6: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
7: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
8: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
11: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
9: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour!
12: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
13: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
14: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
13: Wow, cât de simplu pare!
14: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 6 și 12 mai, ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 19 ora, 30 minutele, Geo Vila în studio cu știrile.
1: Bine m-am regăsit. Președintele Nicu Șerdan continuă consultările cu liderii partidelor pentru desemnarea unui nou premier. La această oră, premierul Ilie Bolojan discută la Palatul Cotroceni cu șeful statului, detalii imediat. Consumul din România scade pentru a 8-a lună la rând, avertizează Institutul Național de Statistică. Ascultați știrile DGFM. Premierul Ilie Bolojan discută la această oră la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan în contextul crizei politice generate de demiterea guvernului prin moțiune de cenzură. Șeful statului i-a primit anterior pe președintele USR Dominic Fritz și pe liderul UDMR Chelemen Hunor în cadrul consultărilor informale în vederea identificării unei formule de guvernare după demiterea cabinetului Bolojan. Nicu Șordan nu exclude refacerea fostei coaliții formate din PSD, PNL, USR și UDMR. Dar Ilie Bolojan a fost categoric, liberalii nu mai doresc o alianță de guvernare cu socialdemocrații. Are detalii Andreea Dumitrescu.
2: Ilie Bolojan este ultimul dintre liderii partidelor care formau coaliția, care merge la discuții cu președintele Nicu Șordan. Au fost deja consultați de președinte și liderul USR și cel PSD, dar și cel UDMR. Președintele Nicu Șordan și-ar dori, citez, o coaliție pro-occidentală, iar acestea sunt partidele din care ar putea rezulta această majoritate. Știm că liderul USR i-ar fi transmis că opțiunea lor rămâne fermă pentru opoziție, pentru o coordonare cu Ilie Bolojan și cu Partidul Național Liberal, iar socialdemocrații sunt cei care ar trebui să preia guvernarea. Socialdemocrații, în schimb, ar vrea să se întâmple acel puci în PNL și să se refacă fie cu PNL, fie cu USR, dacă cu liberalii nu merge, dar nu să meargă ei într-o formulă minoritară.
1: Iar liderul UDMR, Chelemen Hunor, a declarat după consultările cu președintele Nicu Șordan că refacerea vechii coaliții rămâne prima opțiune pentru stabilitatea țării, însă viitorul premier nu ar trebui să provină nici de la PSD, nici de la PNL. Acesta consideră că, după tensiunile recente, e nevoie de un candidat neutru care să poată fi acceptat de toți partenerii politici pentru a forma un guvern cu puteri depline în maximum 3 săptămâni. Deși Chelemen Hunor nu exclude varianta unui guvern minoritar pentru a depăși și actuala criză, el avertizează că o astfel de formulă ar avea o viață scurtă și că România are nevoie urgentă de o soluție solidă pentru a evita problemele economice grave. Discuțiile decisive pentru desemnarea noului șef al executivului vor continua săptămâna viitoare, când partidele speră să ajungă la un consens asupra unui nume agreat de toate taberele. Vești proaste vin de la Institutul Național de Statistică. Consumul din România scade pentru a 8-a lună la rând. Românii fac mai puține cumpărături și renunță tot mai mult la produsele nealimentare, haine, electronice și mobilă. Și vânzările de alimente, băuturi și tutun au scăzut pe început de an față de aceeași perioadă din 2025. Bogdan Băcilă.
3: Datele INS arată o scădere cu 3,2% a comerțului cu amănuntul în martie 2026 față de martie 2025, cu cele mai mari scăderi la produsele nealimentare, haine electronice sau mobile, minus 7,4%, urmat apoi de produsele alimentare, băuturi și tutun 3%. O creștere este doar la carburanți, însă discutăm de prețuri mult mai mari în martie 2026 față de martie 2025. Pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și a blocării strâmtorii Ormuz. Dacă e să ne raportăm la cele două trimestre, trimestrul întâi din 2026 față de 2025, scăderile sunt chiar mai mari de atât, o scădere a comerțului cu amănuntul de 5,8%, iar în cazul produselor nealimentare, scăderea este chiar de 9,3%.
1: Bucureștenii nu se vor bucura de plimbarea pe Calea Victoriei. În acest weekend, primăria renunță în acest sfârșit de săptămână la proiectul Străzi Deschise, pentru că se organizează alte două evenimente. E vorba de Semi-Maratonul Internațional București 2026 și Bucharest Food Truck Festival. Așadar, Calea Victoriei nu va fi zonă pietonală pe 9 și 10 mai. Secretarul american de stat Marco Rubio s-a întâlnit astăzi la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea într-o vizită menită să detensioneze relațiile după criticile recente ale președintelui Donald Trump la adresa suveranului pontif. Washingtonul a descris discuția drept una prietenoasă și constructivă, întâlnirea durând aproximativ o jumătate de oră și fiind marcată de un schimb simbolic de cadouri. Marco Rubio i-a oferit Papei o minge de fotbal american din cristal gravată cu sigla Departamentului de Stat, în timp ce suveranul pontif i-a dăruit oficialului american un stilou din lemn de măslin, simbol al păcii, și o carte despre arta de la Vatican. După întrevederea cu liderul Bisericii Catolice și discuțiile cu diplomații Sfântului Scaun, secretarul de stat se va întâlni în această după-amiază cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. Marco Rubio a încercat să minimalizeze divergențele dintre Casa Albă și Vatican, precizând că vizita sa fusese planificată cu mult înainte ca președintele Trump să lanseze atacurile verbale asupra papei. Ora 19:36, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Suntem înapoi cu muzica de la Digi FM Music Radio. Ți-am pregătit Santana, Maria Maria, Martin Garrix cu Dua Lipa, Scared to be Lonely, și chiar acum ascultăm piesa nouă semnată Bruno Mars, I Just Might.

pare program că cireșele sunt tot peste 100 și acum încerc să te fac să ți se pare totuși ieftine, pentru că în Japonia 500 de grame din soiul Sato Nishiki s-a vândut pentru, atenție, 9800 de euro. Te ajut eu aici, asta înseamnă că o singură cireșică a ajuns să coste aproape 180 de euro. Aceste cireși au formă perfectă de inimă, sunt mai mari decât cireșele obișnuite și sunt ambalate în cutii elegante asemănătoare celor pentru bijuterii. Așa, da, îți poți spune ușor cireșe în loc de cercei.

0: Te-am, Oriana, este 19:53 de minute, în 7 minute ne întâlnim cu știrile, când, printre altele, vom afla că antrenorul Cristian Chivu va fi primit de Papa Leon și tare ne bucurăm.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

0: reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vine pe 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
8: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.

0: A fost ora 20, asculți știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan este fezabil, susține ministrul interimar al investițiilor. Detalii imediat. Cristian Chivu va fi primit de Papa Leon după ce a câștigat campionatul Italiei. Și 26 de grade acum la București este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Cheke Otilo avertizează că declarațiile din ultimele zile duc spre un blocaj politic mai degrabă decât spre o rezolvare a crizei. Liderul UDMR speră totuși că partidele pro-europene vor găsi un premier acceptat atât de PNL cât și de PSD. Altfel, am putea rămâne cu acest guvern interimar chiar și luni de zile, spune ministrul dezvoltării.
2: Este în interesul statului român ca să aibă un guvern cu mandat plin. Dacă mă uit pe declarațiile actorilor politici, aș putea să spun că astăzi mai mult ne îndreptăm spre un blocaj politic decât spre rezolvare. Dar este atributul și răspunderea factorilor politice a fiecărui partid politic pro-european de a găsi soluții prin care acest lucru totuși să se întâmple. Ar fi de preferat ca această dezbatere, discuție să nu țină foarte mult, să nu țină săptămâni întregi. Poate se găsește un candidat de prim-ministru care poate fi acceptat de ambele partide, mă refer la PNL și PSD, sau poate trebuie găsită o altă soluție. Dacă am rămâne în declarațiile de ieri, s-ar putea să ne îndreptăm spre un blocaj politic și acest guvern să rămână interim.

0: M-ar bine mersi câteva luni de zile.
1: Ministrul interimar al investițiilor nu exclude un guvern minoritar format din PNL și USR. Dragoș Pâslăru este de părere că Ilie Bolojan rămâne cea mai bună soluție pentru România. Declarația vine în contextul negocierilor intense pentru formarea unei noi majorități parlamentare după căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.
2: În condițiile în care domnul Grindeanu, în înțelepciunea domniei sale, constată că după ce a dat țara peste cap, de fapt n-are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan să vină din nou prim-ministru și să conducem țara asta pe linia reformelor care trebuie. Adică mi se pare ceva foarte evident și cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil. Este de altfel și constituțional. Îi se dă mandatul domnului Grindeanu să facă guvern, îi urăm succes. Dacă nu îndumnește majoritatea respectivă, atunci domnul Bolojan, evident, este în continuare cea mai bună soluție pentru România.
1: Virusul de pe nava de croazieră Hondius a ajuns în Europa. O femeie a fost internată la Amsterdam fiind suspectă de infecție, a anunțat Ministerul Sănătății din Olanda. Aceasta este însoțitoare de zbord și a intrat în contact cu o femeie decedată la Johannesburg după ce a fost infectată cu hantavirus. Între timp, statele se grăbesc să-i găsească pe pasagerii care au debarcat de pe nava de croazieră înainte ca aceasta să devină focar de infecție cu hantavirus. Este vorba despre circa 40 de persoane. Antrenorul român Cristian Chivu va fi primit de Papa Leon după ce a câștigat campionatul Italiei. Sâmbătă, tehnicianul de la Inter Milano și jucătorii săi vor merge la suveranul pontif într-o audiență devenită tradiție în cetatea Sfântului Scaun. Adela Mohanu transmite din Italia.
3: Invitația specială a fost anunțată pe site-ul oficial al Clubului Internaționale Milano. Este o invitație care vine din partea Papei Leon și care îl așteaptă pe Cristian Chivu și întreaga echipă la Vatican. Audiența va avea loc sâmbătă 9 mai de la ora 10. Este o invitație care vine în urma faptului că Inter Milano a câștigat campionatul în Italia, iată, cu câteva etape înainte de încheierea lui oficială. Matematic, însă, echipa nu mai poate fi depășită în clasament. Este o obișnuință ca suveranii pontifi să invite la Vatican echipa din Italia care câștigă campionatul. Așa s-a întâmplat și cu Napoli anul trecut. Atunci, echipa din Napoli i-a oferit Papei Leon un tricou cu semnăturile jucătorilor și cu numărul 10 pe spate. Este așadar o mare așteptare din partea fanilor să vadă ce anume va primi Papa Leon din partea lui Chivu și din partea echipei Inter Milano.
1: Sorana Cârstea s-a calificat în mai puțin de o oră în turul 3 la turneul de tenis de la Roma. Ovidiu Pețenghea are detalii.
4: Sorana a învins-o pe sportiva din Germania, Tatiana Maria, numărul 54 mondial, după 6-2-6-0, într-un meci de 54 de minute. La ora 21:30 a fost programată confruntarea dintre Zabalenka și Krejcikova. Cine învinge-o va înfrunta pe Sorana în turul al treilea.
1: Vreme instabilă mâine în cea mai mare parte a țării. Vor fi averse și descărcări electrice la munte în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Moldova și în zona de deal a Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade. Vreme caldă, dar instabilă și în capitală mâine, unde vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va ajunge la 25 de grade. Atât la știri, ora 20:05. Rămâneți cu Marius Dobre.
5: Mulțumim, Anca! Până la ploi, rămânem între noi cu muzica de la Digi FM. Ți-am pregătit DJ Project cu Ami, 4 camere și Dennis Lloyd, Nevermind. Digi FM. I am Dennis Lloyd. Digi FM. Ca să

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România traversează o perioadă economică extrem de tensionată pe fondul instabilității politice și a presiunilor tot mai mari asupra finanțelor publice. Leul a atins minime istorice, iar lipsa unui guvern cu puteri depline întârzie adoptarea unor măsuri considerate urgente de economiști și de instituțiile financiare internaționale. Agenția Internațională de Rating Standard & Poor's atrage atenția că România are nevoie de măsuri fiscale suplimentare pentru reducerea deficitului bugetar și stabilizarea economiei. Potrivit analiștilor, prelungirea crizei politice ar putea duce la noi majorări de taxe și impozite. În ultima evaluare făcută de agenție în aprilie, România era la un singur pas de categoria junk, nivel care indică un risc ridicat pentru investitori. Amalia Dobre.
1: România riscă o retrogradare a ratingului de credit. Asta a fost avertismentul venit de la agenția de rating S&P. Vine acest avertisment la doar o zi după ce ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spunea că a vorbit de asemenea cu agenția de rating Fitch și acolo s-au anunțat îngrijorări în ceea ce privește traiectoria fiscal-bugetară a României. Așadar, mai transmit aceste agenții că în acest context, criza de pe scena politică și faptul că este greu de preconizat în cât timp va avea România un guvern cu puteri depline, asta ar putea să complice discuțiile privind bugetul pentru 2027 și, de ce nu, ar putea duce la blocaje în ceea ce privește reformele fiscale importante. Și aș aminti aici Programul Național de Redresare și Reziliență. În joc sunt 10 miliarde de euro. Aș aminti și câteva dintre țintele și jaloanele importante. Vorbim de legea salarizării, reforma ANAF prin digitalizare sau reforma pieței de energie electrică. Fiecare în parte ar putea aduce penalizări de 771 de milioane de euro în cazul în care nu reușim să le îndeplinim în perioada stabilită.
0: Medicii vor fi plătiți în plus în funcție de performanță, a anunțat ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilo. Proiectul e inclus în legea salarizării sub forma unui program pilot în spitale. Iar dacă într-un an sau doi programul va da rezultate, atunci poate fi extins la nivel național, a mai spus ministrul.
2: Să încercăm să avem în vedere introducerea unor sisteme de salarizare pe criterii de performanță pentru medici în principal. Și vom propune Ministerului Muncii aceea de a crea un temei legal în legea salarizării unitare, de a avea la început un program pilot în care la câteva spitale care pot fi selecționate pe baza unor criterii și pe baza criteriilor de performanță să putem să salarizăm în plus medici care lucrează mai mult, care lucrează după programul de lucru, care salvează vieți, cu posibilitatea de finanțare și din partea UAT-urilor care doresc să vină în acest program. Ar fi vorba despre criterii pe baza cărora să se dea pe lângă salariul de bază o finanțare în plus între 30 și 100% raportat la salariul de bază. Acest sistem nu afectează sistemul de sporuri care există astăzi sau are exista în legea salarizării unitare.
0: Parlamentul din Republica Moldova renunță la limba rusă, româna va deveni singura limbă de lucru în legislativul de la Chișinău. Astfel, proiectele nu vor mai fi prezentate sau traduse în limba rusă, cum se întâmpla până acum. Noile reguli au fost incluse în proiectul Codului de Funcționare a Parlamentului și au fost deja avizate de Guvernul Republicii Moldova. În prezent, câțiva deputați vorbesc doar în limba rusă la ședințele Parlamentului de la Chișinău. Atât pentru moment la știrile DGFM. Ne reauzim ora următoare.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Ilie Bolojan nu ar mai putea fi desemnat din nou premier de către tabăra liberală. Asta susține fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu. Declarația vine în contextul în care liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a citat o decizie a curții din 2020, potrivit căreia premierul demis poate fi desemnat din nou în funcție dacă sunt îndeplinite mai multe condiții.
1: În momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea sorți de izbândă într-o nouă nominalizare. De aia și curtea a spus, nu mai veniți cu același premier. Dar cum la noi Constituția se aplică după cum vor unii sau alții, nu e niciun fel de problemă. Președintele o să-l nominalizeze.
2: Dacă ar fi să o luăm pe litera legii, clar nu s-ar putea.
1: Pe litera legii, președintele ar trebui să desemneze o altă persoană ca să coaguleze o majoritate și să interințeze funcția de premier.
0: Captură impresionantă de medicamente contrafăcute, Interpol a confiscat peste 6 milioane de doze de medicamente neautorizate din 90 de țări, printre care și România. Medicamentele erau vândute online, după cum relatează Dana Costache.
3: Acțiunea Interpolului a avut loc în luna martie în țări din întreaga lume, inclusiv în România și în Bulgaria. În urma întregii operațiuni au fost confiscate peste 6 milioane de produse farmaceutice contrafăcute în valoare de 15,5 milioane de dolari. Printre medicamentele confiscate s-au numărat sedative, analgezice, antibiotice, dar și medicamente care ajutau la oprirea fumatului. Au fost făcute aproape 400 de anchete și puse în executare 158 de percheziții la rețele criminale care vindeau astfel de medicamente ilicite. De asemenea, s-au făcut și percheziții digitale care vizau site-uri web sau rețele de socializare care promovau și vindeau produse contrafăcute farmaceutice. Toate aceste produse, spună cei de la Interpol, nu reprezintă doar o fraudă, ci pun în pericol viața și sănătatea consumatorilor.
0: Kremlinul confirmă instituirea unui armistițiu de două zile în Ucraina cu ocazia festivităților dedicate victoriei din 1945 împotriva Germaniei naziste. Ne referim la 8 și 9 mai, a precizat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, în cadrul conferinței de presă. După un prim anunț al acestui armistițiu din partea Moscovei, Kievul și-a anunțat propriul armistițiu în intervalul 5-6 mai, care urma să intre în vigoare începând de ieri, dar Moscova l-a refuzat, continuându-și atacurile împotriva Ucrainei. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România traversează o perioadă economică extrem de tensionată pe fondul instabilității politice și a presiunilor tot mai mari asupra finanțelor publice. Leul a atins minime istorice, iar lipsa unui guvern cu puteri depline întârzie adoptarea unor măsuri considerate urgente de economiști și de instituțiile financiare internaționale. Agenția Internațională de Rating Standard & Poor's atrage atenția că România are nevoie de măsuri fiscale suplimentare pentru reducerea deficitului bugetar și stabilizarea economiei. Potrivit analiștilor, prelungirea crizei politice ar putea duce la noi majorări de taxe și impozite. În ultima evaluare făcută de agenție în aprilie, România era la un singur pas de categoria junk, nivel care indică un risc ridicat pentru investitori. Amalia Dobre.
1: România riscă o retrogradare a ratingului de credit. Asta a fost avertismentul venit de la agenția de rating S&P. Vine acest avertisment la doar o zi după ce ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spunea că a vorbit de asemenea cu agenția de rating Fitch și acolo s-au anunțat îngrijorări în ceea ce privește traiectoria fiscal-bugetară a României. Așadar, mai transmit aceste agenții că în acest context, criza de pe scena politică și faptul că este greu de preconizat în cât timp va avea România un guvern cu puteri depline, asta ar putea să complice discuțiile privind bugetul pentru 2027 și, de ce nu, ar putea duce la blocaje în ceea ce privește reformele fiscale importante. Și aș aminti aici programul național de redresare și reziliență. În joc sunt 10 miliarde de euro. Aș aminti și câteva dintre țintele și jaloanele importante. Vorbim de legea salarizării, reforma ANAF prin digitalizare sau reforma pieței de energie electrică. Fiecare în parte ar putea aduce penalizări de 771 de milioane de euro în cazul în care nu reușim să le îndeplinim.